0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta. Ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250.000 evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo. Zjutraj bo možna tudi slana.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: čase. Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila po njem in prinesla informacije, novosti, novice, zanimivosti. Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Davno, davno leto pred 45 leti je šel 86 DOS 1.0. Kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Kitajci so se znašli in napredovali. Preverjene starosti za tiste, ki so mladoletni, ne bo šlo zlahka. In že tretjina mladih Angležev je našla obvoz mimo preverjene starosti. Tam so že naredili raziskave, sem pa prepričan, da tudi pri nas ne bi bilo nič drugače, ko in če se bo to pojavilo. In še, Oskari ne morejo jih dobiti avtori in scenaristi umetne inteligence. Se pravi, zaenkrat so še vedno analogne nagrade. Kako se bo to izražalo pri produkciji filmov in kaj ima pri tem opraviti znanost in tehnologija, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom se veseliva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Basic 8.6 Compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 8.6 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije X86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86 DOS in najel Pattersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega je imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili poceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86 DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so obeležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjene starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjene starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev, ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporaba umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo pravilom onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijah njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarje za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva še vedno tukaj, živa in analogna in tudi do naslednjič, ko se ponovno vrneva, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderla tukaj.
2: Evo me ne, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko porišče na Cipru. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško staja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo. Zjutraj bo možna tudi slana.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je bila 3, tako da vam uradno že lahko rečem dobro jutro, družba, oziroma dober večer tistim, ki še vedno bedite. Taja Arlič sem, vaša družba na aktualu, in v naslednji uri se odpravljamo v mesto Ptuj, najstarejše slovensko mesto, ki leži med Dravo in vinogradnimi griči ter skriva bogato zgodovino vse od rimskih časov naprej. Seveda pa nas bo vmes spremljala tudi dobra glasba.

Moj najljubši dan v letu in jaz upam, da bo ravno današnji tisti vaš najljubši. Dobro jutro, družba, v tej uri se odpravljamo v mesto Ptuj, nekdanjo Poetovija, ki je bil v času Rimljanov zelo pomembno središče in celo večje kot danes. Ena najbolj znanih mestnih zgodb pa je tista o mestnem stolpu. Ura je tam le na treh straneh, če ste kdaj opazili, ker naj bi lastniku gradu zavrnili finančno pomoč pri obnovi, zato so jih izpustili pri postavitvi ure. Zanimivost za dobro jutro.

crno oko moje. Dobro jutro, družba, na aktualu. Še vedno smo v mestu Ptuj, najstarejšem slovenskem mestu, ki navdušuje z ohranjenim srednjeveškim jedrom. Slovenski trg ima še vedno značilno nagnjeno obliko iz srednjeveškega veka. Nad mestom pa se dviga mogočen grad, ki ponuja različne ter bogate muzejske zbirke. Ptuj je tudi mesto kulture in festivalov, od kurentovanja do festivala Arsana. Pod gradom pa lahko obiščete vinske kleti in celo degustacije v rovih, kjer spoznate bogato vinorodno tradicijo regije. Ptuj združuje zgodovino, kulturo in tradicijo v enem. Mesto, ki je vredno raziskati počasi in ga doživeti v celoti.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Spletna stran Radia Aktual.
4: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
3: Igre.
4: Zabavne in informativne oddaje.
3: Glasbene postaje.
4: Nagradne igre.
3: Glasbene lestvice.
4: Ankete.
3: Odklikajte na www.radioaktual.si
4: tudi vi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samo zaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Velenje in Šaleška dolina so uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Velika Britanija v okviru pripravno morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalo po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo, zjutraj bo možna tudi slana.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Bajec in Martina Švab sta bila tole na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 je bila ura, Teja Arlič se družim z vami in v tej uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: Aktual.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Košarkarji Oklahoma City Thunder meljejo naprej in jih zgolj še ena zmaga loči od napredovanja v finale zahodne konference lige NBA. Še tretjič za povrstjo so premagali Los Angeles Lakers, tokrat z izidom 131-108. Jezerniki so tudi tretjo tekmo drugega kroga končnice igrali brez Slovenca Luke Dončiča, ki po poškodbi še ni pripravljen na vrnitev pod obroče.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so osvojile svojo 30. pokalno lovoriko, potem ko so v finalu zaključnega turnirja v Kopru premagale Ljubljano 36-20. Predtem si je končno tretje mesto zagotovil Mlinotest, ki je v malem finalu premagal Koper z 31-26.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wuyangu na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki Annie Sanders. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu. Garnbret je v polfinalu dosegla četrto mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Francoz Paul Menninger je osvojil današnjo tretjo etapo kolesarske dirke po Italiji s sprintom v Sofiji. Skupno vodstvo je obdržal uragvajec Thomas Silva. Kolesari bodo ponedeljkov prost dan izkoristili za selitev karavane iz Bolgarije na Apeninski polotok.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena na strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Velika Britanija v okviru pripravno morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko porišče na Cipru. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta. Ugotavlja inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško staja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Danes bo vreme večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne širile proti vzhodu. Jugozahodnik se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevno od 17 do 22 stopinj Celzija. Po noči in jutri dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, zapihal bo okrepljen severni veter. V sredo bo delno jasno, a precej mrzlo. Zjutraj bo možna tudi slana.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

La pa šufit, nas je s komadom Ne dirajmo ljubav popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba. Pet je odbila ura, Teja Arlič pa sem vas pripeljala do jutra. Od vas se počasi poslavljam in vam želim kar se le da lep, prečudovit in poproduktiven ponedeljek. Vi pa ne pozabite, točno ob 6. uri se že lahko priklopite na Aktual TV, kjer pa lahko uživo spremljate tudi našo jutranjo ekipo. Ostali mi skupa, kde bi nam

0: Aktual. Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 11. maja leta 300...

0: to je seveda danes Istanbul. Leta 1189 pa Friderik I. Barbarosa se odpravi na tretjo križarsko vojno. Minnesota postane 32. zvezna država Združenih držav na današnji dan 1858. Dve leti kasneje pa Giuseppe Garibaldi se izkrca v Genovi. V Trstu so ustanovljene prve fašistične formacije leta 1920, no in te fašistične formacije se znašajo nad Slovenci. Leta 1941 Rudolf Hess prebegne na Škotsko, leta 1942 pa ameriške sile na Mindnau kapitulirajo. 1943 se je pisalo, ko se s kapitulacijo nemške in italijanske vojske pri tunizijskem rtu Bonu končajo boji v Severni Afriki. Leta 1945 se pri Boravljah domobranci še zadnjič spopadajo s partizani. Skok v leto 1949 Izrael je sprejet v OZN, Siam pa se preimenuje v Tajsko. 1974. leta se je zgodil potres, ki je stresel kitajsko mesto Sichuan in zahteval več kot 20 tisoč žrtev. Z Marsa bi bil viden prehod Zemlje mimo Sonca leta 84. Na današnji dan leta 1997 pa super računalnik Deep Blue premaga v šahu Garija Kasparova. Če bi danes praznovali rojstni dan ali pa če ga praznujete, praznujete v dobri družbi. Leta 1953 se je rodil srbski glasbenik Đorđe Balašević, no leta 1981 pa se je od nas poslovil, kako, res bi rada zapela, pa ne vem, če mi bo šlo, ampak gre nekako v smislu No Woman, No Cry, ne, poznamo. Bob Marley, jamajški pevec regija in zelo dober glasbenik, se je torej poslovil leta 1981. In takole v najboljšem ritmu v regi muziki se s časovno kapsulo vračamo v leto 2022. Zapišimo današnji 11. maj v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Meteorologi za prihodnje dni napovedujejo občutno ohladitev, nižje jutranje temperature in možnost slane. Marsikateri vrtičkar in sadjar za to zaskrbljenost spremlja vremensko dogajanje, vse lahko hladne majske noči povzročijo precej škode na občutljivih rastlinah in sadnem drevju. Ob tem so pri Arsu za danes in torek celotno državo obarvali rumeno. Za vse regije velja, da bodo v tem času možne krajevne nevihte, lokalno, predvsem na severu in jugozahodu, bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake, v sredo zjutraj bo možna tudi slana. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Po ugotovitvah policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. 2 trupli so našli po obvestilu slovenskih policistov, ki so jo opazili pri Dugi Resi. Na hrvaški breg Kolpe so jo potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev. Skupino tujih državljanov, bilo naj bi jih več kot 30, naj bi v bližino meje pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom ter nato odšel. Med vožnjo pa so bili izpostavljeni nehumanim razmeram. Rusija izvaja ofenzivne operacije na ukrajinski frontni črti in s tem krši dogovor o 3-dnevni prekinitvi ognja, trdi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek razglasil prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Po njegovih navedbah ste se strani dogovorili, da boste od sobote za 3 dni prekinili bojevanje ter drugi izmenjali po 1000 ujetnikov. Kljub dogovoru sta tako Kijev kot Moskva poročala o kršitvah prekinitve ognja. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je tik pred zborom naknadno poklical še 3 rokometaše, in sicer Aljuša Anžiča, Tarika Veliča in Tima Rozmana. Pred slovenskimi rokometaši sta najpomembnejši tekmi sezone. S Črnogoro se bodo najprej v četrtek, nato pa še na povratni tekmi v nedeljo pomerili za mesto med svetovno elito. Miren začetek dneva vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: 5:06, 11. maja, danes eno prekrasno dobro jutro. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne pa se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še vedno sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, no najvišje dnevne temperature pa danes ostaja visoko, ostaja toplo, od 17 pa se tja do 22 stopinj.
3: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
5: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
6: Šest minut če šesta, dobro jutro. Na ceste škatla z orodjem ob vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici smer razcep Malence na izvozu Ljubljana zahod Vič. Povožena divjad pa leži na ljubljanski južni obvoznici smer, torej razcep Malence na izvozu Ljubljana jug Škofljica. Jutranji zastoji pa že na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Blagovice, pa na dolenski avtocesti od Grosuplja proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornih vozil pa na štajerski avtocesti smer Avstrija pred hodom Šentil, pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zaprta je še vedno glavna cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, bos je možen na cesti Rašica, Videm, Grosuplje, Ljubljana. Radarske kontrole v Borovcih na cesti Ormož Ptuj in v Krajini, na Krajini, pri Tišini, pri Gostilni. Časošek je 80, 13, 02. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ponedeljek, drugi ponedeljek v mesecu maju, 6:07. Upam, da ste se prebudili ne na levo, na desno, ampak na obe nogi s polnimi baterijami, ker za nami je prekrasen vikend.
5: Prekrasen vikend, prihaja nekoliko ohlajen teden.
4: Ja, res je.
5: Prihaja ledeni možje, prihaja postana zofka, potem pa prihaja definitivno poletje na poti za Ovinkom.
4: Ampak se naša zemlja potrebuje malo dežja.
5: Absolutno
4: malo
5: potrebuje,
4: dežja.
5: Veliko dežja.
4: Andraš nas je zadnjič naučil oziroma informiral, 14 dni bi moralo po malem,
5: ne na silo, ne veliko. Upam, da jutri ne bo prehudo, da bo vse ok. Jutri prihajajo na livi.
4: Ej, drugače pa, zdaj, ko moj mož posluša, ko se ravno v službo pelje, še enkrat vse najboljše.
5: Za?
4: Ja, včeraj sva praznovala 12. obletnico poroke.
5: Dej nehaj!
4: In to, po mojem, moram čestitati, da je 12 let že zdržal z mano, ne?
5: Čestitke obema. Miha, Martina, izgledata fantastično, drug drugemu dajete to, kar morate dati.
4: Predvsem potrpljenje, ja, razumevanje.
5: Dej mi povej, recept za 12-letno poročeno zgodbo, srečno zgodbo.
4: Zelo velik si moraš dati prostora, da dihaš, dobenega ljubosumja, podpirati se, razumeti, to bi jaz rekla najbolj, tako. Aha, pišeš.
5: Pišem, ok. Sicer pa veš, kako pravijo, moški je...
4: Krdeli se norca.
5: Moški je šef in kralj, vedno, do takrat, ko se žena prebudi.
4: A dej, no!
5: Potem stopimo v realnost.
6: Prvi v srčnosti.
7: V radosti.
6: V ljubezni.
7: Skupaj smo.
6: Aktual.
5: Si igrala verjetno.
4: Drugače pa včeraj, kako smo praznovala, to sem me želel vprašati.
5: Ja, kako ste praznovala?
4: Šla smo na obhajilo, sin od moje sestrične, tako da smo zastojn jedla in pila. Turistični kmetiji Breznih sem rekla, da jih bom pozdravila danes, ker sem tako dobro pohano piško jedla.
5: Na obhajilo ste šla?
4: Ja.
5: Tudi še en recept za uspešno vezo, dejta se znaj, dejta poiskati. Brezplačen, ali ni bil?
4: Ja, brezplačen. Pa pet v družbo, ker tam se zihar nož skregal.

0: Aktual. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: GA++.
10: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
12: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
13: Oče, med prazniki sem grešila.
14: Krepko?
13: Skoraj vsak večer.
14: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
15: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Lekarna-krepko.si.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Medfast.
19: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
20: Ibubil Combo Gel.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
23: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Prijatelje za vedno, Domen Kumer in Špela Grošelj, 11. maja ob 6:25 minut. A ni najlepšega, zdaj je sezona, ko sadimo, mi imamo tako lepo solato doma, oziroma se popravljam, tašča ima zelo lepo solato.
1: Od nive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
3: Kot da bi bila nabrana pri tvoji tašči ali moji tašči, tudi lepo rastejo glave, včeraj so zgledale tako fantastično, moja Sofija jih nabira z rokami, radič in ga lepo je direktno iz polja. Ja.
0: No in res je neki... Najlepšega, ko daš v usta tisto nekaj domače, ki je polno okusa, tisti pravi von po sveže pobrani zelenjavi, pa sadeži iz domačega vrta in pridelki, ki zrastejo, kar je najbolj pomembno, na slovenskih tleh, na slovenski zemlji.
3: In prav zato Spar s projektom Naravnost od pridelovalca povezuje slovenske pridelovalce in kupce, ter skrbi, da domača živila hitreje pridejo z njiv, sadovnjakov in kmetij Naravnost na naše krožnike.
0: To zelo pohvalimo, zelo spodbujamo tudi pri nas na aktualu, zato smo skupaj v sodelovanju z torej Šparom pripravili ene take zanimive uganke, ki vam lahko prinesejo darilno kartico Šparu v vrednosti 40 evrov. Zdaj, kaj morate narediti, da dobite to darilno kartico? Zelo enostavno je. Mi vam bomo zdaj zaupali eno uganko, vi pa ugotovite, za kateri sadeš oziroma katero zelenjavo gre.
4: Rastem tiho pod zemljo, nobenega glamurja. Ko pa pridem ven, svojo oranžno barvo poživim vaš krožnik. Razveselim otroke, ki mi radi grizljajo kar surovega. Uporaben pa sem tudi za razne kuhane jedi. Pravijo, da sem zdrav za dober vid. Kdo sem?
3: To je enostavno.
0: To je čisto enostavno.
3: Ne,
0: nisi ti v igri za 40 evrov. Aktualno si ste v igri za 40 evrov. Nič 5 1 70 80 90, pošljite odgovor in torej po 9 uri izžrebamo kar nekaj srečnežev, srečneže, ki prejmete darilno kartico Spar v vrednosti 40 evrov.
3: Pa še to vabljeni, torej po jutrišnjem v sredo 13. maja ob 11. uri v City Park Ljubljana, tam bomo spoznali pravzaprav skupaj slovenske pridelovalce, odkrili izdelke linije, te fantastične linije Naravnost od pridelovalca.
0: Ne samo to, tudi ene take okusne jedi se bodo pripravljale izpod rok master šefinje Miše Koplove, tako da pridite, torej se dobimo v Šparu, tam bo tudi naša Heidi, 13. maj, torej ob 11. uri, sicer pa, mogoče zdaj, ko boste nakupovali v Šparu, pa boste bolj pozorni, bodite pozorni tudi na to, da vsak izdelek z oznako Naravnost od pridelovalca nosi 100% slovensko poreklo in pa popolno sledljivost.
1: Od nive do tvojega krožnika.
4: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
2: Un, dos, tres.

0: In učiteljice na aktualu ob 6:32 minut, dobro jutro, prebujamo se sicer še za enkrat precej toplo jutro, v Kranju imamo 13-13, tudi Trbovlje in Črnomelj, v Ljubljani stopinjo več, 15 smo jih namerili v Novem mestu, Ljubljani, Mariboru, Ptuju, stopinjo več, torej 16, pa trenutno v Izoli in Kopru. Danes bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, splohami in nevihtami, na vzhodu države bo ostalo še nekaj več sončnih obdobij, jugozahodnik se bo ukrepil, temperature, ki jih lahko pričakujemo, pa od 17 do 22 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodni veter bo postopoma ponehal, proti jutro ne bi se nekoliko zjasnilo, jutri temperature pa od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj, torej kar se tiče jutra. Kar se tiče popodneva, pa od 12 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. V sredo spet delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutra bodo zelo hladna, v mrazičnih legah bo zjutraj možna tudi slana, v četrtek pa potem šele nekoliko več sonca, popoldne pa spet oblaki, no in proti večeru tudi v četrtkovem, torej popoldnevu in večeru padavine.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Dobro jutro na ceste, gosta megla na posameznih odsekih, ovira promet na Vipavski hitri cesti, razdrta Nova Gorica med razdrtimi najdoščino. Na tem delu je promet preusmerjen tudi po novem delu vozišča v obe smeri. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti, veliko potrpljenja, torej smer Ljubljana od Blagovice, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil in na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Še vedno zaprta glavna cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, obvoz je možen po cesti Rašica, Videm, Grosuplje, Ljubljana. Radarske kontrole pa v Borovcih na cesti Ormož Ptuj, na Krajini pri Tišini, pri Gostilni in na Stojalu v Gabrovki pri Litiji pri transformatorju ste ga opazili. Če so še Gijenič 80, 13, 02. Srečna pot!

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Uživamo v ponedeljkovem jutru 11. maja ob 6.35 minut.
4: In danes je 11. maj, jutri torej nastopijo ledeni možje, Pankraci, Servaci, Bonifaci, potem v petek postana Zofka, praznuje tudi moja Sofija še vedno, tu pa tam polulena. Drugače Poljaki rečejo ledeni možem, ledeni vrtnari, zanimivo, to pozna celotna Evropa.
3: A res?
4: Ker pride ta mrzl zrak, se sreča torej s toplim zrakom, torej mrzl zrak iz Atlantika, se sreča s toplim zrakom na celini in nastanejo ledeni možje, skoraj da vedno zadenejo, neverjetno.
3: No, letos bojo ledeni možje upravičili svoj sloves, če lahko temu tako rečemo. Ogoduje je torej med 12. in 14. majem, ravno kar smo poslušali vremensko napoved. Ne? Letos bo torej kar hladno, tudi deževno, po obdobju nadpoprečno toplega vremena se bo vremenska slika nad Evropo torej v tem tednu izrazito spremenila, tako da prihaja ohladitev in prihaja dež, ki ga potrebuje.

0: Da je, sam je dobro, to je pesem za naravo, naj padeš, sam da imaš ti mene rada. Narava rabi dež, tako da dobrodošel je ta dež, ampak naj pride počasi, ne v enem velikem navalu, ker rabimo, hočemo ostati na varnem, tako da vreme pazi na nas. Sicer pa je pregovor.
1: Ja.
0: Postane zofka, ki prihaja v petek, je?
1: Čakaj, jaz jih vem več.
0: Ti imaš pregovore,
1: vedno
0: iz rokava jih zdrezam.
1: Ampak recimo, z tega se najbolj vsako leto bojim, je, torej 15.5. je ne, ta naša Zofija. Če Zofija zemljo poškropi, vremena poleti prida ni.
0: Imala bo. Imala bo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Zdaj malo je napovedano, ja?
0: Malo je. Nekaj ploh bo v petek. Ampak to pomeni, da ne bo, če sklepamo po pregovoru, da ne bo prevroče poletje, kar bo mojemu telesu izredno pasalo, predvsem mojim pazduham.
1: Ok, jaz si bom torej razlagala, da bo vroče poletje, ampak bo vseeno ravno prav dežja, da ne bo suše.
0: Vsak po svoje, ne?
1: Ja, ker suša nikjer ni fajn, se veš. Dobro jutro.
0: Ja, samo pjevam. Severina na aktualu. Dobro jutro.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Venosi rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
4: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
7: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
8: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
9: Sledite svojim željam.
10: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost.
13: Čas za registracijo avta?
14: Ja.
13: V produktu naredimo vse.
14: Ja.
13: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
14: Wow.
15: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
16: Vse na enem mestu.
17: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
18: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
17: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
19: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Mimo vrste vabi na MimoFest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na MimoFestu.
22: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
23: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Dobrodošli na brezplačnem raju na tej naši mali zemljici na aktualu. Ampak je res.
1: Je osvojila naša srca. Zdaj iščem besede, kako bi to predstavil. Ceste v zadnjem času, vem, da gradite za nas, avtoceste in ceste, veliko se gradi. In promet dejansko ceste zahtevajo v zadnjem času celega človeka, zahtevajo veliko potrpljenja, veliko strpnosti.
0: Koncentracije
1: predvsem, ni vedno najlažje. In so ljudje, ki imajo veliko izziva v življenju in se potem v tem stresu, v tem prometu, v tej gneči težje znajdejo. In prihaja zgodba iz Facebook strani, Facebook skupina je pravzaprav promet za Štajersko. In tam se je ena gospa oglasila z eno mislijo, o kateri se bo marsikdo našel.
0: Je anonimna, ampak da več komu po domačem poveden mislit, ne? Takole je zapisala. Danes, ko sem se vračala iz bolnišnice Celje, sem se ustavila v Planitušu, da kupim
1: ki imajo veliko izziva v življenju in se potem v tem stresu, v tem prometu, v tej gneči težje znajdejo. In prihaja zgodba iz Facebook strani, Facebook skupina je pravzaprav promet za Štajersko. In tam se je ena gospa oglasila z eno mislijo, o kateri se bo marsikdo našel.
0: Je anonimna, ampak da več

0: te je našel na tej drugi strani tudi, ne? Tisti, ki trobijo in se nervozni. Nisem jaz tega veliko vidim na cesti.
1: Jaz nisem prepričan, da so se našli, ker aktualovci nismo taki vozniki. Je tako. Morda poslušalci drugih radijov.
0: Aktualovci, nikoli, mi smo srčni.
2: Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
2: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
2: Aktual.
0: Nam je pa lahko to le en opomnik, ne?
1: Prav zdaj na cesti.
0: Prav zdaj na cesti, ja.
1: Marsikomu bi morali deinštalirati to hupo. Je tako? Preveč pogosto uporabljajo.
0: Svet, posel, obveznosti niso zajec. Nikamor vam ne bojo ušle.
1: Točno to.
0: Počas.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim, istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrta vsaj 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. Predlagatelji med tem predvsem o podpori gospodarstva in nekaterih drugih deležnikov poudarjajo, da gre za razbremenitev ljudi in podjetij po 4 letih obremenjevanja in zmanjševanja gospodarske konkurenčnosti. Stanovanjski krediti v Sloveniji se dražijo, kot pišejo na svet24.si, je kar 6 od 11 bank spremenilo obrestne mere, večinoma v smeri podražitev. V zadju rasti obrestnih mer ostaja predvsem gibanje referenčne obrestne mere Euribor. Ta ima ključno vlogo pri kreditih s spremenljivo obrestno mero in se je v zadnjem obdobju občutno zvišal. Ob tem na razmere vpliva tudi politika Evropske centralne banke, ki z višjimi obrestnimi merami poskuša zajeziti inflacijo. Takšno okolje pomeni, da so krediti dražji, pogoji za pa strožji, kot v preteklih letih, dodajajo na svet24.si. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne na svojem družbenem omrežju označil za popolnoma nesprejemljive in vojna se lahko ponovno uname. Enako je mirovni predlog, ki so ga poslale ZDA, nesprejemljiv za Iran. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Slovenski jadralec Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bo do sobote, ko bodo regate za medalje potekalo v morju pred portugalsko Viano de Castelo. Pred tekmo je dejal, da bo skušal osvojiti medaljo v sklopu priprav na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028, kjer bo branil srebro. Imejte lep ponedeljek, preživite ga v naši družbi.
2: Turetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na Tureta.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Pač je bolj oblačen in nekje po Sloveniji tudi deževen dan, kje, če gremo lepo po vrsti v zahodnih in deloma v srednjih krajih, torej večinoma oblačno s plohami in nevihtami, več jasnine bo še vedno torej ustrajalo in ostalo na vzhodu države. Jugozahodnik se bo okrepil, dnevne temperature danes pa od 17 do 22 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodni veter ne bi postopoma ponehal, proti jutru se bo nekoliko zjasnilo, tako da torkovo jutro nam prinaša temperature od 6 do 11 na Goriškem in obmorju okoli 13 stopinj.
12: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: 6 minut čez 7, dobro jutro. Na ceste zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med okopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi tovornjaka v Akvari. Tam na nekaterih odsekih promet ovira promet tudi gosta megla. Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti že od Blagovice pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na cestah Križ Moste, Želodnik, Domžale, Domžale Šentjakob Ljubljana in Dolsko Šentjakob, prav tako Mengeš, Trzin, Črnuče. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, promet pa je zdaj urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje Ljubljana. Pred industrijsko cono na Turjaku obe smeri so zastoji. Radar pa na stojalu v Gabrovki pri Litiji pri transformatorju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 7:07 minut, dobro jutro. Zdaj, če ste na poti, varno, upam, da pravočasno prispete na svoj cilj. In če ni nujno, spustite dan z bencinske postaje, preskočite, torej, če le tank zdrži do jutri, ne? Se obeta malo pocenitve.
4: Ali pa se zapalite sodelavcem danes na delo. Zakaj? Ker jutri se cenijo, ja, pogonska goriva, in sicer bencin za približno 8 centov na 1,60 €. Torej na liter pa dizelsko gorivo med 5 in 8 centov, na okoli 1,67 € na liter pa 5 do 8 centov, prav tako kurilno olje na 1,32 €. Tako da nekoliko se zniža vsak cent, pa še v življenju.
3: O ja.
4: Tako da, če se le da jutri, če greste danes, dajte nekaj malega na tanka, dotankamo pa jutri, evo, imamo recept.
3: Kako informacijo smo drugače rabili v tem ponedeljkovem jutru? Ja, optimistično.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Sandi Ceno in Dražen Zečić, mimo grede Dražen Zečić, Rošteljada, 29. maj.
1: Da.

0: katamaran. In Luka Bas je tudi tale pozvenela na velikem odru CMC festivala. Še prej tudi z Lukom se vidimo na Rošteljadi 29. maja.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Zdaj trenutno ni polna luna, ampak je na vidiku, ne, konec meseca?
3: Točno 31. ja, čez 20 dni, tako da nekaj, tisti, ki ste občutljivi, imate še nekaj mirov.
0: Ne, drugače jaz verjamem v vpliv lune, se to je tudi dokazan, jaz to čutim to luno. Drugače kot zanimivo, danes je luna v ribah, to pomeni, da smo zelo čustveni, oziroma imamo tisto čustveno plat veliko bolj dojemljivo, tako da če vam bo danes dorego, jo, koliko si ti občutljiva, občutljiv, lunca je kriva, ne?

0: Vidiš, ti Luna nagajiva, ti si vsega kriva. Večkrat je Luna kriva za kakšno stvar.
1: Ne, očitno tudi vsi štirje čuki zelo dobro čutijo. Mm-hmm. Jaz se spomnim, bila je polna Luna, ko sva imela tisti prvi resen zmenek, prvi resen poljub, prvo resno zgodbo, prvo resno noč. Je bila polna Luna in se spomnim, Grčija je bila in je bilo
0: wow.
1: Mirno more. Mirno more in

0: Kakšna romantika je to mogla biti?
1: Ne, neverjetno, ampak pravijo. Če se zgodi vse tisto prvič v polni luni, potem traja zavedno in še v naslednjem življenju.
0: A res, to pa nisem vedela. To, če si si zmislil, je zale
1: fajn zvele.
0: Ok, torej, ali mirno ti more in klapa šufit, ali čuki ti luna nagajiva, odločite je vaša. Aktualova Facebook stran, Instagram ali spletna stran.
2: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Imamo ga radi, ga obožujemo, ampak v prejšnjem tednu smo dali glas nasprotnikom. Zakaj to veste dobro tudi vi?
0: Ni Ivan Zak je bil v igri, ne? In Ivan Žan Serčič. Ivan, se vidimo v naslednjem krogu. Enkrat je izgubil proti Petru Grašu, drugič proti Žanu Serčiču, ampak mi ga obožujemo.
1: Obožujemo ga?
0: Ja, lej pač. Rej smo pijani od ljubezni, ne? Tako da, Žan, dobro jutro in čestitke.
2: Aktual.

0: Bezni.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Radio Aktual. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
14: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
15: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
17: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
18: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano! Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
15: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
8: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilček in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in prisnih okusov Dolenske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: Kjer pomol poljubi morje, tam se zagotovo zgodi kakšna ljubezen. Dobro jutro, pol osmih na aktualu, 11. maja smo danes. Temperature Ljubljana, Slovengradec, Trbovlje, Murska Sobota 14-15, v Celju stopinjo več, no, na Primorskem prav tako 16 stopinj, tako da trenutno se gibljemo torej med 14 in 16 stopinjami. Čez dan bo kanček topleje, namerili bomo od 17 do 22, bo pa tudi dež preplavil našo prelepo zemljo, nujno ga potrebujemo, tako da to je dobro, ampak več sončnih obdobij torej na vzhodu države. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik bo postopoma ponehal, proti jutru pa se bo nekoliko zjasnilo. Jutrišnjo torkovo jutro torej prinaša temperature od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj. Potem pa torej spet čez dan padavine, nevihte, od severa se bodo razširile nad vso Slovenijo, temperature, ki jih lahko pričakujemo 12 do 16, na Goriškem na morju okoli 18 stopinj, torej malo hladneje bo. V sredo še vedno torej oblačno deževno, več sonca pa potem lahko pričakujemo v četrtek.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Tri minute čez pol osmo, dobro jutro na ceste in ponedeljkovo jutro se čuti tudi na cestah. Prometno informacijski center z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
0: Jutro.
4: Ja, dobro jutro celotni vaši ekipi, dobro jutro vsem, ki vas poslušajo. Takole, sprememba vremena, res je, malce več časa bo potrebno tudi na vseh odsekih, kjer so delovne zapore, omite še, držite se, da bo čim manj nevšečnosti, trenutno pa gre že počasi. Višnja gora, Mali vrh proti Ljubljani, več kot 20 minut na Štajerske avtocesti, predvsem med Krtino in Ljubljano, tudi več kot 20 minut zamude. Danes ni izjema, tudi malce višje, in sicer na Mariborski vzhodni voznici, torej Maribor center iz smeri Slivnice, tudi moče zastajo umestno, tudi okvara vozilo viran promet Slovenska Bistrica jug, Tepanje proti Ljubljani na Gorenjskem gre počasi, predvsem med Brnikom in Brodom, jutranja prometna konica, ter tudi Vrhnika Brezovica na tem delu. Spomnimo, četrtek 14. torej maj, praznik tudi državah, tako da zna biti tudi pri nas bolj povečan promet, že opozarjam danes. Dobro jutro, srečno jutro.
0: Hvala, Janja.
3: Hvala za vse informacije, Janja Budič. Če ste opazili policiste, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno 0880 13 02. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Žar dilema.
2: Ja, mesec maj, ne samo mesec porok, če mene vprašaš, že to je mesec žara. Si kaj žaro ta vikend?
3: Ta vikend smo pice pekli, ampak že naslednji vikend se spet žari. Jaz sem tisti fanatik žar sezone in imamo ta teden na aktualu žar dilemo, ker se skupaj ogrevamo pred roštiljado 29. maja, kjer bo žar zablestel v vsej svoji podobi in pod največjim odrom na svetu na prostem na roštiljadi, torej veliko zabavnega in veliko glasnega na odru, pod odrom pa zabava.
2: Ampak pod odrom dilema... pa veliko okusnega, ne?
3: Ja, dilema.
2: Veliko tistega, kar steče v potokih in je najboljše hladno, pa malo se peni, pa torej tisto, kar se da na roštilj, čvapčiči, pleskavice, sveža zelenjava, lepenje. Dobro jutro, dober tek.
3: In žar dilema se glasi. Ste pripravljeni? Zelo aktualna. In sicer, kdo je pravi žar šef? A. Tisti, ki peče. B. Tisti, ki stoji zraven in pametuje, kdaj je treba stvar obrniti.
2: Če vprašaš mene, seveda, a tisti, ki peče, a ne? Sicer pa lahko svoje mnenje poveste, pokomentirate, predvsem pa podate odgovor na 0-4-1-30-40-50. Morda, če imate tudi kakšno sporočilo za tiste, ki pametujejo zraven žara. Za nagrado... Zaenkrat še ostaja skrivnost, ampak sem prepričana, da če ne drugega, saj kakšna porcija švabčičev, ne? Sicer pa 29. maj, zdaj že vemo, pri hotelu Dolence dobimo, tam bo Nina Donjeli, tam bo Tilen Lotrič, tam bo Anja Belini, Dražen Zečič, Luka Basi, Petkova, Pumpa, smo koga pozabili?
3: Top event.si, Eventim in Petrolova prodajna mesta. Zdaj, ker vstopnic, sploh, a so še?
2: Nekaj malega je še, tako okay. Da pohitite.
0: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Saj veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
7: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
8: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu dveh ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom. Več na mana.eu.
9: Isk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
11: Pizza da te kap.
12: Od Julči.
11: Telefon 70-551-200.
13: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
14: Sledite svojim željam.
15: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: A ti veš, koliko na svetu od narju dobiš v življenju? Ogromno.
20: Šparej, ne zapravljaj, investirej,
19: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
21: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
22: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
19: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
21: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
22: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
21: Vstopnice na eventim.si.
23: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
24: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
25: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
26: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Gumovi in ustne bojevina, dobro jutro.
1: Od njive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
0: Jaz se spomnim, da ko sem že bila mala, sem vedno vprašala mamico, a je to domače? In ona, ja, to pa je domače. Obožvala sem vedno domače korenje, domačo solato, domači paradižnik še
3: paradižnik
0: zdaj.
3: Je ključna stvar. Ni ga čez domač paradižnik. Vse tisto, kar... Ok, če gaj še špar je drugače. Tanga dobiš tistega domačega, ker po slovenskih njivah, vrtovih, sadovnjakih in predelkih, ki niso prepotovali pol sveta, tam zadiši po domačem in to je seveda špar.
0: Lahko rečem, da pride direkt iz njih.

0: jutro predvajamo ene take lušne uganke, ugotavljamo torej, kateri sadež, kateri pridelek, katera zelenjava je to in za pravilni odgovor lahko odnesete Šparovo darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Rastem tiho pod zemljo, nobenega glamurja. Ko pa pridem ven, svojo oranžno barvo poživim vaš krožnik. Razveselim otroke, ki mi radi grizljajo kar surovega. Uporaben pa sem tudi za razne kuhane jedi. Pravijo, da sem zdrav za dober vid. Kdo sem?
2: Nič 5-1. 70, 80, 90 zraven napišite še svoje ime in seveda kraj bivanja. Trikrat po 40 evrov darilna kartica Spar že po 9 uri je skoraj da že vaša.
0: V sredo 13. maja ob 11. uri pa vas vabimo v City Park v Ljubljani. Tam bomo lahko spoznavali predelovalce, izdelke Spar linije, torej te linije naravnost od predelovalca do naše mize. In ne samo to. Poskušali bomo lahko tudi okusne jedi, ki jih bo pripravljala master šefinja Miša Koplova. Tako da eno super druženje torej v City Parku že to sredo ob 11. uri.
3: Od njive do tvojega krožnika.
4: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: čudovit dan. Ker smo skupaj, na aktualno. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Meteorologi za prihodnje dni napovedujejo občutno ohladitev, nižje jutranje temperature in možnost slane, kar lahko povzroči precej škode na občutljivih rastlinah in sadnem drevju. Ob tem so pri Arsu za danes in torek celotno državo obarvali rumeno. Za vse regije velja, da bodo v tem času možne krajevne nevihte. Lokalno, predvsem na severu in jugozahodu, bodo možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. V sredo zjutraj pa bo možna tudi slana. Ameriški predsednik Donald Trump se bo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Državi imata poleg carinske vojne nesoglasja tudi glede vprašanj, kot sta vojna na Bližnjem vzhodu in Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja. Nekdani poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je v nedeljo potrdil, da je pobegnil z Madžarske v ZDA. Ziobro, ki ga na Poljskem preiskujejo zaradi več domnevnih kaznivih dejanj, vključno zlorabo položaja, sumom ustanovitve in članstva v kriminalni združbi ter sumom poneverbe v višini 35 milijonov evrov, je januarja dobil azil na Madžarskem, novi premier Peter Madžar pa je napovedal drugačno politiko. Kako je Ziobro pobegnil v ZDA, sicer ni znano, je Poljska trdi, da so mu preklicali vse osebne dokumente, vključno s poljskim in diplomatskim potnim listom. Začenja se nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo trajala do nedelje, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Pristojne voznike ob tem opozarjajo, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali v obrobu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa odpirajte z desno roko, tako boste prisiljeni pogledati levo preko ramena. Na tak način boste tudi zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarje med tem svetujejo, naj med vožnjo ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar je 4 več kot leto prej. Želimo vam lep ponedeljek, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Dobro jutro, trenutno se gibljamo nekje med 15 in 17 stopinjami, Črna na Koroškem 15, Trbovlje 16, najtopleje na Primorskem z 17 stopinjami. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, več jasnine in topline ostaja na vzhodu države, temperature danes pa od 17 vse tja do 22 stopinj. Zvečer in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo postopoma razširile na vso Slovenijo.
6: Kärcher in Vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
7: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
8: Skoraj 5 minut čez 8. Dobro jutro na ceste. Zaprt je še vedno vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med vkopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari. Štajerska avtocesta še vedno zastoj, jutranji od Krtine pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na cestah Laško-Celje, Križ, Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče in Medno, Ljubljana. Dobre novice, posledice prometne nesreče so odstranili na glavni cesti Kočevje, Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Sicer prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu, prometna nesreča prav tako v Ljubljani, v Šentvidu, smer Medno na Celovški cesti, torej v križišču s predorom Šentvid. Radarske kontrole pa dobrodošle, če ste jih opazili brezplačno, tudi v tem jutru nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
3: Danes samo dva, naša Hajdi spet s študijskimi obveznostmi, naša Matija pa se kmalo približuje. Tudi on doma svoje telo
4: pripravlja naprej na poletje. Ja.
3: Lahko ti povem, da je shujšal že 9 kg.
4: Dej nekaj.
3: Tako da prihaja Matjas v čisto drugi podobi.
2: Projekt Plaža.
3: Na aktualu.
4: Zdaj mi je dal malo izziva. 9 kg, je to potrjeno?
3: Tako mi je rekel, jaz mu verjamem. Kar Matjas reče, to Matjas verjamem, tako da verjamem, da že v roku enega tedna vidimo njegovo novo podobo. Nova podoba tudi, kar se tiče tebe in kar se tiče našega nejca Drobniča iz Veseljaka, Žarita, predvsem pa vaje pol manj, kar je dobro.
4: Manj polna lička imamo, drugače pa 42 dni do začetka poletja, do konca projekta Plaže, ko se vse skupaj dejansko začne v pozitivnem smislu. Takrat odvržemo blazer, lakers, rekelc in tako dalje, takrat se prepustimo kratkim rokavom z užitkom, skupaj seveda z bomboni slimis, ki pomagajo ustvarjati ta občutek sitosti, manj lakote, manj praskanja po hladilniku in tistih omarah s sladkarijami, torej dva pred obrokom in ustvarimo to poezijo z manjšimi obroki, ki prihajajo.
3: Osnova za hujšanje je prehrana, to vemo. Prehrana in gibanje. V gibanju smo veliko že govorili, tudi z našim vajnim mentorjem Gregorjem Kiršom. Danes pa z eno simpatično mladenko, strokovnjakinjo Ana Marijo Mihelič, ustvarjalke platforme Vit Fit by Ana in nutricionistko. Govorimo o tem, kako pomembna je prehrana, predvsem pa priprava tistih zdravih obrokov, ker recimo, če sebe pogledam, jaz imam vedno izgovor, nimam časa, ne? Jaz mislim, da se nas veliko najde v tem izgovoru, ja. Zdaj, na kakšen način? Ali pa nimamo idej?
4: Moja Lara je velik fan, jo spremlja in tudi jaz to potrebujem, ko me čakam, da razkrije tisti ključni recept, ki bo odprl vrata in oči meni, zato ker pripravljam vedno zdrave in hitre obroke in so vedno eni in isti. In se zverziraš v teh, ampak naš apetit, naša glava, naše brbončice rabijo nekaj novega in nekaj novega dobimo že čez nekaj minut.
3: Veš, kaj mene prepričali pri Ani, ne? Jaz sem prebrala v enem članku, ona je zapisala, da včasih ni znala niti jajc pripraviti, potem pa je ena osebna zdravstvena zgodba, izkušnja, bomo temu tako rekli, pripravila do tega, da je začela raziskovati, da se je začela izobraževati, da je začela sama kuhati. Zdaj je takšna profesionalka na Instagramu, na Facebooku in tako naprej na družbenih omrežjih, njeni recepti dosežejo do več tisoč, tudi do milijonov gledal.
4: Wow.
3: Tako da, če kdo vlada, ovlada Ana in čez nekaj minut, oziroma Ana Marija, in čez nekaj minut v naši družbi deli tiste koristne nasvete.
2: Projekt Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate. 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
9: GA plus plus.
8: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
13: Oče, med prazniki sem grešila.
14: Krepko?
13: Skoraj vsak večer.
14: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
15: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
16: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
18: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartok.si.
21: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, v Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com.
22: Svet užitka.
21: Ker je življenje prekratko za slab seks.
23: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
24: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: Ne znam, ne morem, nimam časa, zdrava prehrana je predraga, preveč hitim v vsak danu, da bi kuhal. No, zdaj le z našo Ano Marijo Mihlič ovržemo vse te mite.
1: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
0: Ana Marija, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: A poznaš te izgovore, ki sem jih zdaj naštevala? So ti kaj znani?
3: Najprej dobro jutro vsem, ki poslušajo, seveda poznam. Mislim, da so to stvari, ki si jih ljudje radi povejo, zato da jim je potem mogoče malo lažje ne naresti tiste stvari, ki bi jo zares bo treba naresti.
0: Ampak jaz dejansko mislim, da ljudje nekako si predstavljamo, veš, da priprava zdrave prehrane, o kateri bomo danes govorili, zahtevna, ne? Da rabiš res veliko časa, da rabiš veliko raziskave na trgu, po katerem živilu zdaj recimo poseč, po drugi strani pa nekako imamo v glavi, da vse, kar je zdravo, je drago.
3: Jaz bom tako rekla. Mislim, da je treba v prvi vrsti ljudem čim večkrat povedati, kaj so neke osnove. In že, ko se človek začne spraševati, recimo, prvo, kaj je bo beljakovina v obroku, je veliko lažje sestaviti uravnotežen obrok. Če se po tem vprašanju vprašamo, kaj bo vlaknina oziroma zelenjava v obroku in smo te dve prve kljukce naredili, potem imamo v bistvu mi že skoraj poln krožnik. Zelo malo še lahko dodamo na ta krožnik, pa bomo siti. Tako da osnovna matematika, v narekovaji seveda, je zelo, zelo preprosta. Zdaj pa tako, mi imamo najrajši tisto, kar največ jemo. In tisto, kar največ jemo, to tudi največ se nam lušta. Tako da dejansko se da ta naš okus pa te naše želje prilagoditi na dolgi rok. Samo nekje je treba začeti, se nekako odločiti, da želimo spremembo, da želimo dejansko neko spremembo na dolgi rok, ker če bomo nekaj za 3 tedne naredili, to ne bo spremenilo našega življenja. In potem se, tako kot sem rekla, dejansko lepo lotimo. In taka hrana v končni fazi mogoče cenovno je mečkan dražja, ampak vzamemo v obzir, kaj vse nam bo to prišparalo na dolgi rok, pa kako nam bo to izboljšalo kakovost življenja. Jaz mislim, da je to najmanjša stvar dejansko.
0: In tukaj govoriš iz osebnih izkušenj.
3: Ja, absolutno iz osebnih.
0: Ravno prej sem govorila, da ti včasih nisi znala pripraviti niti jajca, ta informacija drži. Potem pa zaradi težav ščitnico se poglobila, naredila tudi certifikat na Univerzi Stanford. Nutricionistka si, wow, kakšna zgodba.
3: Ja, jaz bi tako rekla, da včasih se iz padcev lahko največ naučimo, oziroma jaz so mislim, da nam življenje samo naštima take stvari, da bi nas usmerili na pravo pot. In jaz sem nekaj časa mislila, da gre vse narobe, je pa v bistvu vse te napačne poti so vodile na to smer, kjer sem danes in sem neizmerno hvaležna, da sem do te točke tako prišla, no, ker sama se ne bi tako odločala. Tako da me dejansko življenje mečkan prsilu.
4: Dejansko imaš eno čarovnijo v sebi, ker si iz nič ustvarila platformo Vit Fit by Ana in mi je všeč v prvi vrsti, zato ker je tudi na YouTubeu, ker ni samo na Facebooku in Instagramu, kjer nismo vsi največji uporabniki in fani, tako da si prisotna pravzaprav vse posod. Iz nič se je vse skupaj začelo, videoposnetek si rekla, da si ustvarila brez znanja, brez podpore, sama ti doma, kuhinja, dnevna soba.
3: Ja, v bistvu še tako je bilo, da sem jaz morala v kuhini svojo jedilno mizo dati ven, zato da sem dala noter pisalno mizo, ki je služila kot set za video snemata. Ne? Če si predstavljate, vi ne morete snemati po domarcami, ker ni dovolj prostora, da bi ti kadr ujel. Zato da sem jaz v bistvu morala svojo jedilno mizo dati ven, da sem lahko drugo mizo dala noter. Je pa tako, da so mi pomagali. Jaz sem predtem imela kariero v marketingu pa v koncertih oziroma managementu in toliko ljudi sem poznala, da sem se lahko za nasvete obrnila na velike strokovnjake. Ne? Sem pa morala sama svoj posel narediti, to je pa res, ja.
4: Dej si tukaj, zdaj te poznamo in mi všeč, ker raziskuješ tudi eksotično hrano. Mi smo vajeni doma krompir,
0: riž
4: in to je to. Tukaj sem jaz domač, ampak moje brbončice rabijo več, ker se naveličamo teh okusov in mi všeč, da ti raziskuješ tudi eksotiko za našo kuhinjo, slovensko tradicionalno.
0: Morda dodamo še to, da ti recepti imajo zdaj na družbenih omrežjih, dajmo temu tako reči, več tisoč tudi po milijonske oglede, tam lahko najdete en kup torej idej, ampak dajmo se zdaj dejansko posvetiti temi. Naša dva fanta, naš Jure pa naš sosed Nate, kujšata, pripravljata se na projekt Plaža. Zdaj, tudi jaz, če gledam iz svojih izkušenj, najteže je pripraviti obrok morda za zajtrk, za zgodnjo malico, ker smo zjutraj v službi. Če bi ti izbrala recimo ne 3-4 ideje, kaj se ne doma pripravimo za naslednji dan, kaj bi svetovala?
3: Zdaj, ena ful dobra opcija za ta primer, ki si ga ti zdaj naštela, recimo so tako imenovane čeznočne kaše. Se pravi, v en večer prej preštimamo ovsene kosmiče kot vir ogljikovih hidratov, recimo, pa potem zraven damo grški jogurt ali pa beljakovine v prahu za vir beljakovin, pa potem damo neko, recimo, sadje, lahko jabolko, lahko borovnice, lahko maline in tako naprej za volumen vlaknine in v nekakvajih barvo. In potem za nek vir zdrave maščobe lahko dodamo še nekaj oreščkov, semen, lahko kakšnega arašidovega masla recimo. To je en tak super nasiten obrok, ki se ga da dejansko še mečken obračati, glede na to, kaj nam je cilja. Ne? Če želimo recimo, kakor vidva se prepraviti na plažo, zmanjšamo mečken arašidovo maslo, mečken povečamo beljakovine, ovsene kosmiče recimo, zato da dobimo volumensko večji obrok. Če pa dejansko želimo, da nam ta obrok da čim bolj čisto glavo, čim bolj stabilno energijo, pa če nimamo nekih ciljev glede teže recimo, potem je pa super, če imamo mečkan več maščob, sploh ženska populacija, ker dejansko mi pojemo premal zdravih maščob, tako da dejansko so zelo dobre in blagodejne. To recimo, potem super se obnese tudi kakšen vrep, oziroma kako se to reče po slovensko?
0: Ja, zvitek. Tortilje
3: recimo, tortilja, jajca, špinača, ali pa recimo tortilja, jajca, paprika, brokoli, bučka. Vi dejansko to kombinacijo lahko date karkol in spet imamo jajca kot vir beljakovine. Edino, kar bi rada poudarila, da dva jajca nista dovolj. Treba je dati recimo dva jajca, dva beljaka, to bi že bilo nekako približen, da skupaj s tortiljo pridemo na cca 30 gramov. Vsaj jaz sem zagovornik tega, da bi mi morali ciljeti na približen 30 gramov beljakovin na obrok. Vsaj za ženske moje kilaže recimo, da ne bom posploševala.
0: Z tiste, ki nas poslušate samo preko radija, zelo je drobna.
3: Ne.
0: Zelo je postavna.
3: Postavna, hvala, ja.
0: Verjamem, da tudi zaradi priprave, prehrane oziroma teh solat, ki nam jih boš ti kmalo pripravila, jaz bi tako zdaj naredila. Naredimo malo glasbenega predaha, da mi pripravimo na takšno kuhnico. Tako da prijazno povabilo na Aktual TV, ker ne bo ostalo samo pri besedah. Naše borbončice bomo čez nekaj minut razvajali z okusno solato, ne? Prav posebno solato, Ana Marija.
3: Ja.
0: Kako se imenuje? Fit, vit, solata z tuno, pišalcem?
3: Vit, kuskusova solata to se imenuje. Je pa tako, to je eden od primerov 5-minutnih obrokov, ravno za takšne ljudi, ki trdijo, da časa nimajo. Jaz bi jim zdaj z veseljem pokazala, da ta njihova teorija ne drži.
0: In boš pokazala že čez nekaj trenutkov, tako da še imate čas, da priklopite na Aktual TV.
1: Projekt Plaža.
2: Na Aktualu.

0: Posreča je ujeta. Jaz sem ena izmed tistih oseb, ko je srečna, ko nekaj dobrega je in če je to zdravo, da jemo brez slabe vesti, je sreče še toliko večje.
1: Projekt Plaža.
2: Na aktualu.
0: Pripravljamo se torej na projekt Plaža, odštevamo do tega magičnega junija, ko bosta Nejc in Jure zablestela v novi podobi. In danes smo v našo družbo povabili Ana Marijo Mihelič, ustvarjalka platforme Vid Feed by Ana. Trenutno sta v naši improvizirani kuhnici in bosta pripravila na hitro, zato da dokažemo in vržemo mit, da ni res, da nimamo časa, da nimamo sestavin, da nimamo znanja, ampak da se vse da in to na enostaven način. Pripravljamo solato, ne, Ana Marija?
3: Ja, solato bo Jure pripravil.
4: Že dolgo nisem bil na tej odru in kakšna fantastična družba. Dejansko zaupamo ljudem, ki izgledajo fit in izgledajo dobro. In Vid Feed by Ana, Ana Marija Mihelič, izgledaš fantastično dejansko.
3: Hvala,
4: tukaj
3: zelo,
4: na odru.
3: Zelo lepo tebe.
4: Lepo je biti v tvoji družbi tukaj.
3: Hvala
4: in praviš, da ti pripravljaš tudi jedi brez laktoze in brez glutena, ampak tukaj imamo zdaj na mizi kuskus, ni kuskus, osnova kuskusa pšenica.
3: Zdaj tega dotično ne, ta je iz čečerike in leče.
4: Obstaja.
3: Ja, seveda obstaja. In je dejansko beljakovinsko in vlakninsko bogatejši od običajnega.
4: Ok, kaj pripravljava danes? Torej, kuskus iz pšenice oziroma iz leče in čičerike.
3: Ja.
4: Komaj čakam, da ga poskusim.
3: Tudi jaz. Ja.
4: Torej, bom jaz prevzel.
3: Prevzami seveda, ker je priprava otročje lahka, vse jaz tako rada rečem. Ti boš vse dodal v eno posodo.
4: Velika skleda?
3: Velika skleda, to je kuskus.
4: Stresem v skledo.
3: Vse streseš.
4: Gremo dalje. Kaj imamo tukaj? Paradižnik ima?
3: Paradižnik, češnjev narezan, kumara narezana.
4: Stresem vse
3: v veliko skledo. Ja, v veliko skledo.
4: Kako zgleda to barvito?
0: Zgleda to zelo enostavno, se dela z eno roko.
3: Točno z levo roko. Tole je grah, samo poblanširan.
4: Kaj to pomeni blanširan?
3: Samo v okrop za par minut.
4: Par minut.
3: Ja.
4: Damo veliko zgleda.
3: Ja,
4: komaj čaka, da to zamešam.
3: Če pa kdo ne bi imel časa, pa lahko tudi v konzervi. A veš, še hitrejš se da narez.
4: Poznam, lažje. Dejansko
3: še pod pet minut lahko pridemo.
4: Podpišem iz konzerve.
3: Tole je tuna v lastnem soku.
4: V lastnem soku?
3: Ja, ocejena.
4: Koliko je te tune? To je za mene samo.
3: Približno 180 gramov je tole, kar mi dva delava, sta dve moje porci cca.
4: 180, torej za mene to je ena porcija. Tuna.
3: Da, mičkem več kot ena punca.
0: Jure, bo še ostalo
4: samo. Stresamo posodo.
3: Bo še ostalo,
4: ostane zdaj, Martina. Stresamo veliko posodo.
3: Ja,
4: grejo.
3: Ja. A ti pomagam?
4: Ja, da mi prosim, pomagaj žličko.
0: Torej, za enkrat imamo paradižnik, imamo kumaro, imamo tuno, imamo kuskus iz čičerike.
4: In blanširan grah.
0: In blanširan grah, tako?
4: Okay. Ne iz konzerve, lahko
3: zdaj,
4: tudi iz konzerve.
3: Zdaj, ko mi ga tole lepo polila, oziroma ti boš s polivkom, tukaj noter je mečkan olivnega olja. Zdaj spet, tisti, ki se pripravljate na poletje, boste mogli količino mečkan zmanjšati.
4: Olivnega olja.
3: Mečkan olivnega olja, oziroma vsaj smiselno je, da mečkan zmanjšate.
4: Ne obljubim.
3: Potem pa polovico soka limone, stisnjenega, in ena čajna žlička gorčice.
4: In gorčica je tista, ki da tisti pečat.
3: Pride ta fantastičen preliv, vrhunski res.
4: To zamešamo in prelijemo veliko skledo in se zgodi čarovnija. Še kaj rabimo? Še nekaj na mizi?
3: Sol. Evo,
4: še
3: to bom pa jaz, ko sem bližje. So.
4: Toliko soli.
3: Tako.
4: Ana Marija, koliko
3: je to soli? Velika posoda je.
4: Zdaj pa ga bom mešal, boš mi ti prevzela mikrofon, da jaz to premešam.
3: Zelo dobro premešaj. Potem pa v bistvu bi prav rada, da poskusiš.
4: Koliko imamo časa?
0: Imamo ne več veliko, kajti tudi jaz si želim čim prej poskusiti. Zgleda odlično za vse tiste, ki ste trenutno v avtu in nas poslušate preko radija, brez skrbi.
3: A veš, Martina, koliko časa sem imela? Ni bilo pet minut, ne?
0: Ni bilo pet minut. Ja, samo, Ana Marija, treba je ušteti tudi pripravo, blanširanje graha, kuhanje kuskusa.
3: Dobro, to je vse tri minute. Tri minute, ja.
0: Torej, nimam izgovorov.
4: Rad mi samo eno mnenje in komentar, kako mešam, kako se ti zdi, da
0: zelo dobro,
3: fantastično. Izgledaš zelo nadarjen.
0: Torej, za vse tiste, ki nas samo poslušate, celotno zadevo boste lahko videli tudi na naših družbenih omrežjih. Slišimo. Jure, na koncu potrebujemo samo še
3: test.
0: Tako?
4: Lahko ti najprej tebi, da?
0: Mikrofonček,
4: lahko,
0: Jure, mikrofonček. A zdaj bo ta z isto žlico jedla?
4: Moja gleda, bomo drugo dali.
3: Maš jo.
0: Jure, mikrofon.
4: Je tako, kot mora biti.
3: Je tako, kot mora biti.
4: Gremo test za Ana Marijo Mihelič. Vid Feed by Ana.
0: Ne pušče mi sline v skledi, prosim. Kako je, Jure? Jure?
4: Ja, to je to.
0: Ha, odlično, ne?
4: Umami okus, torej sladko, kislo, malo grenko, sočno.
3: Malo hrustljavo.
4: Hrustljavo. Kaj še rabiš več v življenju?
0: Prihajam, več deset.
4: Fantastično.
0: Hvala vama.
4: 10 od 10 absolutno podpišem, tako da to gre v mojo skrinjo oziroma na moj listič receptov že jutri. Tako da hvala.
0: Več receptov pa torej na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, ustvarjalka platforme Vid Feed by Ana, naša Ana Marija Mihalič. Jaz tako rečem naša, ker si naša, na tak in drugačen način. Obožuješ glasbo, obožuješ aktual in mi obožujemo tebe. Hvala.
3: Hvala vam.
1: Projekt Plaža. Z aktualom in slimi z bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
2: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
1: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Mladen Grdovič, 20 minut pred deveto.
1: Kuskus iz čičerike in leče. Nisem vedel, da obstaja. To je nova dimenzija mojega življenja.
0: Ne, ampak res je okusno. Jaz, ko mi čakam za zele vreme, povem, da novice preberem za dražno, ker pol grem tole jest. Trenutno imamo Črni na Koroškem 15, Trbovlje stopinjo več, Celje tudi 16 stopinj, drugače pa se gibljamo nekje med 17 in 19 stopinj, seveda najtopleje, kje drugje kot ne. Ni to Izola in Koper, ampak v Črnomlju imamo najtopleje.
1: Bela krajina, dobro jutro.
0: Ja, z 19 stopinjami. Gino Marino je tam, zihar nas posluša. Sicer pa danes v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sprva vzhod države ostane suh, tudi tam še nekaj sončnih obdobij, ampak drugače pa lahko pričakujemo plohe in nevihte. Tudi zvečer in ponoči še bodo vedno nastajale in se tudi razširile nad vso Slovenijo. Jutrišnjo jutro nam prinaša temperature od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, čez dan pa kanček topleje od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18. Sicer pa zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, občutno se bo ohladilo, nas opozarjajo in ne samo to, meja sneženja se bo spustila in to na nadmorsko višino okoli 1000 metrov. Zavarujte svoje vrtove, kako se reče, to kopreno moramo dati čest, ne? Jaz se bojim za taščine pridelke, kaj pol jedla.
1: To so tudi tvoje pridelke, ja.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro na ceste, največ gneče tudi v tem jutru, kje?
0: Na Štajerski avtocesti.
1: Dobro je pravilen, ja. Na Štajerski avtocesti, sicer že od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Gorenjski avtocesti od Vodic, torej proti ljubljanski obvoznici. Prav tako ostajajo zastoji na cestah Laško-Celje, Križ-Moste, Želodnik, Domžale, Domžale-Šentjakob, Ljubljana, Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče in Medno-Ljubljana. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa že vnaprej. Prometna nesreča sicer ovira promet v Velenju, v krožišču pod gradom smer Arja vas, radarske kontrole pa v Vrbnem, smer Šentjur in na Jesenicah pri Akroniju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
0: Drugače bi prosila samo moje prijatelje, da mi nehajo govoriti, kao, o, si prednost tega, da tako zgodi hodiš v službo, pa je, da nimaš gužve na cesti. Ne.
1: Nič več.
0: Že zjutraj je gužva na cesti.
1: Ampak bilo je nekoč.
0: Ja, nekoč.

0: V Baby centru gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: tudi Željko Krušli in Kruška z Latinom na CMC festivalu. Zdaj že vemo, ne? Še en mesec, 12. in 13. juni. In dobro jutro, Andraž.
1: Dobro jutro.
0: Kakšen vikend od 1 do 5 je za tabo?
1: 6.
0: 6, to so besede.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Kakšni meseci glede politike so pred nami od 1 do 5. Ok, ne rabiš odgovoriti. Dajmo se spogledovati malo z novembrom. Ene volitve so za nami, še niso uspešno rešene, ne?
1: Ja, se še ni čisto razrešeno.
0: Se še ni še čisto kristalno jasno, ampak novembra pa nove, županske, ne, volitve?
1: Ja, to tudi so zelo pomembne volitve za Slovenijo, ker seveda je ta županska mesta znajo biti zelo mamljiva, tudi politično so, ker, recimo bom rekel, imajo neko določeno težo. Sploh seveda je zanimivo, kdo bo županoval v Ljubljani in Mariboru. Dvema, recimo temu slovenskima prestolnicama, centroma, ampak sve na drugi strani smo pa mi malo bolj natančno pogledali, kaj pa z drugimi občinami, se jih nimamo tako malo in sve, to pomeni, da imamo tudi veliko županov, ponekod, veš, včasih je samo en kandidat, ali pa mogoče, bom rekel, celo nobenega, pa se lahko mi to prijava, za kakšno občino se
0: A bi to šlo čest, normalno?
1: Ja, mogoče, zakaj pa ne, se veš, kako včasih so tudi kakšne čudne župane izvolili, pa ni bilo nobene večje težave, ampak dejstvo je, da...
0: A
1: je
0: so plače lepe?
1: Ja, seveda so lepe, sicer verjetno ne bi bilo tako zelo mamljivo, ampak dejstvo pa je seveda, da je to tudi velika odgovornost.
0: Zagotovo.
1: Ni tako lahko enostavno tudi kakšno manjšo občino voli.
0: Eko smo ravno pri županih, a še naš župan Ljubljane, gospod Zoran Janković, dobro jutro, še bije bitko z, mislim, bije bitko, no, to sem zdaj tako rekla, ampak...
1: Ja, mogoče se je res malo huda beseda,
0: hudo
1: ampak
0: se
1: definitivno
0: sliši,
1: pa so prebivalci Ljubljane na nogah, ker tale parkirna problematika v Ljubljani zdaj pa seka iz vseh por, bom rekel, po domače povedano, ker če se že na cestah vse ustavi, se verjetno rado ustavi seveda tudi v mestih. In seveda zdaj pravijo eni ljudje, že tako ni veliko prostora, parkirnega prostora v Ljubljani, no zdaj seveda je šlo mesto Ljubljana v eno takole kompanijo z enim podjetjem za souporabo vozil, kar seveda je zelo zanimivo in pohvalno, ampak na drugi strani pa seveda so povečali število rezerviranih mest za ta vozila z 96 na 200, se pravi še enkrat, so povečali se pravi teh 104...
0: Jih tudi, ne?
1: Ja, jih seveda jih bo primankovalo nekje druge, tako da zdaj smo malo bolj natančno potem raje pogledali, ok, ni prostora veliko več za avtomobile, kakšna pa je prometna politika Ljubljane v prihodnje in lahko samo ugotovimo, da voznikom avtomobilov se ne piše najbolje.
0: In torej tudi v tem danes lahko preberemo v najnovejši izdaji Novic Svet 24, mimo grede že na torej trgovskih policah in trafikah. Še ene teme se nakratko dotaknjava, kakšno vodo pijemo v Sloveniji. Mi se kar radi takole pohvalimo Slovenci, ne, da imamo dobro pitno vodo, hvaležni smo lahko, res je tako, ampak je res drugače tako zelo dobra?
1: Bom rekel, je dobra, ni pa vrhunska.
0: Aha, okay.
1: Ker recimo smo na 31. mestu med 180 državami, kar seveda je kar zanimiva številka, ampak seveda na drugi strani pa je pred nami kakšna Češka, pijemo slabšo vodo kot Italijani in Avstrijci, tako da tukaj je veliko, veliko prostora za izboljšave, ker ravno ta kemično onesnažene potalnice je očitno en naših največjih problemov.
0: Na naslovnici tudi nova pravila, kar se tiče paketov iz Kitajske, kmalo ne bi se podražili, tudi zdravljenje dečka Jake, zavrnitev je za družino hud udarec, pa Jan Plesenjak in Rok Lunaček, drugače pa, dragi moji in tudi drage moje, danes brezplačna priloga ekipa Magazin in na naslovnici, kako je lep, jaz ga bom dala v okvir Luka Dončić. Veliki intervju oziroma informacije tudi o tem. Andraž, hvala, pa uspešen dan.
1: Hvala tudi.
0: Naj bo ponedeljek za desetko.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Slušni aparati iz Neurota.
6: Polni energije, polni zvoka.
5: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
6: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
5: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost.
13: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
14: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
15: Kvalitetne zavese in senčila.
16: Moje okno, moj okras.
15: lan-do.si.
17: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
18: Ste lačni?
19: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
1: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
14: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo čez 2 uri začel z drugo obravnavo interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na burni seji skupnega odbora državnega zbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožu predvsem premožnim, istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vse 1 milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni. Predlagatelji medtem predvsem ob podpori gospodarstva in nekaterih drugih deležnikov poudarjajo, da gre za razbremenitev ljudi in podjetij po 4 letih obremenjevanja in zmanjševanja gospodarske konkurenčnosti. Z luksuzne potniške ladje za križarjenje nekateri je izbruhnil Hanta virus in je zasidrana v pristanišču Granadilla na otoku Tenerife, so po navedbah španskih oblasti doslej evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Evakuirani potniki pa so državljani 19 držav. Po navedbah španske ministrice za zdravje Monike Garcije naj bi danes odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko. Medtem je bil z križarke evakuiran ameriški državljan pozitiven na hantavirus, še en pa kaže blage simptome, te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Začenja se nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki bo trajala do nedelje, namenjena pa je večji varnosti kolesarjev. Zaradi toplejših dnevov jih je na cestah namreč vse več. Pristojni voznike ob tem opozarjajo, naj bodo pri zavijanju desno posebej pozorni na kolesarje, ki vozijo po kolesarski površini ali ob robu vozišča. Vrata avtomobila iz notranjosti pa odpirajte z desno roko, tako boste prisiljeni pogledati levo preko ramena, na tak način pa boste tudi zagotovo opazili, če se bliža kolesar. Kolesarjem medtem svetujejo, naj med vožnjom ne uporabljajo slušalk in mobilnega telefona, z roko pa naj vedno jasno nakažejo, kam zavijajo. Varnost kolesarjev se je lani poslabšala, saj je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Umrlo je 8 kolesarjev, kar 4 več kot leto prej. Hollywoodski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdo. Tokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti dobila 22. maja. Na slovesnosti kot slavni govornici pričakujejo igralko Anjo Taylor-Joy in modno oblikovalko Donatello Versace. Naredite si lep ponedeljek, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Eno prekrasno dobro jutro, oziroma zdaj že dober dan ob 9:07. Trenutno temperature v Ljubljani, Črni na Koroškem, v Celju, Novem mestu 16 in med 17 se nekako ogrevamo. Malo topleje v Mariboru z 19 in najtopleje v Murski Soboti z 21 stopinjami. Sicer danes lahko pričakujemo temperature od 17 pa vse tja do 22 stopinj in nikamor brez dežnika, namreč v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo oblačno s plohami in nevihtami. Več jasnine ostane na vzhodu države. Po noči se stanje spremeni, plohe in nevihte se bodo torej razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal tudi ukrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, no meja sneženja pa se bo postopoma spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo na severovzhodu začelo jasniti, najvišje temperature jutri, torej v torek, pa od 12 do 16 na Goriškem in v morju okoli 18 stopin.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka. In in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, Magnezi Krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: 9 minut čez 9, dober dan. Na ceste zastoje ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cesti Laško-Celje. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole v Podgori pri Straži na Dolenjskem, Kedi v Vrbnem, smer Šentjur in na Jesenicah pri Akronjeju, prav tako radar. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Z Ano Marijo Miheli smo se torej v pretekli uri naučili zdravo kuhati, hitro kuhati, z veliko zelenjave in tako naprej. In pravzaprav potrebujemo zdaj teh 40 evrov za Spar trgovino, da gremo v nakup za vse te sestavine.
1: Od njive do tvojega krožnika.
4: Na Aktualu.
3: In prihaja kar trikrat po 40 evrov že v tej uri, pravzaprav že čez nekaj minut. In kar želimo ponesti v svet v tem tednu je, da najboljše zagotovo domače, najboljše je lokalno. Tisto, kar zraste na naših slovenskih tleh, na tisti zemlji, ki jo obdelujejo pridne slovenske roke. Od njive do tvojega krožnika se imenuje ta akcija, v kateri bomo dobro slastno jedli in to brezplačno za 40 evrov.
5: Ja, tukaj je Spar, ki s projektom Naravnost od pridelovalca povezuje slovenske pridelovalce in kupce brez nepotrebnih ovinkov, brez dolgih poti, samo domače, sveže in zelo sledljivo do našega krožnika.
3: Vsak dan vam bomo zaupali eno mini uganko o nekemu pridelku, dajmo temu tako reči. Vi uganete, za katero zelenjavo, za kater sadež, za kateri pridelek gre in če bo srečna roka žrebala prav vas, prejmete darilno kartico Spar v vrednosti 40 evrov. Pozorno poslušajte.
6: Rastem tiho pod zemljo, nobenega glamurja. Ko pa pridem ven s svojo oranžno barvo, poživim vaš krožnik. Razveselim otroke, ki mi radi grizljajo kar surovega. Uporaben pa sem tudi za razne kuhane jedi. Pravijo, da sem zdrav za dober vid. Kdo sem?
3: Tudi zajče ga obožuje.
5: Ok, pravilne odgovore pošljite, imate še nekaj minut časa, 051 70 80 90, zapišite torej ime, seveda kraj bivanja, čez nekaj minut pa žrebamo tri, ki prejmete 40 evrov na darilni kartici Spar.
3: Sicer pa v sredo se dobimo v City Parku v Šparu, to je sreda 13. maj ob 11. uri, tam bomo lahko spoznavali te pridne, torej slovenske roke, predelovalce, predvsem pa tudi okušali fantastične jedi, izpod rok master šefinje Miše Koplove. Tako da, kdaj? Sreda, 13. maj, ob 11. uri, kje? City Park Ljubljana.
1: Od njive do tvojega krožnika.
7: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
3: Še en datum je pomemben, ne?
5: 29. maj, Aktualova, tudi Aktualova, Roštiljada, Prdolenco se dobimo, vstopnice še na voljo, top event, pika si Eventim in Petrol.
3: S katamaranom pride Basi.

sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: ekipa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res? Moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si. Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
14: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience Zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
13: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
15: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
16: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
15: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
18: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: Himno si zagotovo zaslužijo vse pridne slovenske roke, pridelovalci, kmetovalci, ki se trudijo za to, da lahko v Sloveniji jemo zdravo, dobro, predvsem pa domače.
1: Od njive do tvojega krožnika.
2: Na aktualu.
0: In včasih, pa ne včasih, vedno je najboljša zgodba tista, ki zraste doma na slovenski njivi, v slovenskem sadovnjaku, pri našemu sosedu na kmetiji in tako naprej. In potem pride naravnost do našega krožnika. Takrat ti telo govori, hvala ti za to, hvala ti za to.
3: Tudi okus je bolj poln, ni okus tisti, ki pride sadje, zelenjava s trajekti in letali, ampak pride direktno iz pridelovalca, slovenskega pridelovalca. Zato Špar tukaj s projektom Naravnost od pridelovalca na police pripelje živila slovenskih pridelovalcev, torej od sadja, zelenjave, do mesa, mlečnih izdelkov in drugih domačih dobrot.
0: In mi ne ravno vsak dan, že med vikendom smo vas razvajali, pa zdaj vas razvajamo do srede z darilnimi karticami Špar v vrednosti 40 evrov, da boste lahko šli do te domače dobrote in razvajali vaše borbončice. Vse, kar morate narediti, je, da poslušate uganko, ki vam jo zastavimo v etru, poslati pravilni odgovor na 051 70 80 90 in potem samo malček stiskati pesti. Današnja je zelo lahka.
4: Rastem tiho pod zemljo, nobenega glamurja. Ko pa pridem ven s svojo oranžno barvo, poživim vaš krožnik. Razveselim otroke, ki mi radi grizljajo kar surovega. Uporaben pa sem tudi za razne kuhane jedi. Pravijo, da sem zdrav za dober vid. Kdo sem?
3: Odgovor je, pravilni odgovor je, nagrado dobi, ne, še je čas, da se prijavite. 051 70 80 90, torej pošljite pravilni odgovor, ime in kraj bivanja zdaj, čez nekaj minut, dobrih, pravzaprav nekaj sekund skoraj, da, izžrebamo tri srečneže ali srečnice, ki dobite darilne kartice v vrednosti 40 evrov.
0: S platformo Naravnost od pridelovalca Špar nagrajuje in nadgrajuje to zavezo, ker mi je mar, seveda, in pa slovenskim kupcem omogoča neposreden dostop do plodov domače zemlje. Pa še povabilo, kje se dobimo, kdaj se dobimo?
3: Sreda, po jutrišnjem 13. maj, torej 11. uri, se dobimo v City Parku Ljubljana. Tam spoznate lahko pridelovalce iz oči v oči, izdelke linije Naravnost od pridelovalca in okusne jedi naše master šefine, šefinje Miše Koplove. Komu čakam, da preizkusimo to? Torej, Špar, City Center, Ljubljana, sreda ob 11. uri.
1: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: Dobro, kaj z vami z nas?
1: Ali je to čar teh karaok, ne? Vsak ima po svoje zapoje, ampak vsi bomo bral.
0: Ja, to še
1: dobro. Eva Lava je smrega kac za grbi. Ampak oboje bi pasalo.
0: Oboje pasalo in Davor bi se strinjal. Davor, dobro jutro. Na balkonu je ponavadi pravi okupanje plaščo ob tej uri.
1: Pa
0: da, to je opisal enkrat, ja, dejansko, da poslušaš zjutraj okupane plaščo, pije kavico na balkonu.
1: In posluša aktual.
0: In posluša aktual.
1: Ful lepo. Kar bi še pasal, v tem dopodnevu je veliko sonca. Sonce ostaje samo še na vzhodu države, drugače pa kmalu dežne kaplje tudi na naših telesih, sploh če ste v kratkih rokavih. Ker kar se tiče temperatur, bi lahko bili, imamo prijetno toplo v Ljubljani in v Črni na Koroškem 17, tudi na Primorskem 17 stopinj, najtopleje trenutno v Murski Soboti z 21 stopinjami. Sicer torej na vzhodu države ostaja še sončno, drugje torej deževno, čez noč in po noči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jugozahodni veter bo postopoma ponehal in v jutrišnje torkovo jutro se prebudimo s temperaturami od 6 do 11, torej malce hladneje, na Goriškem pa okoli 13 stopinj. Potem pa jutri tekom dopodneva se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, na Primorskem bo zapihala tudi močna burja, meja sneženja se bo spustila na nadmorsko višino okoli 1000 metrov. No popoldne naj bi se od severozahoda počasi začnejo jasniti, najvišja dnevna temperature pa od 12 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 18 stopinj. V sredo še ostaja oblačno, še ostaja deževno, potem pa v četrtek nekoliko topleje in kanček več sonca.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj, zastoj pa na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Krajno vzhod zaradi del radar, v Podgori pri straži na Dolenjskem, v Cvetkovcih smer Ptuj in v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ko veš, odkot pride hrana, jo ješ drugače, se mi zdi, z zaupanjem, ker dan danes je že to veliko prihrani, ne?
2: Tudi če mi zavežeš oči, vem, to je naše. To je od našega predelovalca, začutiš ta okus polnosti.
1: To je čist drug okus. Mm. Zdaj le recimo to opažam pri jagodah. Zdaj sem kupila ene slovenske v Šparu, pa to ne samo, da se topijo usti, to so tako sladke pri tistih drugih, ki pridejo s tavžnitimi kamioni in tako naprej, tam sploh ni okusa.
3: Od njive do tvojega krožnika.
4: Na aktualno.
2: Pa jabolka, ko eksplodira, ko zagrizaš vanjo.
1: Ja, nehi. Zato hvala Špar in še enkrat hvala Špar, da imate ta projekt. Naravnost od pridelovalca na police torej pripeljejo lokalno mleko, sadje, zelenjavo, meso in vse ostalo, tiste domače dobrote, ki razvaja naše brbončice.
2: In vsak dan ugibamo živilo, ki ga dobimo tudi v Šparu, seveda. Živilo iz ene pravlične zgodbe. A jo slišimo še enkrat? Jo lahko slišimo še enkrat?
5: Rastem tiho pod zemljo, nobenega glamurja. Ko pa pridem ven s svojo oranžno barvo, poživim vaš krožnik. Razveselim otroke, ki mi radi grizljajo kar surovega. Uporaben pa sem tudi za razne kuhane jedi. Pravijo, da sem zdrav za dober vid. Kdo sem?
2: To je korenček. Čestitke vsem, ki ste poslali pravilne odgovore na 051-70-80-90. Komisija je poslala 3 srečne nagrojence, ki dobite darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov. 3-4 zdaj. Natalija iz Mute, Martina iz Kopra, Renato iz Kranja. Čestitke prav vsem. Zapravite dobro, zapravite slovensko.
1: A sem jaz iz Kopra? Ne.
2: Ja, če želiš.
1: Ne, nisem prava, Martina. Tako da iskrene čestitke. Tudi jutri podelimo 3. Tudi po jutrišnjem podelimo 3 darilne kartice vrednosti 40 evrov. V sredo pa se dobimo v City Parku v Ljubljani od 11. ure naprej, kjer bomo spoznavali te pridne slovenske roke, ki pridelujejo vse to, kar mi potem lahko uživamo na krožniku. Poleg tega pa master šefinja Miša Koplova, ki bo pripravljala vrhunske dobrote tudi za nas.
3: Od njive do tvojega krožnika. V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Špar linije Naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.
4: Novo na aktualu.

0: Andrej.
1: Treba šnav, Andrej.
0: Milko ekipa.
2: Nisem prepričan, po mojem si znate ene stvari tudi sami. Razumem.
1: Čakaj, Andrej, če...
0: Ne, nisem prepričan, tebe vedno rabimo.
3: Hvala, hvala.
1: A zdaj se te pa sliš?
3: A se me?
1: Ja, ker nas...
3: Čim sem začel neumnosti govoriti, me je nekdo ugasnil.
1: Kdo te to izklapa, no? Lega, Luka naš, Luka nima rad športa, a? Luka ima rad sa muziko. Kecam se, mi obožujemo šport, mi obožujemo tebe, Milko, mi obožujemo Barcelono, Celje.
3: Barcelono obožuješ.
1: Barcelono prvak, ne?
3: Barcelono prvak, prvakinja, kot bi rekli lektorce, da je pravilno, okay. Čeprav meni se sliši čudno. Ja, Barcelona je španska prvakinja in to prvič v zgodovini neposredno na El Clasico. Torej, še nikoli ni neposredno zmago nad Realom v čisto tem tradicionalnem obračunu postala prvakinja, tokrat je uspelo tudi to, več kot zasluženo fantastična sezona za Katalonce, včeraj zvečer tudi imenitna zmaga na El Clasico, Barcelona trenutno svoje vesolje v primerjavi z Realom in glede igre in glede kadra in glede strukturnih odločitev in glede vsega, skratka, več kot zasluženo slavje v Kataloniji, več kot zasluženo tudi taka zaušnica Realu, ki bo moral marsikaj premisliti. El Clasico pa El Clasico, velik športni dogodek in pa pozor, največji derbi verjetno na svetu, pa brez ognja, brez izgredov, brez nepotrebnih težav. Tako da, da se tudi na tak način, lahko je imeti tudi največji derbi na svetu, pa kdorkoli je bil v Španiji, ve tudi, da trgovina Barcelone, trgovina Reala stojita ena zraven druge, turisti v Barceloni kupujejo oboje, v Madridu oboje, lahko se sprehajaš po Barceloni v dresu Reala, lahko se sprehajaš po Madridu v dresu Barcelone in to so ta rivalstva, katerim stremimo, kaj ti seveda namigujem na to, kar se je dogajalo na Maribor Olimpija, kar se je dogajalo na Dinamo Hajduk, kar se je dogajalo tudi na Slavija Sparta na Češkem, ta konec tedna, ves ta ogen, vsa ta nevarnost, vse to ogrožanje življenj, zame nedopustno, zame nesprejemljivo in nekaj, nočem biti del tega, nikoli nisem želel, nikoli ne bom želel, tako da upam, da sta nogomet in šport lahko nekaj povsem drugega, tako kot v NBA-ju, tako kot na El Clasico, tako kot marsikje tudi v naši neposredni bližini, tako kot na vse zadnje v Angliji, kjer igrata Benjamin Žeško in Jaka Bijol in tako naprej in tako naprej.
1: Nekaj še moram vprašati, ker ne vem, verjetno aktualci to vejo. Kaj se zdaj naredi, ko se tekma prekine, pa recimo, ne vem, ko je že en gol zadet, a se to šteje,
3: veliko
1: se tekma
3: ponovi? Veliko je scenarijo, ogromno bo dela za disciplinsko komisijo nogometne zveze, treba bo pregledati, kdo je kriv, kako je kriv, koliko tekma je bilo odigrane, potem je več možnih rešitev, ampak zdaj to se bo slišalo grdo, ampak zame to v tem trenutku še najmanj pomembno.
1: Ne, se vemo.
3: Zame je to v tem trenutku še najmanj pomembno. Pravzaprav že sam po sebi derbi ni odločal o čem velikem, ampak kar je meni pomembno je, da še vedno tudi leta 2026 lahko na tak način ogrožamo pravzaprav varnost in zdravje ljudi na nečem tako čudovitem, kot je šport, mislim. Ja. A ni dovolj nekega ubijanja nekih nevarnosti v nekih drugih okoljih. Ja, v nekih drugih okoljih. Ne pa šport, dajmo imeti šport za veselje, za zabavo, za srečo, za sprostitev. Mislim, zato je bil ustvarjen, zato mora tudi obstajati.
1: Bravo.
0: Ne vem, kaj se je dogajalo in se mi zdi, da dobro, da ne vem, da imam lepši dan. Okay, drugače pa, Luka Dončić še ni nared. Kakšna je Lakersi zgubljajo 3-0 v prvem krogu končnice?
3: Lakersi igrajo po noči zadnjo, zdaj mi že kar ušlo, mi je zadnjo. Četrto tekmo, ne nujno zadnjo, seveda se upravičujem Lakersom in njihovim navijačem. 3-0 je za Oklahoma, še ena tekma v Los Angelesu, prihajajočo noč in lahko bi bila tudi že zadnja. In če bo zadnja, potem je Luka tudi odigral že zadnjo tekmo v tej sezoni, potem se vse skupaj konča. Zdaj, zakaj mi je pa ušlo tole, da je ta že zadnja, preprosto iz razloga, ker 3-0 oziroma 0-3 za ostare, ki ga še nikoli v celotni zgodovini nobena NBA ekipa ni nadoknadila. Zdaj, dolga leta je to veljalo za vse ameriške profesionalne lige, potem se je spremenilo, tako da NBA zdaj to ohranja, to negativno tradicijo, medtem ko recimo celo Anže Kopitar ve, kako je to obrniti v hokeju. On je to enkrat naredil, zdaj pa bomo videli, ali lahko morda to naredijo Lakers, je pa možnosti zelo, zelo, zelo malo. Zdaj pa še tisto vprašanje, ali se lahko Luka vrne, ja zdaj že vemo, da se na tej tekmi ne bo, zdaj če bi bilo 3-1, tudi dvomim, morda na 3-2, ampak od tega smo zelo daleč.
0: To je sicer drugi krok končnice, da se popravim, ampak ali je sploh smiselno, da se pošilja Luko Dončića v ta pekel,
3: Mislim, če bo, če bo zdrav, če bo zdrav, ne bojo tukaj zdaj zdravniki ne bodo prehitevali. To je jasno, če pa bi bil recimo zdrav in bi mu tako ali tako prižgali zeleno ruč, pa da bi recimo Lakersi prišli na kakšne 2-3, 2-3, potem se morda o tem lahko pogovarjamo.
0: Ampak
3: smo od tega kar oddaljeni. Predvsem je treba poudariti, da ta Oklahoma je prekleto dobra ekipa. Ne? To smo vedeli že prej. Oklahoma ni izgubila še niti ene tekme v celotni končnici. Oklahoma ni izgubila še nobene serije od spomladi leta 2024, torej skozi celoten lanski playoff, skozi ta playoff. Ta Oklahoma je res nora, nora ekipa. Kako so jo sestavili, to je res dokaz, da s pravim načrtovanjem, s pravo voljo se da tudi v tako majhnem okolju, kot je Oklahoma City, pravzaprav ga nihče ne zna niti pokazati na zemljevidu.
0: Ključna stvar, Luka, ti se spoči, ti se rehabilitira, ki te rabimo vsaj še 10 let. Hvala, Mirko.
3: Takega, ja. Lepo se imejte.
1: Drugače, danes v novicah Svet 24, brezplačna priloga, ekipa magazin. Na njej blesti na naslovnici Luka Dončić in dole gre v moj okvir doma.
0: Bravo.
1: Tega, kako je lep.
4: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
1: Jutri začenjamo divji glasbeni teden, popovdne v Popenrolu, Vladimir Koščič, Zec. V četrtek, Duško Lokin in...
0: Martina Švab brigaja z novo pesmijo, novim videospotom v popovdnevu, Popenrol brigaja.
1: To,
0: kome čaka?

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanile. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno

0: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi, rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
1: Aluminijasta vhodna vrata.
2: Okna minus branešič.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: V sredo 13. maja ob 11. uri vas vabimo v City Park Ljubljana. Spoznajte izdelke Spar linije naravnost od pridelovalca in poskusite okusne jedi, ki jih bodo pripravili iz pridelkov slovenskih kmetij. Se vidimo v sredo ob 11. uri.

0: italijanska policija, kjer pravijo, da gre po prvih informacijah za požar večjega obsega, poroča Novi tednik. Stanovanjski krediti v Sloveniji so dražji. Kot pišejo na svet24.si, je kar 6 od 11 bank spreminjalo obrestne mere večinoma v smeri podražitev. V zadju rasti obrestnih mer ostaja predvsem gibanje referenčne obrestne mere Euribor, ta ima ključno vlogo pri kreditih s spremenljivo obrestno mero in se je v zadnjem obdobju občutno zvišal. Ob tem na razmere vpliva tudi politika Evropske centralne banke, ki z višjimi obrestnimi merami poskuša zajeziti inflacijo. Takšno okolje pomeni, da so krediti dražji, pogoji pa strožji kot v preteklih letih, dodajajo na svet24.si. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslju dejala, da pričakuje dogovor o novih sankcijah proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad palestinci. Predlog sankcij je več mesecev blokirala Madžarska, ki jo je kot premier še vodil Viktor Orban. Od zmage njegovega tekmeca Petra Madžarja, ki je v soboto tudi prevzel premierski položaj, pa Evropska unija upa v odprtje poti do dogovora o sankcijah, ki predvidevajo zamrznitev premoženja in prepoved vstopa v Evropsko unijo. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Narges Mohammadi so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Predtem je več kot teden dni preživela na intenzivni negi, potem ko se je zgrudila v zaporniški celici. Njeni podporniki že več mesecev opozarjajo na njeno slabo zdravstveno stanje, utrpela naj bi dva srčna napada. Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Meni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Okoli 8 ure je zagorelo v gozdu ob cesti na grad v Celju. Na kraju je več gasilcev, saj gre za zelo strm in težko dostopen teren. Gasilci zaenkrat tudi ocenjujejo, ali bo morda potrebno gašenje iz zraka. Težave ne bi gasilce povzročal tudi veter. O požaru je obveščena tudi

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
1: Aktual.
3: 10:03, dobar dan in dobrodošli. Najprej nekaj besed o vremenu. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter, no jutri pa nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoj tovornih vozil na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kran vzhod. Razlog so dela na cesti. Radar ste opazili v Cvetkovcih, meri v smeri Ptuja in pa radar v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Srečno, varno, previdno želim do vašega cilja, ko pa opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

Danes je ponedeljek, bomo rekli, malo bolj kislo, ampak ponedeljek ima v resnici včasih tak sloves, malo slab sloves, ampak iskreno, ponedeljek je edini dan, ki pride z občutkom nova priložnost, nov začetek, nov teden in nova energija. Ja, ponedeljki so super, ker imamo še cel teden pred sabo za dobre stvari, za kave s prijatelji, za tiste male zmage, spontane plane, mogoče kakšen lep kompliment ali pa pesem, ki ti obrne dan na bolje. Skočimo v ponedeljek, razigrani, veseli in razpoloženi. In začenjamo s klapo rišpet. Ajme, šta te volim. Dobrodošli.

0: aktual. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
1: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
8: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
9: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
8: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
9: Aha, ampak...
8: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
9: Aja.
7: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: minut pred pol enajsto, Severina Djevojka sa sela. Dobrodošli na Aktualu. Ja, lepe stvari, lepe trenutke je dobro deliti. In zato povem, da v podjetju Krka od danes pa vse do 16. maja pripravljajo že 13. Krkin teden humanitarnosti in prostovoljstva pod geslom Radi pomagamo. V akciji bo sodelovalo skoraj 1000 prostovoljcev iz Slovenije in tujine, ki bodo, to je lepo slišati, pomagali ljudem v stiski, ranljivim skupinam in različnim ustanovam. Tako so lani med drugim zbrali skoraj 3 tone oblačil in potrebščin, pripravili skoraj 2000 paketov pomoči, darovali 66 litrov krvi ter obiskali več kot 20 domov za starejše.
1: Ko se prebuja pomlad in metuljčki v trebuhu, narejen za najlepšo pomlad. Aktual.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Josi, danes zamiriše trešnja in gazde. Takole lepo plujemo po tistih mirnih vodah najboljše aktualove muzike.

0: Malo z nami tudi magazin in ti si želja mog života. Predtem pa nekaj informacij o vremenu, trenutno v Murski Soboti prijetnih 22 stopinj, v Črnomlju ter na Ptuju 20, Koper, Trbovlje 18 in Ljubljana 16 stopinj. Danes bo predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji precej oblačno, plohe in nevihte pa se bodo čez dan širile proti vzhodu, kjer pa bo še nekaj sonca. Temperature od 17 do 22. Po noči bodo plohe in nevihte še ustrajale, proti jutru pa se bo ponekod že nekoliko razjasnilo. Jutri nas čaka občutna ohladitev, dež in nevihte bodo zajele vso Slovenijo, meja sneženja pa se bo spustila do približno 1000 metrov nadmorske višine. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, temperature pa jutri večinoma med 12 in 16 stopinj.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Pozor, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. Obvoz za osebna vozila je na izvoz UNEC in po regionalni cesti do Razdrtega. Zastoj tovornih vozil pa na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost še kje, pa pokličite 080 13 02.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Star, Najin Raj, 20 minut pred 11. na aktualu. Lepo jo imeti tako zelo blizu. In ko govorimo o raju, vsak od nas ima tisti svoj kotiček in večinoma ga imenujemo dom, to je tisti naš mali raj. In me zanima, a ste se mogoče danes že vprašali, katera tehnološka stvar doma nam najbolj olajša življenje? Ali je to pametni telefon, brez katerega si skoraj danes ne predstavljamo dneva? Mogoče internet, ki nam v sekundi odgovori na vsako vprašanje, ali pa mogoče nekaj bolj preprostega, ne? Pralni stroj, hladilnik, sušilni stroj, toaster. Kaj je vaš super junak? Kaj je tista stvar, brez katere si ne predstavljate dneva? Dajmo se slišati, dajmo si povedati 0-4-1-30-40-50. Ker jaz brez pralnega stroja, ne verjamem, pomivalnega, sušilnega.
1: Narejen za najlepšo pomlad. Aktualno.

0: Aktual.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
8: Preverite na kamen-zunko.si.
9: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
9: Benosi Rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
10: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
13: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
14: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
7: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
15: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
16: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
17: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
18: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
19: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
18: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: Ste lačni?
21: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
22: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
23: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
24: Čas za registracijo avta?
25: Ja.
24: V produktu naredimo vse.
25: Ja.
24: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
25: Wow.
26: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
27: Vse na enem mestu.

0: pensato.
1: Petar Grašo, še 7 minut in ura bo 11. Dobrodošli na Aktualu. Petar pravi, lakše mi je z njo, mi pa danes iščemo tiste superjunake, ki nam vsakodnevno lajšajo življenje. Naprimer, pralni stroj, to je naprava, o kateri redko razmišljamo, ampak vsak teden, vsak dan nam prihrani ure in ure dela. Zdaj, če se za trenutek vrnemo v čas, ko so ljudje perilo prali na roke, hitro ugotovimo, kako velik preskok je to. Ne gre le za udobje, ampak gre tudi za čas, za energijo in za kakovo življenja. Tehnologija torej ni vedno nekaj bleščečega in novega. Včasih so največje spremembe skrite v tistih najbolj vsakdanjih opravilih. Zato malo razmislimo danes, kaj nam najbolj olajša življenje? Je to nekaj sodobnega ali nekaj brez česa si že dolgo ne predstavljamo vsak dana?
2: Dan, tukaj je Nuša iz Notranjske. Meni je glavno priporočilo in pomoč Radio Aktual. Vstanem zjutraj ob 4, kuham sokove, prižijem radio in tu je zame super pomoč. Hvala lepa.
1: Ja, hvala lepa, Nuša, lepo zdrav na Notranjsko. Tega le pomočnika mogoče nisem imela pripravljenega, ampak odlično je slišati, tudi Bojana piše, pravi, ne predstavljam si oziroma moji najboljši pomočniki so internet, televizija in Aktual. Kaj pa je pri vas tisto, kar vam najbolj olajša dan, ne, da delo poteka tekoče? 0-4-1-30-40-50, pralni stroj, sušilni, toaster, Aktual?

in aktual. Kaj pa je pri vas tisto, kar vam najbolj olajša dan, ne? Da delo poteka tekoče? 0-4-1-30-40-50, pralni stroj, sušilni, toaster, aktual?

0: Vedno odlični. Ivan Zak, naučila si me. Še 2 minutki in ura bo 11. In ko govorimo o tistih naših pomočnikih, je vse nekako povezano z energijo. In ko smo ravno pri energiji, nekaj jo bomo potrebovali. 16. maja, ko se v sklopu akcije Laško gremo v hribe, dobimo na Grmadi na Mali gori. Gre za prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. No, tam pa se nam pridruži tudi Energija Plus, kot del skupine HSE podpirajo projekte povezane s trajnostno zdravim načinom življenja in skrbijo za okolje, zato vabijo vse pohodnike na aktiven dan v hribih. Na vrhovih bodo letos postavili tudi solarne klopce za polnjenje telefonov in drugih naprav. Se dobimo 16. maja na Grmadi na Mali gori.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Tudi zadnje vremenske napovedi kažejo, da bodo letos ledeni možje, ki godujejo med 12. in 14. majem, upravičili svoj sloves. Meteorologi za prihodnje dni napovedujejo občutno ohladitev, nižje jutranje temperature in možnost slane. Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Ob tem so pri Arsu za ponedeljek in torek za celotno državo obarvali rumeno. Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v centru starejših Koper. Kot poročajo Primorske novice, so kazensko ovadili dve zaposleni. Po neuradnih informacijah sta vpleteni že dobili odpoved delovnega razmerja. Po navedbah Primorskih novic naj bi si grobo zlorabo dostojanstva dovolili medicinska sestra in negovalka. Ena od njiju naj bi sobo z univerzalnim ključem odklenila, druga pa oskrbovanca med intimnostjo fotografirala. 28 kolesarjev iz 7 držav je na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Organizator vseslovenskega humanitarnega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije, Dami Zupi, je povedal, da dobrodelno kolesarjenje tudi letos združuje šport, dobrodelnost in ozaveščanje o prometni varnosti. Gre za največji dobrodelni kolesarski projekt pri nas, v okviru katerega kolesarji v 5 dneh prekolesarijo traso okoli celotne Slovenije, ob tem pa v kraj, kjer se ustavijo, podarijo kolesa otrokom in socialno ogroženim družinam.
2: Letošnja DOS karavana, kot vsako leto, šteje 28 kolesarjev. To so kolesarji, ki imajo priložnost odpeljati vseh 5 etap. Letos smo zasedani iz 7 različnih držav. Imamo kolesarje iz Madžarske, iz Švice, iz Nemčije in tako dalje. Tako da DOS mednarodno zelo, zelo odmeven projekt.
1: Želimo vam lep ponedeljek, preživite ga v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poli.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: 6 minut je čez 11, dobar dan, dobrodošli. Danes bodo, kar se vremena tiče, nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter, no jutri pa nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo.
11: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij Krka.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornih vozil pa sega skoraj do Unca. Obvoza osebna vozila je na izvozu Unec in potem po regionalni cesti do Razdrtega. V zastoju in pred zastojem pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Belem kliju ste opazili v podvijanju Vincih pri Ptuju pri gasilskem domu meri v smeri Ormoža, radar v Sivem Kedju pa na pomorski avtocesti pred počivališčem Dolinsko smer Murska Sobota. Srečno, varno, strpno vožnjo želim, ko pa najdete ali pa opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan se začne. Na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovič.
2: Dobar dan in dobrodošli. En super ponedeljek, 11. maj je danes, ko smo se vprašali nekaj čisto preprostega, hkrati tudi zelo zanimivega. Katera tehnološka stvar nam najbolj olajša življenje?
3: Zdravo, Silva tule. Živjo. Meni pa veliko pomeni, da imam radio pa elektriko, da lahko zjutraj, ko se stanem, žgem radio, poslušam Aktual, dok ne grem spat. Pa lep dan vam želim.
2: Hvala lepa za klic, tudi vi se nam lahko oziroma pridružite se nam na 041 30 40 50. Zdaj, če pogledamo na hitro, bi lahko izpostavili ene pet junakov vsakdana: pametni telefon, ki nas povezuje s svetom, internet, brez katerega skoraj da nič več ne deluje, potem elektrika, ne, tista tiha osnova, ki poganja vse okoli nas, pa potem še pralni stroj, ki nam prihrani ogromno časa, pa hladilnik, ne, hladilnik, ki skrbi, da je hrana vedno pri roki. In zdaj seveda tudi vaše mnenje, kaj pravite, kaj vam najbolj olajša življenje. Je to nekaj sodobnega ali nekaj čisto vsakdanjega, brez česar si sploh ne predstavljamo življenja. 041 30 40 50 piše Mirjana iz Rogaške Slatine, pravi: lepo zdrav vsem na Aktualu, jaz bi izpostavila vse gospodinjske pomočnike oziroma pripomočke, bodi si v kuhinji ali pa kje drugje, brez tega si sploh ne znam predstavljati življenja. Lepe pozdrave iz Rogaške Slatine, še piše Mirjana. Ja, mogoče bomo danes ugotovili, da so največji izumi prav tisti, ki jih mogoče včasih jemljemo za samoumevne. 041 30 40 50.
4: Aktual.
0: Dober za poslušati.
4: Dober za pogledati.

0: mačka, več je Duško Loki in Jasmin Stavros, ja, mesec maj, mesec ljubezni, mesec porok in ja, dekliščin pa fantovščin. Lušno je, lušno tudi na aktualu.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Kjer smo se znašli v aktualovem glasbenem ringu. Ja, danes so čuki malo nagajivi, pravzaprav ne oni, ampak Luna.

0: Klapa Šufit ali Čuki. Odločate samo in le vi. Kliknite na svojo ljubšo zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: pumpa. Festival cvička, če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
1: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
2: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje. Samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: GA++ Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
7: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
9: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
15: Ibubil Combo Gel.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
18: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v ljubljanski Cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
19: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
20: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
21: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
22: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
23: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Luka Basi, Katamaran, pesem, s katero se bo predstavil, s katero bo nastopil na letošnjem CMC festivalu v Vodicah. In verjamemo, da bo naredil pravi žur svojim katamaranom. No, mi pa gremo zdaj k malo drugačnim vozilom. Osredotočili se bomo na avtomobile. Vozila Dača so robustna, so prostorna in zanesljiva izbira za vse ljubitelje hribov in aktivnega oddiha. Nov avtomatski 4x4 pogon poskrbi za brezskrbno vožnjo, tudi po zahtevnejših terenih. Bogata dodatna oprema pa omogoča še več udobja na poti in v naravi. Vozila znamke Dača, kot so vrednote znamke Dača, kot so preprostost, dostopnost, pustolovskost in trajnost, se lepo povezujejo z življenjem v gibanju in odgovornim odnosom do okolja. Svojo povezanostjo Slovenijo potrjujejo tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Ob koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe, pa bo Dača enemu izmed ambasadorjev projekta podarila tudi 10-dnevni najem vozila Dača.
1: Narejen za najlepšo pomlad. Aktualno.

0: Jasen Zečič, Niko, nema dva života, je tudi pri vas doma v tem trenutku zadišalo po roštiljadi pri Dolencu, ki se zgodi 29. maja in kjer bo z nami tudi Dražen, ker tole bo res nora zabava. Pa na talu danes še vedno o tem, kateri pomočnik vam vsakodnevno najbolj olajša življenje.
1: Dober dan, spoštovana voditeljica, tukaj je Marija. Ja, pri meni se pa tako začne. Zjutraj mi je najbolj mi olajša dan moj opekač kruha, ker si pripravljam zajtrak. Potem pa seveda mi zelo olajša tudi čas in mislim, lahko lepo upravljam s sušilnim pralnim strojem. To je vse v redu, ok? Tako da mi več časa ostane, ni treba mi obešati perila in tako naprej. Vemo, kako se to vse dela. Tako da mi je veliko časa prihranjenega in to pa imam za aktual. Moj aktual je res moj aktual. Od jutra do večera, zjutraj, ko vstanem, takoj ga prižgem, zvečer ga poslušam pa radio, ker samo gasne, jaz pa zaspim zraven. Tako da, hvala vam, aktual, ostanite taki, kot ste, lepo zdrav, srečno.
0: Ja, veliko je pomočnikov, ki nam lajšajo življenje. Nismo pa še iznašli tistega, ki bi iz dežja napravil sonce. In danes bo predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji precej oblačno, plohe in nevihte pa se bodo čez dan širile proti vzhodu, kjer bo še nekaj sonca. Danes temperature od 17 do 22 stopinj. Po noči bodo plohe in nevihte še ustrajale, proti jutru pa se bo ponekod že razjasnilo. Tako nas jutri čaka tudi občutna ohladitev. Dež in nevihte bodo zajele v so Slovenijo, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 1000 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, temperature pa med 12 in 16 stopinj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: In seveda tudi dober dan vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je še vedno zaprt vozni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoj predvsem tovornih vozil pa sega skoraj do Unca. Obvoza osebna vozila je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je obvoz Postojna še vedno zaprt. Vsakem zastoju pa seveda in pred zastojem naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili, na štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjako bomo smeri Ljubljane, tam je omejitev 60 na uro. Radar v Belem Kliju pa v Podvincih pri Ptuju pri gasilskem domu meri v smeri Ormoža. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Res je, 20 minut pred 12 urom, čas za naše štirinožne prijatelje, tako Petra iz Bleda sporoča, da pogrešajo črnega mucka, ki sliši na ime Blacky Benny. Je čipiran, kastriran in cepljen, star je eno leto in 10 mesecev, gre pa za notranje zunanjega muca, ki se običajno zadržuje okoli hiše, pravi Petra, in pa pri sosedih, skupaj sestrico in sosedovo mucko, nikoli se še ni oddalil za tako dolgo, tako da Petra iz Bleda pravi, če ga kdo opazi, da to takoj sporoči. Miran iz Ljubljane pa sporoča, da se je v Rožni dolini izgubil maček Fredi. Obstaja možnost, da je odšel na Rožnik in ali odtaval v Šiško. Bele barve in tigraste je, na hrbtu pa ima bel vzorec kare. Je čipiran in najditelja čaka nagrada. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih pa tudi v njihovih lastnikih vas čaka na Aktualovi spletni strani. Pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kužkom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
2: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Šparate treba.
14: Ja, seveda.
13: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
16: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
15: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
17: Narejen za moja ušesa.
18: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so pred sejo državnega zbora, ki se je pričela pred eno uro, vložili zahtevo za ponovno odločanje o razrezu mest v delovnih telesih, ki ga je v petek potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Takrat so v Svobodi problematizirali predvsem razdelitev predsedniških mest v telesih, v Levici pa so nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih delovnih telesih. Po odločitvi kolegija bi največ predsedniških mest pripadlo SDS, skupno 8, Svoboda bi prevzela vodenje 5 delovnih teles, Trojček okoli NSI 4, SD pa 2. Ostale poslanske skupine si obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah državnega zbora. V Nemčiji se je aprila za svoj obstoj balo nekaj več kot 8% podjetij. Razmere so najslabše v trgovini na drobno, kjer je ta delež 17,4%. Upoštevajo vse gospodarske sektore, imajo podjetja predvsem 3 težave. Pomankanje naročil in šibko popraševanje, naraščujoče cene poslovnih in energetskih stroškov ter vse bolj zapletene birokratske postopke. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je danes potrdil, da po skoraj 5 letih zapušča položaj. Delo urada visokega predstavnika po njegovih besedah ostaja ključno za stabilnost države in njen napredek na poti proti euroatlantskim integracijam. Oblasti v Bosni in Hercegovini pa je pozval k izvedbi reform. Schmidt se je v svojem mandatu med drugim zapletel odkrit spor z nekdanjim predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Še vedno odmeva sila razgreto dogajanje na Zelenicah konec minulega tedna. Burno ni bilo le v Pragi in Mariboru, kjer so zaradi navijaških izpadov odpovedali nogometna derbija, temveč tudi v Zagrebu. Hrvaška policija je s hitrim posredovanjem preprečila večji spopad med navijači Zagreba in rivalskega

0: viaduka. Policija je pred tekmo med njo in po njej našla skupno 215 kosov pirotehnike. Samo med protieksplozivnim pregledom stadiona pred začetkom tekme so našli 88 kosov pirotehnike. Zve proti niče sicer slavil Dinamo. Miren in prijeten danom želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez eno uro.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta. Aktual.
4: Dve minuti čez 12. Dobar dan. Kar se vremena tiče, bodo danes nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter, no jutri pa nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
4: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoj, ki je na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno. Zastoj predvsem tovornih vozil pa ostaja do Unca in še čez. Obvoza osebna vozila je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je uvoz Postojna še vedno zaprt. Vedno pa vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je cesta Vrhovo-Boštan pri Šmarčni. Zaradi prometne nesreče obvoz je urejen za osebna vozila skozi bližnjo vas. Srečno in varno do vašega cilja želim. Ko opazite kak radar, kontrolo, kakšno gnečo kje, pokličite nas na 080 13 02.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Dobar dan, se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenovi.
3: Dobar dan, dobrodošli, 11. maj, mi smo že v drugo polovico današnjega dne skočili, no in še vedno iščemo tiste najbolj nepogrešljive naše pomočnike, ki nam lajšajo življenje, lajšajo delo, lajšajo dan. Takole piše v SMS-u, tudi vi nam lahko pišete na 041 30 40 50, brez vseh se danes da, ampak brez rok pa ne. Potem pa še Ana piše, hojla, jaz mislim, da vsaka novost, ki nam lajša življenje, je praktično nepogrešljiva, ko jo spoznamo. Tisti, ki smo dovolj stari, vemo, kako se je bilo voziti v avtomobilih brez klime. Danes je take vožnje ne predstavlja nihče, se mi zdi. Ne pravim, da je avtoklima največji dosežek tehnike, samo za primerjavo sem jo navedla. No, tudi brez aktuala si težko predstavljam dan. Razveseljujte nas še naprej, še pravi Ana.
4: Zdravo, Raša, tako iz Brežic, ki smo nam več predstavljati brez pomi valnega stroja, kamam revmu in sploh ne morem več pred posodu, tako da to mi je 1A. Lepo zdrav, uživajte, adi.
3: Hvala lepa za vaš klic, tudi jaz tukaj vzdignem roko brez pomivalnega stroja. Ampak a ste vedeli, da ima danes pametni telefon v žepu že več kot 80% ljudi? Naprava, ki je v nekaj letih postala skoraj podaljšek naše roke. S telefonom komuniciramo, iščemo poti, plačujemo, preverjamo vreme. Vse to na enem mestu in danes nas zanima nekaj preprostega. Naj je pametni telefon vaš najboljši pomočnik ali obstaja še kaj, brez česar si dneva sploh več ne predstavljate. Pokličite, pišite, kaj vam najbolj olajša življenje. 041 30 40 50.
5: Ko se prebuja pomlad in metuljčki v trebuhu, narejen za

0: Aktual.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
13: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
14: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
15: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
16: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
17: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.

0: Lidija Bačič, neka ljubav nova. Ja, in ne samo ljubezni, tudi nova prijateljstva so se že in se še bojo stkala na, na gibanju Laško gremo v hribe. In v soboto 16. maja bo na Grmadi na Mali Gori prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe in pridružuje se mu tudi Vzajemna. Vzajemna ponuja različna zdravstvena in nezgodna zavarovanja ter storitve pomoči na domu s programom Varuh zdravja pa uporabnikom omogoča tudi dodatne ugodnosti, kot so popusti in dostop do zdravstvenih storitev nadaljavo. Z Vzajemno pa bo pot v hribe še bolj brezskrbna in varna.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Novo na aktualu. Ko čekat se...

0: ko se prebuja pomlad in metuljčki v trebuhu. Narejen za najlepšo pomlad. Aktual.
1: Tri minute čez pol eno, ponovno na aktualu, čas za nekaj besed o vremenu. V Murski Soboti imamo trenutno 23 stopinj, potem Maribor in Črnomelj 21, Trbovlje 20, Ljubljana in Bled pa 17 stopinj Celzija. Ja, danes predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji precej oblačno, plohe in nevihte pa se bodo čez dan širile proti vzhodu, kjer je še nekaj sonca. Temperature od 17 do 21. Po noči bodo plohe in nevihte še v trajale, proti jutru pa se bo ponekod že nekoliko razjasnilo. Jutri pa nas čaka ohladitev, dež in nevihte bodo zajele vso Slovenijo, meja sneženja pa se bo spustila na okoli 1000 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, temperature pa jutri od 12 do 16 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
3: Wow, Big Bang.
1: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo, gre pa počasi tudi na cesti Logatec-Unec-Postojna. Zaprta je cesta Vrhovo-Boš dan pri Šmarčni zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen samo za osebna vozila skozi bližnjo vas. Radar v Belem Kedju ste opazili v Podgorju ob Sevnici na cesti Sevnica Planina, radar pa tudi v Kranju na Kokrici na avtobusni postaji. Srečno pot želim, ko opazite še kak ponedeljkov radar kje. Pokličite na 0800 13 02.

centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.

0: Val. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
1: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Supernova. Sledite svojim željam.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
9: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
10: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
11: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
10: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
17: Kvalitetne zavese in senčila.
18: Moje okno, moj okras.
17: Lan-do.si.

Vesna Pisarovič, 5 minut pred eno na aktualu, takole uživamo v umirjenem ponedeljku. Dežne kapljice nam delajo tisto prijetno družbo in skupaj plujemo po morju dobre glasbe. In obenem se sprašujemo, katera je tista stvar, ki nam danes najbolj olajša življenje, najbolj olajša tista dnevna opravila, 0-4-1-30-40-50, SMS piše kratko in jedrnato, hladilnik, se strinjamo. In potem naslednji SMS, draga moja, to je pralni stroj, ostala tehnika pa je le potuha za lenuhe. Predstavljajte si, da bi mogli prati vso perilo na roke. Glede na to, da imam malo večjo družino, si tega ne predstavljam. Drugače pa, če smo pri vseh teh aparatih, potrebujejo elektriko in elektriko danes uporablja praktično kar 100% gospodinjstev v razvitem svetu, pa v njej skoraj nikoli ne razmišljamo, a dokler je ne zmanjka. Šele takrat ugotovimo, koliko stvari je pravzaprav odvisnih od nje in zato mislite si, da bi mogli prati vso perilo na roke. Glede na to, da imam malo večjo družino, si tega ne predstavljam. Drugače pa, če smo pri vseh teh aparatih, potrebujejo elektriko in elektriko danes uporablja praktično kar 100% gospodinjstev v razvitem svetu, pa v njej skoraj nikoli ne razmišljamo,

0: 1, 30, 40, 50. Kaj je tisti vaš največji pomočnik v vsakdanjem dnevu? Pa ko smo ravno pri energiji... Ja, v soboto 16. maja bo na Grmadi na Mali Gori prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. Tam se podružimo, rabimo malo energije, da bomo prišli gor, no ampak zraven bo sodelovala tudi Energija Plus. Kot del skupine HSE podpirajo trajnost, zdrav način življenja in pa skrb za okolje. Zato vabijo vse pohodnike na dan dobre energije v hribih. In na letošnjih vrhovih bodo postavili tudi take solarne klopce, kjer si bomo lahko pohodniki napolnili tako svoje baterije, kot baterije za mobilne telefone.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: tretjega političnega bloka. Predlagatelji za NSI, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice trdijo, da zakon prinaša nujne ukrepe za izboljšanje gospodarskih razmer, niže davčne obremenitve ter pomoč ob energetski krizi. Vlada odhodu pa opozarja, da bi zakon povzročil približno milijardo evrov izpada javnofinančnih prihodkov in ogrozil financiranje zdravstva, pokojnin ter socialne varnosti. Poslanci Svobode menijo, da zakon povečuje družbeno neenakost in ruši solidarnost, medtem ko SDS podarjajo, da so predlagani ukrepi ključni za gospodarski preobrat države. Se v državnem zboru je zaznamovalo prerekanje in prekinitev seje že v prvih minutah, govori Lenar Džavbi.
1: Razumem, da so nekateri poslanci novi. In tudi ni se zgodil prvič, da je predsednik parlamenta novo izvoljen poslanc. Pravzaprav je to prej zelo pravilo kot izjema, ampak tok, bom rekel, samovoljnega postopanja na sejah, kot je pa do zdaj, se pravi brez neke obrazložitve, ne, se pač predsednik je v resnici povedal, poslovnik sem jaz in ta parlament sem jaz. Tako da jaz sem zaskrbljen na tem in tudi v Svobodi smo zaskrbljeni na tem, ker ne moremo, poslanci ne moremo več upravljati svojega dela.
0: Požar iz gozda pri Celjskem gradu se širi v smeri Podgorja, zajema že približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin. Pri gašenju iz zraka pomagata Air traktorja. Gasi ga še okoli 60 gasilcev poklicne gasilske enote Celje ter gasilske zveze Celje. Zaradi zagotavljanja varnega gašenja iz zraka bo izveden izkop visoko napetostnega daljnovoda. Celjski gasilci ob tem pozivajo prebivalce, da v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata zaradi širjenja dima. Po daljšem suhem obdobju Slovenijo zajema vremensko poslabšanje z nalivi nevihtami in močnim vetrom, največ padavin pa pričakujejo v zahodni polovici države. V torek bo država prešla hladna fronta, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, ponekod lahko sneži tudi nižje. Zaradi sunkovetra do 70 km na uro so možni vetrolomi, na Primorska pa bo pihala močna burja, ob morju tudi tramontana. Agencija za okolje za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo pred dežjem, nevihtami in vetrom. Po miritvi vremena pa bo v sredo zjutraj možna tudi slana. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pet minut čez eno, dobar dan, dobrodošli. Ja, danes bodo že nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter, jutri pa nas čaka prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij krka.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča se je zgodila, pozor, na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Debeli hrib. Tam je promet oviran in nastal je zastoj. Prometna nesreča promet ovira tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Logatcem in Postojno pred delovno zaporo. Obvoz po prometni nesreči, tako da je obvoz za osebna vozila še vedno na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Gre pa počasi tudi na cestah Logatec, Unec, Postojna, Palesce, Bled, Škofljica, Lavrica, Ljubljana. Zaprt je vozni pas Podravske avtoceste v smeri Mariborja Maribora med priključkom letališče Maribor in razsepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Zaprta je cesta Vrhovo Boštan pri Šmarčni. Tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz pa je urejen samo za osebna vozila skozi bližnjo vas. Še radar tega ste opazili v Kranju na Kokrici na avtobusni postaji. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravile stranke tako imenovanega

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dober dan se začne. Na aktualno. Uživo. Mojca Mladenović.
2: Dobar dan, dober tak umirjen ponedeljek, danes 11. maj, se piše, uživamo skupaj in razmišljamo o tistih naših malih pomočnikih, ki nam olajšajo življenje. Kater je vaš tak pravi super junak? Hladilnik, štedilnik, pečica, toaster. Veliko vas je, ki je pisalo hladilnik, ker več kot 95% gospodinstv ima seveda hladilnik napravo, ki zelo tiho skrbi, da je hrana vedno sveža in vedno pri roki. Brez njega bi bil vsak dan precej bolj zapleten, se strinjamo. Ampak vendar, a je to tist najbolj pomemben pomočnik doma? Ali obstaja kakšna druga naprava, ki vam olajša življenje? 0-4-1, 30, 40, 50 in pa radio, ne? Ker zdaj ga bomo dali res na glas. To je enin edini legendarni, vedno z nami, Oliver Dragojevič za čudovit ponedeljek.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Gradite ali prenavljate dom?
9: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
8: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
9: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
10: Potlakovce, v Tlakovce Jarc, več na jarc.si. Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
11: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike. Ker ni, da čez over piknik, jubi!
14: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
15: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
16: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
14: No, a sem ti rekel?
15: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Jole in Miško moj, 5 minut pred pol drugo. Ja, danes na aktualu iščemo tiste naše pomočnike, ki nam olajšujejo, lajšajo življenje, lajšajo dan, brez katerih si ne predstavljamo življenja. No in v enem SMS-u je pisal, to je moja žena. Drugače pa piše Vesna iz Ljubljane, pravi najboljši pomočniki pošasti, pralni, pomivalni stroj in sesalec. Brez njih bi bilo zelo težko. Se strinjamo, verjamem, da vsi, no Joško pa piše, mislim, da telefon, brez katerega eni ne znajo niti skuhat kosila. In zdaj, ko smo pri tistih naših prijetnih trenutkih, še čisto malo in se dobimo, kmalu se zgodi sobota, 16. maj. Takrat se dobimo na Grmadi, na Mali gori. Tam se bo odvil prvi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe in tam bo z nami tudi Vzajemna. Vzajemna ponuja različna zdravstvena in nezgodna zavarovanja ter storitve pomoči na domu. Poudarja podporo družinam in posameznikom pri varnosti doma, pa nudi tudi dodatne ugodnosti programa Varuh zdravja, kot so popusti na zavarovanja in pa dostop do zdravstvenih storitev nadaljavo. Vzajemna. Z njihovim zavarovanjem bo tudi pot v hribe brezskrbna in varna.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja. Vzajemna.

0: Wow, ko si želiš, da bi pesem kar trajala in trajala, to misla Obralič in Klapa in Trade. Jaz danes večkrat poudarjam, da smo 11. maja. Zakaj? Zato, ker ko pokuka malo ven, imam občutek, da smo ujeti še vedno sredi muhastega aprila. Mal bi, mal ne bi, mal sonce, mal dež, mal oblaki, tako da danes predvsem na zahodu in v osrednji Sloveniji precej oblačno, plohe in nevihte pa se bodo čez dan širile proti vzhodu, no tam pa bo še nekaj sonca. Temperature od 17 do 22. Po noči bodo plohe in nevihte še ustrajale, proti jutru pa se bo nekoliko zjasnilo. No, jutri pa nas čaka tudi občutna ohladitev. Dež in nevihte bodo zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo spustila na okoli 1000 metrov nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti, temperature pa jutri čez dan večinoma med 12 in 16 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča se je zgodila na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh. Tam previdno nastal je zastoj. Zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. No, prometna nesreča pa promet ovira na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Dramlje in počivališčem Zim. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Uncem, pa na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. Počasi gre tudi na Bledu, pri jezeru in pa na cesti Škofljica-Lavrica-Ljubljana. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razsepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smeri Zaloške proti Šentjakobu v razsepu za Dobrava zaradi prometne nesreče. No, zaradi nesreče prometne pa je zaprta še vedno cesta Vrhovo-Boštan pri Šmarčni. Obvoz samo za osebna vozila pa je urejen skozi bližnjo vas. Srečno, varno. Do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, pokličite nas na 0880 13 02.

V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: obvezna smer in maj 6:30. Ja, obvezna smer v mesecu maju, 16. maja bo absolutno Mala Gora. Takrat gremo, to je že ta sobota, vsi skupaj. Hribe 1, 2, 3 in dobimo se torej na Grmadi na Mali Gori to soboto 16. maja. In tako, kaj je nekaj res tako dobrega, kot je tale akcija Laško, gremo v hribe, nas je vedno več. In leto se nam pridružuje tudi Dača, vozila Dača, ki so zanesljiva, prostorna in pripravljena na pobeku hribe. Novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi za brezskrbno vožnjo, tudi po zahtevnosti terenih, dodatna oprema pa omogoča še več udobja in pustolovščin v naravi. Vrednote znamke Dača, kot so preprostost, dostopnost, trajnost in pustolovskost, se povezujejo z aktivnim življenjem na prostem in odgovornim odnosom do okolja. Svojo povezano Slovenijo potrjujejo tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Ob koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe, pa bo Dača enemu izmed ambasadorjev projekta podarila 10-dnevni najem vozila Dača.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
4: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nud zalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda?
7: Moj duš, to mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu. Ker je 1, 2, 3.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Lesena vhodna vrata.
12: Okna minus Vranešič pika si.
13: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
14: Narejen za moja ušesa.
15: Moja bebo. Flici, rdeče krila.
16: Aktuar, narejen za moja ušesa.

0: pa se pa nekaj vrže. Tole so Mambo Kingsi, I tebe sam sitka fano. Uživamo skupaj, danes je tako umerjen ponedeljek, ko naše misli tavajo k tistim sončnim dnem, ko bomo kaj vrgli na roštil, na žar, se poveselili. No, seveda imamo mislih predvsem 29. maj, ko se dobimo pri hotelu Dolencu v Novem mestu.
1: Žar dilema.
0: Ja, v pričakovanju smo torej petka 29. maja pri hotelu Dolencu v Novem mestu se zgodi Roštiljada 2026, uživali bomo skupaj. No in pol se nam, ne, že postavljajo taka vprašanja v povezavi z Roštiljem, mi smo jih poimenovali žar dileme in danes na aktualovih socialnih omrežjih sprašujemo, kdo je tisti pravi šef žara, ne? Tisti, ki peče, ki stoji za žarom, ki skrbi, da je vse tako, kot mora biti, ali tisti, ki stoji zraven, ne, pa ima malo za povedati, ne, mičkem bolj, mičkem manj, dej malo poli, dej malo to, se pravi, tisti, ki peče ali tisti, ki stoji zraven in pa metuje, kdaj je treba obrniti. Povejte, pridružite se nam, malo pokomentirajte, a ste vi tisto prav šef in kaj počnete. V glavnem 29. maja pa kot rečeno se dobimo pri hotelu Dolenc na Roštiljadi 2026. Gre za eno tako pravo poletno tradicijo, kjer se zberajo prijatelji, pari, družbe, generacije, vse generacije obiskovalcev iz celotne Slovenije. Uživali bomo na sproščenem večeru na prostem, pa potem glasba, ki jo vsi poznamo in energija, ki poveže več tisoč ljudi v eno samo pravo veliko zabavo. Kdo še pride? Ja, Dražen Zečič pride, pa Nina Doneli, Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, Tilen Lotrič, Anja Belini, Petkova pumpa. 29. maj pri hotelu Dolencu v Novem mestu.
1: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na Grajskem hribu v Celju je izbruhnil obsežen požar, ki je zajel okoli 16 tisoč kvadratnih metrov podrastja in gozda ter se širil proti Kuri vasi. Pri gašenju sodeluje okoli 90 gasilcev, iz zraka pomagata gasiti tudi air traktorja, ki vodo zajemata na Velenjskem jezeru. Zaradi požara so zaprli downhill kolesarsko progo in Celjski grad, prebivalce okolici pa pozvali naj zaprejo okna in vrata zaradi dima. Po besedah poveljnika celjskih gasilcev Borisa Žnidarka je požar pod nadzorom in trenutno ne ogroža bližnjih objektov ali naselij. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne zahtevajo ponovno odločanje o razdelitvi mest v delovnih telesih državnega zbora, saj menijo, da je bila razdelitev nepravična. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec je ostro kritiziral odločitev kolege predsednika državnega zbora, ker njihova poslanska skupina ni dobila mesto odbori za zdravje, okolje in izobraževanje. Mesec je opozoril, da gre za kršenje temeljnih načel parlamentarizma ter napovedal, da se bodo zaradi ravnanja vodstva državnega zbora obrnili tudi na ustavno sodišče. Kritičen je bil do predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, za katerega meni, da ne spoštuje poslovnika in demokratičnih pravil pri vodenju sej. Spor glede razdelitve predsedniških mest v odborih se med poslanskimi skupinami nadaljuje, pri čemer v Svobodi opozarjajo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več vodilnih funkcij. Govori Luka Mesec.
2: Gospod Stevanović je s tem pokazal, da ne razume osnovne abecede demokracije, ker demokracija je v proceduri. Če hočemo, da so deležniki vključeni, če hočemo imeti razpravo, moramo dopustiti, da se stranke, socialni partneri, civilna družba in drugi vključujejo v razpravo. Stevanović kot predsednik dela vse, da se to ne bi zgodilo, da bi uveljala samo volja tistih 46 poslancev, ki trenutno mislijo, da imajo vso oblast v tej državi.
1: Gorenjski policisti so na avtocestnem odseku med Lipcami in Radovljico ustavili motorista, ki je vozil kar 233 km na uro. S tem je največjo dovoljeno hitrost prekoračil za 123 km na uro, zato proti njemu vodijo prekrškovni postopek. Za takšno nevarno vožnjo je predpisana globa v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Na policijski upravi Kranj poudarjajo, da bodo poostrene nadzore nadaljevali tudi v prihodnje, saj želijo zmanjšati število prometnih prekrškov in nesreč. Miran in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poli.
0: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
6: Od lihtaj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ah, teden se je začel zelo, tako da bi še imel vikend mešano na žaru.
9: Ja, sam se bo pa zdaj določene živile se bodo izločila sama. Ja, in to so ta pomladno poletna, kjer jutri prihaja preobrat. Več o tej dramatiki pa kasneje.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
8: Zaradi nesreče imamo zaprt prehitevalni pas Gorenjske avtoceste v smeri Avstrije, Maza, priključkom Jesenice, zahod Hrušica. Previdno, da ne pride do naleta, ker se bo kar hitro lahko zgodi tam na tistem koncu. Zastoje pa na Primorki v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Ravbar komando. Na Vrhniškem klancu tam se pričakuje še tovorno vozilo v okvari, tako da tudi zato previdno. Na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in Kranj zahod in na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na cele Laško Celje pred Polulami v obe smeri na Bledu pri jezeru. Čas so še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: 13 čez 2, živijo in aktualovke, aktualovci, pozdravljeni,
2: dan,
1: začenjamo. V bistvu tako, teden bomo končali z začetkom 17. sezone Laško, gremo v hribe.
3: Grmada čaka, punce, grmada.
2: Ej, zakaj sem jaz zdaj slišala v tvojem glasu tako kot nek lovna čarovnice, no? Grmada na Mali Gori je to.
1: Ja. Drugač, malo povemo, kdaj se lahko dobimo stari dobri hribovci in čarovnice, ampak najprej ure je 10 čez 2 bila pred parimi minutami. Žana Trač, kaj povej?
4: 14 čez 2, Žana Trač, povej, 14, hitro se nekaj zaželimo.
2: Ja.
4: In zdaj, kaj smo si,
2: Trač. Okay,
4: mamo, Trač, dobiš tam, izvoli.
1: To se to hitro obrne.
4: Ta vikend je bil pa en koncert našega mladega Jakova. Uh-huh. Vem, vsi smo videli, vsi smo slišali, vsi želeli, da bi bili tam in nam uspelo. O drugič mogoče. Ena Slovenka, Tina, je fejst srečna, pa 20 tisoč ostalih punci danes jim fejst fauš tej Tini, ker je Jakov rekel, da jo ljubi in jo je poljubil na lička.
3: Čak. Moje maja, če bila tudi na koncertu, ali se rekla Tina ali Maja, si zdi, kar ni Maja.
4: Ustej za tresu.
3: Taja. Čaklej.
4: Taja.
3: Jako, šo sem jako.
4: V redu je, Rudi, v redu je. Vse je okej, okay, majči, ni bilo na posnetku, Tina je bila, tako kot sem rekla, ampak to je bilo vse drugače del šova, no. Ker je napovedal na tak način en komate. No, pesem, še boljšo zgodbo imam, no, kako so varovanke iz doma starejših Bežigrad,
1: ja,
4: prišle na koncert mladega Jakova, ga občudvale, so na koncu slikale z njim.
3: To sem videl, to sem videl. A to so tiste gospe, ki imajo tako frizuro, kot Bundi.
1: Ha, ha, ha. Malo. Vsaj imamo jo. A veš, eni ne morijo.
0: Ja, veš, to je Open Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Malo, malo, malo. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje! Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: GA++.
8: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
13: Oče, med prazniki sem grešila.
14: Krepko?
13: Skoraj vsak večer.
14: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
15: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
16: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
17: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
18: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
19: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polenartactical.com.
3: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: bela lilija in rjavi gojzeri z zelenimi vezalkami. Pripravite jih, 17. sezona se začenja to soboto.
1: Gremo v hribe, ena, tri.
2: Pod tole soboto ne bo pretežka, sicer pa s tako družbo pod ogrmade na Mali gori mine en, dva, tri.
3: Možno pa poskočni s novim kolenom, draga Žanči.
2: Baži tako, ne?
4: Čeprav, kaj takole pogledaš tale ruzek na Instagramu od Zlatoroga, ne? S tem bi bila pa še jaz, no, oziroma mi dve bi bili, ker pa skočili.
0: Res je hud, drugač, tako kot bo huda družba in cela pot do grmade na Mali gori, v glavnem lahko pa dobite, tale nahrbnik, mislim. Tako da greste na aktualno Facebook ali pa Instagram, pa z neke sreče dobite tole negli. Hotel sem reči nahrbnik rdeče, ampak je... Pajte pogledat, koliko je lušten, no, drugač. Sprobamo ga pa tale vikend na Grmadi, na Mali gori in se dobimo že ob 9.30 tam. Pa pa gasa naprej, ne?
1: Gremo v hribe, gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Kukor smo se razvajali za vikend, oziroma pred vikendom s tem vremenom, zdaj pa res več ne veš, kva pričakovati, zato ta mi pomagi.
1: Ja, sej, v glavnem v tem trenutku res prijetne temperature in dan se bojo še kar držali, tja nekje do 25 jih namerimo. Pustimo zdaj številke, to lahko vsak prebere na termometru, bolje pomembno to, kar se bo dogajalo. Torej, dan bo proti večeru vse bolj divji, predvsem zahod bo pod plohami in nevihtami, sicer pa po noči bodo padavine še ustrajale. Na to bo proti jutru nekaj več jasnine, ampak sicer pa jutri nas bo prišla hladna fronta z občutno ohladitvijo in močnim vetrom. V sredo bo spet več sonca, v četrtek pa, no, četrtek bo pa spet rekel, da je še malo dežjalo.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, imamo počasen pas primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec zaprt zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj pa na primorki v smeri Kopra na več mestih med Vrhniko in Postojno. Obvoz osebna vozila je možen po regionalki. Na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Naklo in Kranj zahod, tukaj je zastoj, torej na štajerski avtocesti je podobno. Od Zadobrove proti Šentjakobu in na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri, na Bledu pri jezeru in Šenradar na pomurski avtocesti smer Murska Sobota na koncu počivališča Dolinsko in še kje. Dajte nas kar obvestiti, pa update, kot se lepo reče, nič 80, 13, nič 2.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: živalsko dobri grupa Vigori in zdaj v nadaljevanju živalsko pozitivne novice.
1: Ja, recimo.
0: Rudi, pa bizarne, no.
1: To je recimo pač. Pozitivne, ene svoje ne niso.
0: Kva? A, ja. A daj smo pa spremenili.
1: Ne, so bolj opozorilne.
0: Aha, okej, okay. Ahtu.
1: Ampak
0: prav.
1: Začnimo z lepo novico. V Avstraliji se zelo nenavadno humanitarno akcijo, v kateri so iz helikopterja iz zraka odvrgli tone korenja, da bi nahranili lačne valabije. Če se spomnite, kaj je valabi, manjši sorodnik kenguruja. To metodo so uporabili okay. zato, da bi živalim na težko dostopnih območjih hitro dostavili hrano po obdobju pomankanja in težkih razmerah v naravi.
2: Mali
1: kenguruji. Zdaj pa za vse tiste, ki radi hodite v hribe, ali pa greste po gozdovih, ali pa radi plavate po morju, skratka za vse Slovence. Pozor, po zimskem mirovanju se v naravi spet pogosteje srečujemo tudi z...
0: Ja, ne vem.
1: Brunda medvedi, zato je dobro vedeti, kako ravnati.
0: Ja, to pa, ja.
1: Najpomembneje je, da jim ne puščamo hrane od odpadkov, pse, se pravi, imamo seveda na povodcu, za nekorenje. V gozdu ne hodimo povsem potiho, da imamo vedeti, da smo tam.
0: To pa ponad... ni problem.
1: Tako?
2: Mi štirje, ne?
1: Ja, če ga pa srečamo, pa seveda najbolj, to so meni zmeri bili tok butasti
2: na svetu. Dej, še ti da na glas povej, daj.
1: Kaj? Ostanemo mirni. Kaj vidimo medveda.
2: Možda še naprej šah igrala.
3: Kje si legenda?
0: Pa v gmajni šah igraš.
1: Delamo se, kada načni se počasom maknemo in mu pustimo prostor.
2: A niso neka pravila po barvah medvedov?
0: No, sem slišal, da moraš biti ful glasen tudi do medvedov.
1: Moraš podati vedeti, da si tam. Zdaj pa za vse ostale, ki pa radi plavate po morju, ne, v slovenskem morju, predvsem pri Kopru, so pazili...
2: Sederno to morje, če te morski posvetite.
1: So pazili več kompasnih meduz.
0: Kompasni.
1: Ja, gre za vrsto z dolgimi lovkami, značilnimi črtami na klobuku. Njihov žig zelo boleč. Strokovnjaki pravijo, da se lahko meduze pojavijo seveda zaradi tokov, temperature, morja in hrane. Natančnega razloga, zakaj so zdaj te kompasne meduze, kle ne vejo. Zdaj pa kaj narediti, če srečate, oziroma če vas opeče, treba sprati z morsko vodo
2: in odstraniti. In reč, sever je tam, sorry. Ja. z morsko vodo sprati.
1: Odstraniti lovke.
2: Poluljati pa ne, ja. To ne velja, poluljati.
1: Ne, to od medveda, ne, čaki.
2: Kaj?
0: Ne, to so druge igrice, ma v redu je.
4: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualnovi skrivni strani.
1: Zdaj sem se spomnil.
0: Kaj?
1: Poluljati medveda pa odstraniti lovke od... Mislim, ne, pa se dret na meduzo.
2: Postran korenje.
0: Skort je rata, Rudi, skort je rata. Žal, če mi si želimo, da bi, nam, da bi rata pridat živalca. Kaj zdaj?
1: Stres.
2: Lepe misli. Gremo k pogrešenim muckom. Dobar, niso ne medvedi.
0: Lepe misli, bravo.
2: V redu je. Gremo na območje Bleda. Še vedno se išče Bleki Beni, črn mucek, star je leto in 10 mesecev. Če bo leto pa 11, no, da prav. Čipiran, kastriran in cepljen. Gre pa za notranjega in zunanjega mucka, ki pa se običajno zadržuje v bližini doma, pa pri sosedih, zato je njegova daljša odsotnost zelo nenavadna. Petra ga močno pogreša, če ste ga vi, ki je zagledali, hiter pokličte Petro in ga vrnemo Bleki Benija točno tja, kamar sodi. Se preselimo zdaj še v Ljubljano, na območje Rožne doline. Smo za? Ok. Še vedno iščemo mačka Fredija. Možno je, da je odtava v protrožniku ali pa v smeri Šiške. Fredi je bele in tigraste barve, na hrbtu ima značilen bel vzorc v obliki kareja in je tudi čipiran. Lastnik Miran za pomoč pri iskanju obljublja nagrado.
3: Jaz sem se spomnila v teorijo o medvedih, v angleščini je sicer. In sicer, if it's black, fight back, torej če je črn, se lahko. If it's brown, lay down. And if it's white...
0: Zdaj, da je bilo za medvede.
3: Ja. And if it's white, good night. To pomeni.
2: Ni bilo medvedih, razumemo.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kuškom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
7: GVS. Največ za vašo varnost.
8: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
9: Šparej. Ne zapravljaj. Investiraj.
8: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
8: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
10: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
11: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
10: Vstopnice na eventim.si.
12: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
13: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
12: Benosi Rudnik, hitro.
13: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
14: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
15: Supernova. Sledite svojim željam.
16: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
17: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
18: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
19: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
20: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
19: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
21: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
22: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
21: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši meri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
23: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
24: Oh, super.
23: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
24: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
25: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
26: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
27: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
28: Za uspeh sta pomembni dve stvari.
0: Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Vrača se Ronštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
7: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Na grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov podrasti in gozda, pri čemer je gorelo tudi območje kolesarske proge. Ogenj je gasilo okoli 90 gasilcev in več prostovoljnih društev, pri gašenju pa sta iz zraka pomagala tudi Air Traktorja, ki sta vodo zajemala iz Velenjskega jezera. Požar so po približno 5 urah uspeli pogasiti, vendar so gasilci ostali na terenu zaradi nadzora morebitnih žarišč. Vzrok požara še ni znan, območje pa bodo tudi po noči spremljali s termovizijo in droni. Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi prihoda izrazite hladne fronte za večji del Slovenije izdala oranžno opozorilo pred nevihtami in močnim vetrom. V torek dopoldne bodo državo zajele plohe, nevihte, krajevni nalivi in sunki vetra, ki lahko v notranjosti presežejo hitro 70 km na uro, ponekod pa so možni tudi vetrolomi in toča. Zaradi dotoka hladnega zraka se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, ob močnejših padavinah pa lahko sneži tudi niže, kar povečuje nevarnost snegoloma. Meteorologi opozarjajo še na možnost hudourniških poplav, udarov, strel ter jutranje slane v sredo po umiritvi vremena. Izbruh hantavirusa na križarki Hondius, kjer so umrli 3 ljudje, spremljajo tudi na Slovenskem nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Tam ocenjujejo, da je tveganje za Slovenijo zelo majhno. Gre za virus, ki ga širijo okuženi glodavci. V Sloveniji je sicer najpogostejša mišja mrzlica, ki jo prenašajo okuženi glodavci. Bolezen pa se pri nas ne prenaša s človeka na človeka. Nacionalni inštitut za javno zdravje je letos do zdaj potrdil 5 primerov mišje mrzlice, lani pa 7. S križarke Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, bodo danes sicer zadnjim letom na Nizozemsko evakuirali še preostale potnike, medtem ko bo ladja s člani posadke odplula proti Rotterdamu. Španske oblasti so dosedanjo evakuacijo ocenile kot uspešno, ladjo pa bodo po prihodu na Nizozemsko razkužili. Med evakuiranimi potniki so v Združenih državah Amerike in Franciji že potrdili nekaj pozitivnih testov in blagih simptomov okužbe s hantavirusom. Miran in uspešen dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ja, tole vreme je muhasto, ko da bi nam kaj zamerala.
5: Ej, ampak je pa uredo, uredo je pa, ka ni muh.
4: Ja, ok, malo cveten prah se polego, to je tudi super.
5: No, sicer pa takole, ja, popovdne bo še kar naprej pestro mešano na žaru, kot si ti povedal.
4: A res ni muh.
5: Mislim,
4: jaz sem mene ne vidim, no to je res.
5: Definitivno bo pa, bomo pa jutri z vremeno tam, kjer ni muh.
4: No.
5: V glavnem. Čaki, torej po noči bo še mokro, proti jutru se bo za kratek čas delno zjasnilo, jutri bo občutno hladneje, meja sneženja, ja, točno to slište, 11. maja govorimo o meji sneženja, ki se bo spustila proti 1000 metrom. A veš, to ti govorim.
4: To pa res, tam pa boš...
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezi krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Previdno zaprt zaradi nesreče je pas primorske avtoceste. Ta vozni pas je v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Nastal je tudi zastoj, tako da ne pozabite na reševalni pas, obvoz za osebna vozila pa po regionalki med Razdrtim in Postojno. Pa previdno zaprt je tudi zaradi še ene nesreče vozni pas Štajerske avtoceste. Smer Ljubljana med priključkom Žalec, Arja vas in Šempeter. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra, na več mestih pa med Vrhniko in Postojno. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalki in in še Štajerska avtocesta ima tudi od Zadobrove proti Šentjakobu zastoje, pa pa še ceste Laško Celje, pred Polulami v obe smeri, pa na Bledu pri jezeru in še Radar, ta ne dela zastoja, ampak meri med oziroma pred Orehovico smeri Izlak, na Pomurski avtocesti podobno v smeri Murske Sobote na koncu Počevališča Dolinsko. Če najdete ki še kakšnega, sam povejte, kam se je dal, da mi povemo naprej. 0880 13 02. Hvala.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualno Pop and Roll. Z nami v živo. Današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vudrna.
2: Je vnušno popolne, 13 s tretjo. In zdaj le gremo kar direkt k glasbenemu dvoboju, da nas pelje na lepše ali pa na bolj toplo, tisti, ki pogrešate že toplejše vreme. Gremo na obalo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ampak bo malo navihano. No, danes luna premika meje in očitno tudi ljudi.
4: Žanček? Zelo polcaje drugače. Bejede, ko so prišli nastopati v Kanado in policisti niso verjeli, da so oni zares glasbeniki. In pa so jih dali v posebno sobo, kjer so mogli igrati skor eno uro.
2: Ja, najlažji za ston koncert, ko dobiti.
5: Dobar izgor,
4: drugače. Valje pa na koncu Jernej Tozon eno policistko učil polko.
5: Polko.
6: Polka je tako zelo egzaten ritem.
2: Sem pa drugo idejo dobu, tam je jaz na vrjanski pevka. Zdaj pa po eno uro, dokaž. Čuni. Da bojo čuki in luna nagajiva. Ok, razen mene tam kdo tep nagaja.
6: Sem hotla lih s tabo začeti. No, torej razen Bundija, pa skozi Rudija. Dobro, Žana, ti so v redu.
4: V glavnem,
6: razen in mojega Matica in moje otrokinje.
2: Pa kdo ti ne nagaja?
6: V glavnem.
4: Žana, edina, hvala.
6: Pa avto, za enkrat moram potrkati.
2: Potrkamo vsi.
6: Torej, na... noben drugače, no, ampak na moji strani glasbenega dvoboja skupina, ki je dokazala, da se čudovite stvari lahko zgodijo tudi na... odstrešijo. Tako ja, tako so nastali. Na podstrešju gimnazije v Splitu so vadel in vadel in vadel. No, in so zvadel, da so zdaj tako fantastični, kot so. Se pa imenujejo tudi po podstrešju. Klapa šupit oziroma klapa podstrešje.
2: Dobar, očitno imajo oni pospravljen.
4: Kaj bi bili mi pol? Mi smo že klapa, ne? Sam še
5: klapa,
4: nam...
5: klapa mikrofon. Klapa
2: pop and roll.
6: A jaz se res imamo ime.
2: Klapa pop and roll. Mogli imeti, pa še uspešnico naredimo, ne?
4: No.
2: Ja, meni se popa, meni se rola. Ok, za kdaj drugič? Vi pa povejte, katera je za jutri. Ja. Radio Kvalpi, kaj se Facebook in Instagram. Zdaj le pa... Ajo, čak je predak, jaz sem spet napačil komando.
4: No, tukaj se zem rola.
6: Ne klapa, ne klapa.
2: Ne, res. Pijano ljubezni je pesem, ki je zmagala. Jaz sem pa dal še enkrat čuke, vidiš.
5: To že za jutro verjetno napovedite.
2: Ja, ne vem, le
6: kaj veš.
2: Ja, bomo zvedeli jutri.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: In seveda je to Žan Serčič, tako da, voilà.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da qua buono? Come da bi kuhala moja nonna? Dio mio!
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
9: Gradite ali prenavljate dom?
10: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
9: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
10: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
17: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
18: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
19: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
6: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Relax.
8: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
15: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
8: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
15: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Proti zvezdam res gremo, ne pozabiti preluftati gojzarjev, mi zrihtamo zlatorogov, ruzak pa družbo, vse skup.
1: Šivajte na aktualov, Instagram ali Facebook, ja. Mogoče boste prav vi žrebani za tale super ruzak.
2: Ja, še Tamara Loti bi šla noter.
3: Oh, bi bilo pa to fletna. En tak fleten beli zlatorogec.
0: Zlušten. Ok, da ne zabluzimo preveč, to soboto se res prvič srečamo v 17. sezoni Laško gremo v hribe, tam pa gorska eleganca, na primer. Marko Vozov pride.
2: Tudi beba, ki ne rabite v hribe, da bi bila na 1000 metrov višine.
0: Manca Špik bo tudi tam in v bistvu bo vse. Veseljaki bojo poskrbeni še za kakšno fajn hormonko, sam še rabimo vas v bistvu za popoln vikend.
3: Točno tako, na Grmadi na Mali Gori, ne? Tam se dobimo.
2: Grmada.
3: Tudi ima Mali Gori.
0: Drugač ni tak, jo imaš ti Rudi v mislih, ampak ja, na Mali Gori, ta Grmada pa ja.
4: Gremo v hribe, prosim. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Jodli, to v soboto še bolj pride do izraza, ampak Slovenka naša tamči, kakšno vreme.
1: Zdaj, ja, strdimo.
0: Ja, lej, na aktualu smo.
1: Na aktualu,
0: ja. Zdaj, ko že reče, Bebek, aktuel.
1: No. Aktualne temperature so pa sledeče. Na Bledu 16, v Kranju in Črni na Koroškem 17, v Slovenj Gradcu in Ljubljani 18, v Kopru na Ptuju in v Novem mestu 19, Celju, Trbovljah, Mariboru in Izoli 20, v Črnomlju 21, v Murski Soboti pa res prijetnih 24 stopinj. Sicer, ja, večer bo precej nemiren z občasnimi nalivi in grmenjem, po noči bodo oblaki se začeli trgati, jutri bo vremenska slika čisto drugačna kot danes. Veter, ohladitev in precej bolj jesenski občutek. Na sredo pa že bolj, malo bolj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Previdno se kar dogaja na cestah. Zaprt je zaradi nesreče prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer, pol pa še ena nesreča in zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec zaradi karambola. Nastal je tudi zastoj, nepozabotni reševalni pas, obvoz za osebna vozila je seveda še zmer možen po regionalki med Razdrtim in Postojno. Pol imamo večje kose kovine, ležijo pa na voznem pasu primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Vrhnika in Logatec, tovornjak v okvari pa na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi, pa previdno, da ne pride tukaj do naleta. Ena težava na štajerski avtocesti, gre za zaprt vozni pas v smeri Ljubljane med priključkom Žale, Carja Vas in Šempeter. To je še posledica prometne nesreče, nastal je tudi tukaj zastoj, ne bo zabot na reševalni pas v tem primeru. In še ena nesreča, ovira pa promet na tržinski obvoznici v smeri Ljubljane, v križišču z Dunajsko in Zasavsko, pa še zastoj na primorski avtocesti smer Koper na več mestih med Logatcem in Postojno in od Kozari proti Brezovici, na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica Severinjuk proti Ljubljani, na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa severna ljubljanska obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri. Radar tukaj imamo, ja, ni da ni, mal pred Orehovcev v smeri Izlak, pa v Beli Pandi se eden skriva, je pa na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo meri v obe smeri. Ni za kaj, za brezplačano glas v glavu, nič 80 13 nič 2, če najdete kakšno radarsko. Košek je.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Mo hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
9: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Lepša dan.
11: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
15: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Obriši suze mala, ker čaka nas eno polnagradno vprašanje. Kdo bi avto imel?
1: Daj eno hitro vprašanje, kdo ga ne bi imel.
0: Aj, dobro, v redu je. Kukarkoli že.
2: Drugače jaz imam odgovor na oboje.
0: Dobro, daj.
2: Prvič bi ga imela, in drugič ga ni človeka, ki ga ne bi imel.
0: Dobro, pa smo na ta pravih frekvencah. Lahko dobite dačo za 10 dni, če boste dost priden hodili z nami v hribe. Laško gremo v hribe, se začenja tale vikend.
1: Zdaj, ta dača, o kateri govorimo, bo na koncu letošnje sezone. Laško gremo v hribe.
0: Pa ni una, s katero bomo mi upremo gor vozilno, ne se bati.
1: Ni to, novo. Ta ista bo pa ena izmed teh takšnih podobnih na voljo, oziroma lahko da postane glih vaša. Gre pa namreč, boste šli v žreb, če boste si pridobili naziv ambasador Laško gremo v hribe. Se pravi, to pomeni, kako je že bundi, skoraj en hrib lahko manjkaš.
0: Mislim, da sem dobila, ker ne vem, kakšna se je točna pravila, ampak mislim, da enega pa le, res lahko.
1: No,
2: boljš ne, no.
0: Boljš ne, za vsak slučaj, da dača v garažu gre. Z drugimi besedami, v glavnem, tam bo kaj zavideti, pa tudi dačo telo, mogoče od blizu pogledali, mogoče vam damo že gor za en krok.
1: Ja, no, super.
3: Tako, ja, dačo sem jih že sprobil.
0: A si?
3: Ja, notar se da marske spraviti, pa popraviti.
0: Kaj?
1: Aha, vršino,
0: z drugimi besedami, v dačo spraviš čisto vso planinsko opremo za popoln pobeg v hribe. Drugač pa novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi, da te vozilo ankol ne pusti na cedilu, ne kot kdo drug. Ne? Tudi na najzahtevnejših spolskih terenih.
2: Čakaj, škaj zdaj jaz računam. Ne, stvari, ki jih nikoli sem pred tem rabila računati. Ne?
0: Kaj?
2: Ja, troški voziček.
0: Ja.
2: Jaz sem občutek, da bi to pol šlo tudi to. Dača, slišiš?
1: Ja.
0: Dami, mami.
1: Ja. Ker izvoli, bo
0: nekaj. Absolutno, dojenček bo lahko prespal, bo v avta lahko spal z trije. Tako da, odlična ideja.
1: Ok, zdaj, da bomo imeli opcijo sprobati tole našo dačo, o kateri govorimo, dajmo si za začetek v koledar prvi letošnji hrib na Grmadi na Mali Gori. Daj, to soboto.
0: To so, ja, hvala.
1: Lepo, da si odgovarjal.
0: Ja, res. Retorično ali je...
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Navak. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec je opozoril na domnevne kršitve poslovnika v državnem zboru ter napovedal, da bodo pravico iskali tudi na ustavnem sodišču. Kritičen je bil do predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki mu očita omejevanje razprav in nepravilno vodenje sej. Mesec in poslanec Svobode Lenard Žavbi sta poudarila, da poslanci ne morejo normalno opravljati svojega dela in sodelovati v odborih, ki jih želijo. V Levici opozarjajo, da se s takšnim delovanjem spodkopavajo temelji parlamentarizma in demokratičnih pravil v državi.
2: Če gledamo, kaj piše v pravilniku, v poslovniku državnega zbora, bomo videli zelo jasno, da ima vsaka stranka pravico biti zastopana v matičnih delovnih telesih in odborih.

0: Oni so nam to pravico odrekli mimo našega soglasja. Najprej smo protestirali neformalno na posvetu predsednika državnega zbora, potem smo protestirali s pismom, ki so ga spregledali, potem smo protestirali na kolegiju državnega zbora in predlagali ustrezne amandmaje, ki so bili preglasovani. In danes so nas preglasovali oziroma niso sploh dopustili glasovanje o tem na seji državnega zbora.
1: V Sloveniji so letos prvič zabeležili smrt zaradi malarije, potem ko je ena oseba zaradi zapletov pri zdravljenju umrla na infekcijski kliniki v UKC Ljubljana. Po podatkih na IAZ-ja so bili letošnji primeri okužb večinoma povezani s potovanji v afriške države, kot so Ruanda, Tanzanija in Zanzibar. Na kliniki so sicer v kratkem času obravnavali več bolnikov, kar predstavlja nenavaden porast v primerjavi z običajnimi leti. Na območju reke Kolpe v Beli krajini so se v soboto utopili trije državljani Sudana, ki so skupaj s še z dvema osebama poskušali nedovoljeno prečkati državno mejo. Dva migranta je policija na slovenski strani prijela, eden pa je bil iz vode rešen, vendar je zaradi posledic utopitve umrl. Preostala dva so kasneje mrtva našli hrvaški varnostni organi na območju reke na Hrvaškem. Na koprski promenadi so minuli konec tedna opazili večje število kompasnih meduz, katerih ožig je lahko za ljudi zelo boleč. Na morski biološki postaji Piran pojasnjujejo, da je ob stiku z meduzo treba prizadeto mesto spirati z morsko vodo in po potrebi poiskati zdravniško pomoč. Raziskovalci vzroka za letošnje povečano število meduz še ne poznajo, opozarjajo pa, da na njihovo pojavljanje vplivajo temperatura morja, morski tokovi in količina hrane. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Če pogledamo proti nebu, vidimo, kapljalo nam je.
2: Ja, pa
1: še.
2: Pa potem bo samo od sebe tudi teklo iz oči, glede na to, kaj se dogaja, oziroma kaj pričakujemo jutri. Da bom tako zelo po ljubljansko povedala.
1: No, pa dej.
2: Popovdanska scena je precej mokra.
1: Okay.
2: Ne vem, zakaj sem to tako povedala, ampak v glavnem.
1: Da malo hip-hopala še.
2: posebej mokro bo na zahodu, no po noči bodo še nastajale plohe in nevihte, na to se bo proti jutru delno razjasnilo, ampak potem bo letela juter hladna fronta in to bo prinesla bo sabo močen severni veter in s tem spovzročila tudi občuten padec temperatur.
0: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Naše šoferke, šoferi, živijo, v glavnem, da bo še srečno, ne sem živijo. Toliko imamo že pestrih stvari, da ne boš, da kar začnemo počasem pa Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenska Bistrica v Jukim počivališčem Tepanje je zaprt zaradi vozila v okvari. Še en karambol na Trzinski obvoznici v smeri Ljubljane, v križišču z Dunajsko in Zasavsko, pa imamo pa malo morje zastojev. Primorska avtocesta od Dunca proti Postojni in od Kozari proti Brezovici. Ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Gorenjska avtocesta ima v smeri Ljubljane zastoj med priključkom Naklo in Kranj zahod, severna ljubljanska obvoznica v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, zahodna pa od Brda proti Kosezam in že na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri. Radar je v Beli Pandi na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni meri v obe smeri in če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: To smo mi, živijo.
2: Hvala, Kito.
3: Hvala.
1: 13.4. Zdaj pa odpiramo eno tako ful resno življenjsko pomembno dilemo. Takšno, ki znam marsikoga skregat. Družino, prijatelje, tri generacije na kupu na pikniku.
3: Ja. Kam nas potika je pa tole vprašanje.
1: Ja.
3: Kdo je pravi šef Žara?
4: Zdaj A, ne, po točko A, tisti, ki dejansko peče, ki ima, ne.
3: Vse vajati v rokah, ali B, tisti, ki stojimo zraven, ki gledamo pod pokrov, ki radi pametujemo, zdaj obrn, ne,
1: če, ne, ne, čak, zdaj
3: spod preč. Ja, to, ja. Preveč zapeku, to smo premalj zapeku,
0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
1: Ja, vsak Slovenc ima očitno dve stvari, mnenje o nogometu pa mnenje o žaru.
4: Najbolj zanimivo pa je, da največkrat največ govori človek, ki se žara sploh ne dotakne.
3: Skoraj kot Žana.
4: Mislim, ne smeš žara dotikati.
3: Ja, ki se žane skoraj ne dotakne.
4: Mislim, je pa malo.
3: No, v glavnem, točno ta tip človeka, ki se žane ne dotika, stoji zraven s pivom v roki in govori, jaz bi to drugače naredil.
1: O, to se tako narobe sliš. Zakaj spiram, no? Mislim, to pa zelo seksi prizor.
3: Zdaj prosim, malo popravimo vtis.
1: Prepozno.
3: Ja, vem, še se šel. Jaz bi takole rekla, no, tudi tisti, ki smo radi svetovalci ob žaru, mi mislimo, da bo brez nas res vse propadal, če smo čisto
4: skreni.
1: Zato zdaj rabimo vas aktualovke, aktualovci naši zlati. Dajte tisti, ki peče, ali tisti, ki komandira zraven. Povejte,
4: tako,
1: kdo je ta
4: prav. Pokličte nas na našo tajnico na 0-4-1-30-40-50.
3: No in najboljše posnetke bomo potem dopoldne zavrteli, tudi popoldne, no, v etru. Ja, zdaj pa, ker govorimo o žaru, da ne bomo samo žarili, mi vas moramo v tem trenutku povabiti na najbolj dišeč in najbolj vesel večer tega maja.
1: Kam pa?
3: Kam pa greba?
1: 29. maja se bo pisalo, ko se dobimo pri Dolencu. Roštiljada pri Dolencu, pri hotelu Dolencu na Novem mestu.
4: Čaka nas prava poletna tradicija,
1: čaka,
4: itak
1: čaka.
4: Dobra družba, sproščen večer na prostem, ogromno glasbe, energija, ki poveže vse nas tam na prizorišču v eno veliko zabavo.
3: Na velikem odru pa bodo Dražen Zečič, Nina Doneli, Dejan Vunjak z Berendijevimi barabami, Tilen Lotrič, Ane Blini in seveda Petkova Pumpa, sem čakala Rudija v Kepa.
1: Ja, drugače,
4: hotel sem da na koncu popraviti, da ni Dražen Zečič, ampak je Ata Zečič, Ata Zeko, Zeko.
3: Kralj, gospod, a
4: kralj,
3: bog, bog, kako
4: vse
3: je to?
4: Ja.
3: Zdaj.
4: Dražen, tako preč uradno, veš te. Dražen.
3: Ok, ampak ko smo pa pri kartah, pa mora iti uradno, a ne? Niso drage, v redu je. Niso dražje. Vstopence nas čaka na top event, Pikasi, eventim.si in pa Petrolova prodajna mesta.
1: Ok, zdaj pa sam da spomnim, mi še zmer pravimo, kdo, oziroma čakamo na vaše odgovore, na vprašanje, kdo je pravi šef žara, a un, ki dejansko žari, ali un, ki zraven gleda žano, pa s pirom komandira, oziroma pametuje. Ni 4-1-30-40-50, jo.
0: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade smek vas čakajo. Pridite!
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: GA++.
9: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
14: Jo, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
17: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
18: Spet sem ure bedel včeraj.
19: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
6: Svet užitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetužitka.com.
1: Svet užitka.
6: Ker je življenje prekratko za slab seks.
12: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrijte tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
8: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
0: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
0: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
11: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
13: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
14: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
20: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
21: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: Uja. Radi imamo nasmeške, zdaj se bomo smejali zaradi vremena ali pa ne, kdo pa vedel.
1: Sigurno bojo solze v igri, no. Dvomam za radostnice. Okay. Ja, tako je. V tem trenutku imamo sicer še kar tople, oziroma prijetne temperature, recimo v Radovljici 16, v Škofji Loki in Mežici 17, na Ravnah, na Koroškem in Domžalah 18, v Ankaranu in Trebnjem 19, v Žalcu, Rušah in Piranu 20, v Metliki 21 in v Lendavi 24 stopinj. Zunaj se malček kumra. Če veste, koga to pomeni.
2: A dobro šel.
1: Ja, ja. Nad zahodom se bodo popoldne vrteli temni oblaki, oziroma proti večeru, no, vmes bodo nastale tudi nevihte. Po noči bo še nekaj vremenskega dogajanja in obračanja, no, na to pa več jasnine. Jutri pa bo precej hladneje, na obali bo zapihala močna burja, v četrtek bo spet več sonca, no, za petek pa spet, eh.
3: Ledeni mu že pa zovka, ne?
1: A je zdaj le? Ja. To vse skup?
0: Ja,
1: vse
0: lahko.
1: Ledeni mu že pa zovka skup.
4: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
5: Wow, Big Bang.
0: Imamo nesrečo, zato je tudi oviran promet na Trzinski obvoznici. Smer Ljubljano, križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, zaprte še počasen pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkama Novo mesto vzhod in zahod zaradi vozila v okvari. Počasen pas pa imamo zaprt tudi v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje, avto je crknu. Zastoje pa Primorska avtocesta obe smeri pred priključkom Postojna. Južna ljubljanska obvoznica od Rudika proti Malencem in naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Na ljubljanski južni obvoznici podobna situacija od Barja proti Kozarjam in naprej na Primorko proti Dragomeru. Na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu zastoj in pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa v smeri Ljubljane med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, zahodna od Brda proti Kosezam in še cesta Laško Celje pred Polulami v obe smeri in od Lesc proti Bledu, kjer se zastoj začne že pred vojnem krožnem v Lescah. Pa pa policaji, te nas počakajo na Brnici pri Hrastniku, če še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: tri. Tole vižo pa poznamo dobro, a ne? Aktualovci, zategnite vezalke, pripravite ruzake in dobro voljo, ker se začenja nova sezona najbolj zabavnega, luštnega, družinskega, pohodniškega druženja prdes. Laško gremo v hribe in ja, 17-tič. 17-tič osvajamo vrhove, pa tudi če koga druzga. Ko si gleda tomu računalnik?
1: Ja, ker ne vemo, ko govoriš.
0: 16-14 gremo v hribe akcija. Boh vas nima rad, prosim se trega. Kva zdaj ta star je dementen, ne ve več kva govori, kva bere, sem ju odpeljal. Ja, nem dal pa še tale ruzak.
2: Zopet zlato roga v ruzak.
0: To je nekaj ful kot ruzak, lepe zelene barve,
1: zdaj vemo.
0: Nujno ga morate imeti.
1: Zdaj, ki si ruzak omenil, vemo točno, kje smo.
0: Pa povej, kje bomo?
1: Tako, prvi letošnji pohod nas čaka prihodnjo soboto, 16. maja, ko se dobimo na Grmadi, na Mali gori, štartamo 9.30, dogajanje bo pa trajalo vse do 14. ure.
3: Ja, jaz mislim, da celo premalo povemo, če rečemo, da je sam pohod, ker bi v bistvu to trije koncerti, ne? Aktualova ja. Galama, legendarna petkova pumpa, ogromen druženja, fotkanje z glasbeniki, skratka in konkreten hribovski žurt.
4: No pa še nekaj, če lahko dodam. Letos bo z nami ambasadorka gibanja Laško, gremo v hribe. Laja Medralka. Iz oddaje potep zelo jo na aktualte bi.
0: Potep, joj, bo šlo.
3: Nekaj se je zataknil.
0: Ja,
3: ne
0: bo prišla sama. Ja, hotla sem povedati,
1: si hotla reči, da pride v družbi, ne, da bo pripeljala sama kar nekih glasbenih gostov.
0: Točno.
1: Ja, no, mi grede, ta teden se ogromno dogaja tudi na naših družbenih omrežjih, ki jih spremljate. Na Facebooku, Instagramu in spletni strani vas že čaka video z Domnom Kljunom, ki smo ga pa potisnili v en tak zabavni izziv zlatorogov ruzak.
3: Žara upošla od alergije.
0: Drugače, ne se ne strahuj, da z dobre volje, v hribih smo vsi veseli, pa nasmejani.
3: Žana bo povedala, ne, vprašanje, oziroma odgovor razpovedala, vprašanje samo eno, ali mu bo uspelo uganiti skrivni zvok, ki se skriva v ruzak.
1: Jaz sem prepričana, da Žana...
0: Kukar pa ona
1: Žana hoče povedati. Žana hoče povedati, da je naša naloga zelo preprosta. Video je treba komentirati ali ga lajkati in poste že v super... V igri za super darilni bon paket Laško. Si tako hvala reči.
4: Dobro, pe, to je misli. Hvala tami.
0: Za crkat. Vsak dan po 18. uri žrebamo, čeprav naloga lahka, očitno težje tale, da najdeš pravo uro. Ne? Po 18. uri pa danes zapomnite si, žrebamo novega nagrajenca, tako da hitro skočite na Facebook, na Instagram. Predvsem naslednjo soboto pa z nami na Grmado, na Mali gori. To soboto se družimo, ker najboljši pogledi zmeri pridejo od... Vrhov, ja, Marija.
5: To soboto gremo na Grmado, na Malo goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
0: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
2: Več na visitkoper.si.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
7: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
12: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
14: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
15: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
16: Hala Tivoli, 19. oktober.
15: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
17: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
15: Vstopnice na eventim.si.
18: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
19: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
18: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Predsednik SDS Janez Janša je povedal, da je koalicijska pogodba novo nastajajoče vlade približno 95% usklajena, pri čemer ostaja odprtih še nekaj tudi pomembnejših vprašanj. Po njegovih besedah si pogajalci prizadevajo, da bi preostale razlike uskladili do konca tedna. Glede morebitne kandidature za mandatarja je dejal Lem, da se rok za vložitev predlogov izteče prihodnji torek. Ko bo koalicijska pogodba podpisana, bo na vrsto prišel razrez ministerskih mest v novi vladi, govori Janez Janša.
2: Kakšni 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: Kot sem rekel že zadnjič, mi ne računamo na nič. Ne. Zdaj, ko bodo podpisi in če bodo podpisi, bomo vložili kandidaturo. O tem pa se bomo pogovarjali potem, ko bo vsebina usklajena. Zaenkrat še ni.
1: Na NIJZ poudarjajo, da je tveganje za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa, ki je izbruhnil na križarki, zanemarljivo. Eva Gril z NIJZ je pojasnila, da gre za drugačen virus kot COVID-19, saj se hantavirusi praviloma prenašajo z glodavcev na človeka in ne med ljudmi v običajnih stikih. V Sloveniji se pojavljata predvsem virusa, ki povzročata mišjo mrzico, ki ima praviloma blažji potek kot hantavirusni pljučni sindrom. Na NIJZ sicer spremljajo razmere, saj so na križarki potrdili nevarnejšo obliko bolezni z visoko smrtnostjo. Kljub temu strokovnjaki podarjajo, da v Sloveniji anskega virusa ni in da je tveganje za širjenje bolezni zelo majhno. Januarja pa je na ljubljanski infekcijski kliniki zaradi zapletov po okužbi z malarijo umrla ena oseba, kar je prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 30 letih. Na UKC Ljubljana so v zadnjem obdobju zaznali povečano število bolnikov z malarijo, večinoma povezanih s potovanji v afriške države, kot so Zanzibar, Tanzanija in Ruanda. Strokovnjaki opozarjajo, da je malarija lahko hitro potekajoča in smrtno nevarna bolezen, zato potnikom priporočajo uporabo zaščitnih zdravil in hitro ukrepanje ob simptomih po vrnitvi domov. S 1. Junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili.

podražili, bodo pa potni listi zdaj bolj varni dokumenti. V njih bodo nove tehnologije kot QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov desetletni potni list stal približno 60 evrov. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi prihoda izrazite hladne fronte za večji del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Pričakujejo se močne nevihte, nalivi in sunki vetra. V notranjosti države lahko veter doseže tudi do 70 km na uro, na vzhodu pa ob nevihtah lokalno celo do okoli 100 km na uro, kar povečuje tudi nevarnost vetrolomov in hudourniških poplav. Zaradi ohladitve se bo meja sneženja spustila do okoli 1000 metrov. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.

0: dogodkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Tam izvoli vreme.
3: Isto kot prepovure, ista napoved. Torej, nad zahodom se bodo popoldne vrteli temni oblaki, vmes bodo nastale tudi nevihte. Po noči bo še nekaj vremenskega dogajanja, nato pa več jasnine. Ampak jutri velik preobrat, predvsej hladneje, na obali bo zapihala močna burja, dejte se paziti, dejte se zadekati. No, v četrtek spet več sonca, no vse za nekaj časa.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Gremo na pot, gremo na lepše, gremo za sonce, pa za držem zaprt, pa počasen pas dolenske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Novo mesto, vzhod in zahod, zaradi vozila v okvari. Zaprt je pa počasen pas štajerske avtoceste, če pičite proti Ljubljani, previdno med priključkom Slovenska Bistrica, Jukim očevališče, Tepanje, zaradi vozila v okvari. Nesreča in oviran promet je na trzinski obvoznici v smeri Ljubljane, v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto, tako da tudi tam previdno. Po pa zastoj, Lesce, Bled, kjer je zastoj že pred dvojnim krožiščem v Lescah, tam se začne potem se Jara Kača vleče. Laško Celje še na cesta pred Polulem ima zastoj v Besmeri. Potem Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda proti Hosezam, severna v Besmeri med Tomačevim in Hosezami. Na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj med priključkom Naklo in Kranj zahod. Pa Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjaku bo in pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Ljubljanska južna obvoznica pa na dveh koncih, od Rudnika proti Malencam, pa potem naprej po Dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in od Barja proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Primorska avtocesta ima pa tudi v obe smeri zastoj pred priključkom Postojna. Vse stoji, tako da dobro, da smo v dobri družbi in bomo ostali tudi v družbi policistov, na Brnici so pri Hrastniku in če najdete še kakšno radarsko, povejte kje. Na nič 80 13 nič 2.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Malo sprašujemo, ne, kako je zdaj s tem, kdo je dejansko žar šef oziroma mojster, ki se gre enkrat za pametovanje, pri žarjenju in pri roštiljanju. A je dejansko on, ki peče in švica in trpi ali on s pilom zraven?
2: Jaz, ki pečem, ponovat mi zmeri en pride v mezbor, daj, to bi mogel ti, ma dej, až kap ti mogel.
3: Spet mene gledaš.
2: Až kap ti mogel. To prepoznam s to polijo, pa... Pa kdaj to vračaš? Pa to mora biti tako, glavno, ja.
1: Kaj pravite vi? Nič 4, 1, 30, 40, 50?
4: Ja, veš kaj, žar, legenda, sem kar jaz, ker moram iti vse prepraviti.
3: Ja.
4: On pa pol sem vrn za gor in speče in pol žurka naprej, ampak mama je tista, ki vse pripravi in naredi.
3: Točno tako.
1: Ta aspekt smo pa res malo krivično spregledali, nekaj dejansko se večina stvari se že preštima.
5: Ja, valjda, on kaj tam pa... Ja, ti me super praviš.
1: Kaj v paco?
3: V paco, da
5: ja.
3: So.
5: Ja, ja.
3: Ja, ne v paco.
5: Pol moš vso zelenjavo narezati, solate narezati, kruh pripraviti, pogrinke in vse skak.
1: Izklopet, pa daj,
2: grem, da kar stranje.
1: Do konca. V glavnem, ja. Alo. Ja, neč, če imate vi kakšno fajn taktiko, kako pridete, oziroma kdo je zelo ta pravi šef žara, nič 30, 40, 50, a mogoče že pred priprava. Nizem plas, tako se že temu reče.
2: To je pa neki novega. To, ja. To
1: a res ne veste?
2: To pa
5: ja,
2: muzik plas.
5: Ja.
1: Ok,
5: ja.
1: Ni važno, nič 30, 40, 50. Kdo je pravi?
5: Kjer plas?
1: A?
5: Kašen plas?
1: Plasti.
0: To je Aktualo Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

čas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: in ansambl Veseljaki.
1: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, klepersko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Gradite ali prenavljate dom.
11: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
10: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
11: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
15: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
16: Oče, med prazniki sem grešila.
17: Krepko?
16: Skoraj vsak večer.
17: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
18: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
19: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
16: Trgovine in pas.
7: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Košteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
2: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To pa je nekaj, kar mogoče slišimo tudi na poti gor, kamor bomo šli. Aktualovci, pripravite pohodne čevlje, ruzake in dobro, en ruzak imamo tudi mi za vas, ker se najbolj zabavna hribovska tradicija pri nas nadaljuje. Laško gremo v hribe 17.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v ruzak.
0: 17. sezona, torej prvi letošnji pohod, pa že tole soboto, ki prihaja 16. maj. Gremo pa na Grmado, ne v Smetano, ampak na Mali Gori. Dogajanje, no gor pa bo kaj Smetano, to pa sem prepričan. Dogajanje se začne v 9.30, do 14. smo Ziv gor in ja, to ne bo sam pohod. V bistvu lahko je srečanje starih znancov, prijateljev, bodočih starih prijateljev in tudi žura.
3: Kaj si Smetana omenil, definitivno bo sama Smetana gor, če ne drugje, na odru, recimo, Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki, aktualova Galama Petkova Pumpa, ogromno druženje in seveda se lahko s to Smetano tudi poslikate. No, to je res en tist dan, ki se v hribih zbere cela Slovenija in vsi najboljši in vsi najdražji in prinesejo super energijo ob super glasbi.
0: Tudi kakšnega novega člana.
4: Res je, ta teden pa, če boste skakali po družbenih omrežjih, predvsem na naših, na Facebooku, Instagramu in spletni strani. Smo objavili video, kjer smo Domna Kljuna, ki bo na Grmadi med drugim zapel himno, postavil pred izziv Zlatorogo Ruzak. Mu bo uspel uganc kljuni zvok iz Ruzaka. Aktualovci, morate video komentirati ali pa lajkati in lajkati v bistvu ne vsak dan po 18. uri, pa nekoga izžrebamo za super darilni paket Laško.
5: Zdaj imamo pa še eno novico za vse tiste, ki boste lovili naziv ambasador gibanja.
3: Traško, Žana, a je traško?
0: Ja, žigovski.
5: Pozor, morate zbrati 12 žigov, z malo se začnete že.
0: Ja. No, tudi še ga z veliko, ampak ti znal štev.
5: Ok, 12 žigov torej in od tega 5 na dogodkih Laško gremo v hribe. Medtem pa je obvezna tudi planica. To je pa zaključni, ne?
0: Ja.
5: Tako da tam se zihar dobimo, preostalih 7 žigov pa lahko naberete na poljubnih slovenskih vrhovih, kar pomeni za enim stavkom oziroma dvema, še en razlog več, da letos osvojite še kakšen hrib več.
0: Se pravi, naslednjo soboto začnemo s prvim, Grmada, Mala Gora. Povabite prijatelje, povabite družino, vse svoje glasno pohodniško ekipo, v glavnem mi se vidimo na vrhu in to tam bomo glasni.
1: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Grmado, na Malo Goro. Z vami bom zavriskal, zapel, tudi Domen Kljun.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: vreme. Tamara Goričanec.
1: In vreme je.
0: Vrhovec.
1: Se res, ja. To redko uporabim ta pring, da sem kar malo pozabila. V glavnem...
0: Kaj ste ga ni slišal, v redu je?
1: Vse v redu, se imam dokaz.
0: Da je slišal, da te je uslišal, ok.
1: V glavnem, v tem trenutku imamo na Bohinju 12 stopin, v Kranju 13, v Črni na Koroškem 15, toliko tudi v Trboljah, 16 stopin je v tem trenutku v Domžalah, 17 v Sevnici, 18 v Kopru in Celju, 19 stopin je v Mariboru, 21 pa v Murski Soboti, večer bo moker in občasno nevihten, predvsem v zahodni polovici Slovenije, po noči bodo padavine počasi slabele, nekaj jasnine bo proti jutru, jutri pa še šok,
2: moj bog.
1: Iz pomladi direktno v precej bolj zimsko, jesenski dan, no sreda bo pol spet malo bolj pomladna, bomo videli, kaj bo pol v četrtek, bomo videli.
0: So rekli slepi.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dve nesreči pankrat zastojev, in sicer nesreča na Mengeški obvoznici smer Ljubljana med drugim in tretjim križiščem, ta druga na Trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko. Zastoje imamo na Primorski avtocesti v obe smeri med priključkom Postojna, Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, Gorenjski avtocesti, smer Jesenice pred priključkom Kranjsko in severna ljubljanska obvoznica od Tomačevega proti Šiški. Radar je pa skrit v škatli na Primorski avtocesti. Delovna zapora Postojna, smer Ljubljana, tam je 60 na uro omejitev, tako da previdno in počasi, nič 80, 13, nič 2, če pa slučajno radar še kje.

Poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Pica da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
9: GVS. Največ za vašo varnost.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
13: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: V trgovinah, mana in na spletu izkoristi posebno ponudbo. Ob nakupu 2 ali več kosov prejmi 20% popust na posteljnino, rjuhe in brisače. Sedaj je pravi čas, da osvežite in olepšate svoj dom.
16: Več na mana.eu.
17: Lesena in les alu okna.
18: okna-branešič.si.
19: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda?
19: Ma duš, to mora pa koštati.
8: Pa ne pr voda teh.
19: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Kvalitetne zavese in senčila.
14: Moje okno, moj okras.
5: lan-do.si.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre 4. Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
11: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
6: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
11: Aha, ampak...
6: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
11: Aja.
10: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
1: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Da vidimo, če se vreme kaj spremeni oziroma vremenske napoved. Tami, povej.
2: Točno to, kot loto številke. A veš...
1: Ne,
2: kar je namenjen, tako bo. Pa, torej, nekaj ploh nas še čaka v tem večeru, oziroma neviht. Po noči bo še nestanovitno, no proti jutru se bo delno razjasnilo. Jutr pa, ljudje božji, dejte si štumfe, debele, spodne majce, srajco, jopco, pa še mogoče bundo čez, ker bo mraz. Ne me fenta, če na odkup piše, da bo, no, v glavnem, močen veter bo pihal, oziroma precej močna burja, res precej nižje temperature, tako da dejte se mogoče kaj čebulca obleči, kaj pa vem, no.
1: Po vonju.
2: To bo polčil, pa ne bo tako držal.
0: In vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Nesreča na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožiščem, zastoji pa samo še na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjaku, Gorenjska v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod in severna ljubljanska obvoznica od Tomačevega proti Šiški. Pa nič 80-13, nič 2, če najdete kak radar, kje. Srečno.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na Aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, Aktual. Čas je, da se tempo dneva umiri in da večer dobi svoj ritem. Mi pa bomo poskrbeli v nadaljevanju za prijetno druženje v ritmu znanih melodij. Začenjamo z dobrim ritmom in dobrim počutjem. Aktual je tu, samo za vas. Dobrodošli.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
9: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
10: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Jo.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvite. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
6: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com. Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

Napovedano ohladitev počasi prihaja, ampak mi se bomo ogreli z dobro glasbo, vseeno pa ta trenutek poglejmo še na termometre. Vrhnika 14, Ribnica 16, Laško 17, Sečovlje in Krško trenutno 19 stopinj, v Radencih pa merimo 21. Zjutraj se bo nekoliko zjasnilo, jutranje temperature pa bodo med 6 in 14 stopinj. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo na to od severozahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo med 9 in 18 stopinj. V torek nas bo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni tudi krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah pa bo možna tudi slana. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kilometrska kolona tovornih vozil je, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakov v smeri Maribora ter med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Domžale in Šentjakov v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Val.
1: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Denosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Denosi rudnik.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Samo v Supernovi. Samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
8: Sledite svojim željam.
9: Iskra praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
13: Čas za registracijo avta.
14: Ja.
13: V produktu naredimo vse.
14: Ja.
13: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
14: Wow.
15: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
16: Vse na enem mestu.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 19. Dobr večer. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, je lokaliziran. Gašenje so prenehala tudi letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi v Lundu na Švedskem osvojili zgodovinski uspeh. Obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije še vedno zastoj tovornih vozil. Kolona je dolga približno 1 kilometer. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.

0: Po napornem dnevu si zaslužimo konkreten odklop. Brez skrbi, brez hitenja. Pogled na uro razkriva, da je 19. že mimo, pred nami pa samo glasba, ki zadane pravi občutek. Zdaj je trenutek, da damo zvočnike malo bolj na glas in pustimo, da nas melodijo odnesejo nekam na lepše. V tej uri preverimo aktualov glasbeni dvoboj, temperature, malo pred osmo pa nas časovni stroj popelje v zanimivo zgodovino današnjega dne. Mi smo aktualni. Kjer večer postane lažji.
1: Sončna glasba.
2: Toplina pri srcu.
1: Nasmeh na ušesih.
2: Pomlad.

0: Aktual. Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v Motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
1: GA++.
0: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
5: Oče, med prazniki sem grešila.
6: Krepko?
5: Skoraj vsak večer.
6: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
7: Grešiti je človeško. Biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe. Skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
8: Pomladni popusti v Ferotermu so tukaj. Do 25. maja vas na spletu čakajo odlični popusti na tuš kabine in kadi, armature, mize, stole, vrtno pohištvo ter razsvetljavo. Odkrite tudi novosti v ponudbi pohištva. Akcija velja izključno na fero-term.si.
9: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: V našem glasbenem ringu je tokrat čista romantika. Sicer ni polne lune, je pa vedno tu, da se lahko izgovorimo na njo. Morje pa tista misel, ki nam polepša trenutek in s katero lahko pobegnemo nekam na lepši.

0: Tako v aktualnem glasbenem ringu tokrat Čuki in Ti Luna Nagajiva ter Klapa Šufit in Mirno ti more. Zdaj pa ste na potezi vi. Izberite, kliknite in povejte, kdo bo jutri zmagovalec najbolj prijateljskega glasbenega dvoboja.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Manca Špik in Izak Palma sta bila tu in po tebi mi diši ljubezen. Nam sicer dišijo malo više temperature, ampak ta trenutek je stanje takšno. Ravno na Koroškem 15, Žužemberk in Trebnje 16 stopin, Čatež ob Savi 17, v Piranu in v Radencih pa ta trenutek 18 stopin. Zjutraj se bo nekoliko zjasnilo, jutranje temperature pa bodo med 6 in 14 stopin. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo nato od severozahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo med 9 in 18 stopin. V torek nas bo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni tudi krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah pa bo možna tudi slana.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pred razcepom Gavrk v smeri Kopra na primorski avtocesti. Vozilo v okvari ovira promet med predoroma Mali vrh in Debeli hrib v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
6: Sledite svojim željam.
7: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
8: City Park. Polepša dan.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
13: Tle noter, kako tam ven čista voda.
12: Moje dušto mora pa koštat.
13: Pa ne pr voda teh.
12: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
14: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
15: Na celski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
16: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
17: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in Top Event.si.
18: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 11. maja leta 330 med posvetitvijo mesta se Bizanc preimenuje v Konstantinopel, to je seveda danes Istanbul. Leta 1189 pa Friderik I. Barbarosa se odpravi na tretjo križarsko vojno. Minnesota postane 32. zvezna država Združenih držav na današnji dan 1858. Dve leti kasneje pa Giuseppe Garibaldi se izkrca v Genovi. V Trstu so ustanovljene prve fašistične formacije leta 1920, no in te fašistične formacije se znašajo nad Slovenci. Leta 1941 Rudolf Hess prebegne na Škotsko, leta 1942 pa ameriške sile na Mindnau kapitulirajo. 1943 se je pisalo, ko se s kapitulacijo nemške in italijanske vojske pri tunizijskem rtu Bonu končajo boji v Severni Afriki. Leta 1945 se pri Boravljah domobranci še zadnjic popadajo s partizani. Skoko leto 1949 Izrael je sprejet v OZN, Siam pa se preimenuje v Tajsko. 1974. leta se je zgodil potres, ki je stresel kitajsko mesto Sichuan in zahteval več kot 20 tisoč žrtev. Z Marsa bi bil viden prehod Zemlje mimo Sonca leta 84. Na današnji dan leta 1997 pa super računalnik Deep Blue premaga v šahu Garija Kasparova. Če bi danes praznovali rojstni dan ali pa če ga praznujete, praznujete v dobri družbi. Leta 1953 se je rodil srbski glasbenik Đorđe Balašević, no leta 1981 pa se je od nas poslovil, kako, res bi rada zapela, pa ne vem, če mi bo šlo, ampak gre nekako v smislu No Woman, No Cry, ne, poznamo Bob Marley, jamajški pevec regija in zelo dober glasbenik, se je torej poslovil leta 1981. In takole v najboljšem ritmu v regi muziki se s časovno kapsulo vračamo v leto 2022. Zapišimo današnji 11. maj v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Dobar večer, ura je bila 20. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedeljo organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24.
2: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pred razcepom Gavrk na primorski avtocesti v smeri Kopra. Zaradi živali na cesti je na severni ljubljanski obvoznici oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Sneveri proti Novim Jaršam. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

Dobrodošli v večeru, ko smo že lepo zakorakali v mesec maj, nekateri pa še vedno hodimo naokoli kot telefoni brez polnilca. 12% baterije pa litri kave na meniju. In ne, niste edini. Spomladanska utrujenost ni samo izgovor za tistih dodatnih 10 minut pod odejo. Strokovnjaki namreč pravijo, da telo spomladi res preklopi v nov ritem. Več svetlobe, več aktivnosti, hormon spanja se umika in se potem vprašamo, a to res drži? No, to vam povem že čez nekaj minut.

0: Aktual. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Gradite ali prenavljate dom.
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Svetožitka. Na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru. Ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
13: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
14: Relax. Mislim, da voham dopust.
15: Kaj pa je s tabo?
14: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
16: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
18: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom Fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Večer je, glasba je prava in če ste danes vsaj trikrat rekli, joj, kako sem zmatran, potem ste očitno čisto v trendu. Spomladanska utrujenost je namreč skoraj tako popularna kot cvetni prah in menjava garderobe. Čeprav, če ste se tega že lotili, ste bili mogoče malo prihitri, ker prihaja še en val nizkih temperatur. Za iskanje jopic z dolgimi rokavi, nogavic in dvig temperatur pa poskrbimo mi z dobro glasbo, zato kar brez skrbi. Še malo pa preverimo, kako kaže zunaj, do tedaj pa zvočnike na glas in uživajte.
1: Sonce, pomlad
2: in aktual.

Entonces.

Idoli in čokolada, nekaj, kar bi nam ta trenutek tudi kar pasalo. Pašajo pa tudi večerne temperature, tako malo sveže. V Kranjski Gori recimo trenutno merimo 8 stopinj. Velenje in Domžale trenutno 14, v Sevnici in Dolenjskih Toplicah imamo 15, v Izoli pa ta trenutek 17 stopinj. Zjutraj se bo nekoliko zjasnilo, jutranje temperature pa bodo med 6 in 14 stopinj. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo nato od severozahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo med 9 in 18 stopinj. V torek nas bo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni tudi krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah pa bo možna tudi slana. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ja, težko si je priznati, te dni marsikdo pije jutranjo kavo, kot da gre za medicinski poseg. Ena doma, ena v službi, ena za vsak slučaj. Potem ob 4 popoldne že razmišljamo, zakaj nam srce praktično igra tehno. Spomladanska utrujenost je pa je kar resna stvar. Eden od razlogov je tudi sprememba hormonov. Po zimi imamo namreč več melatonina, hormona spanja, spomladi pa začne telo bolj proizvajati serotonin. To pa je hormon dobrega počutja. Težava je samo v tem, da menjava očitno ne gre ravno tako gladko. Pa še vreme pomaga po svoje. Malo sonce, malo dež, malo vroče, malo hladno. Mi pa razmišljamo, a bi vzeli tisto tableto proti bolečinam v hrbtu ali bi se raje naročili pri kiropraktiku.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
5: Medsezonski popusti v Sport Vision. Do minus 50% na izbrane modele obutve, oblačil in športne opreme. Pohiti v trgovino Sport Vision ali nakupuj na sportvision.si.
6: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
7: Notranja vrata.
8: Vrata minus vranešič.si.
9: Absolutno sve!
10: 60 let glasbe, ena noč. Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.

še posebej zanimivo je, da spomladanska utrujenost pogosto najbolj udari ravno takrat, ko imamo občutek, da bi morali biti polni energije. Ker zunaj vse cveti, ljudje tečejo, perejo avto, urejajo vrtove in pa rabimo motivacijski pogovor že samo zato, da odnesemo smeti iz stanovanja. Ampak strokovnjaki pravijo, najbolj pomaga čisto osnovna stvar – zmerno gibanje. Čeprav se sliši kot najbolj nadležen nasvet na svetu. Malo hoje, malo zraka, malo sonca in ogromno vode. Ker včasih smo utrujeni že samo zato, ker živimo na kavi in treh piškotih. Ker če smo iskreni, tudi narava ne zacveti v enem dnevu. Vse pride s svojim časom. Tudi dobra glasba.

0: Hvala tudi letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi v Lundu na Švedskem osvojili zgodovinski uspeh. Obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
1: Novice Svet 24.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezi krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezi krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Spotify, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživo Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
1: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktual.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
4: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
2: S popolnim občutkom.
3: Aktual.

0: Mik za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditev in zanimivih krajev. Nekaj jutrišnjih dogodkov pa v namigu pomunujemo mi. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja se lahko udeležite pohoda na Mirno goro. Zbirna točka bo ob 8 zjutraj na parkirišču Balneja v Dolenjskih Toplicah, nato pa se boste odpeljali do parkirišča smučarskega centra Gače, od tam krenili na voden krožni pohod v dolžini približno 12 km. Pohod spodbuja zdrav življenjski slog, gibanje v naravi ter druženje in medgeneracijsko povezovanje. Ob svetovnem dnevu fibromialgije bo jutri ob 19.30 v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice dobrodeln koncert slovenskega okteta. Prihodek od prodaje vstopnic bo namenjen delovanju društva Filoma in pomoči osebam s fibromialgijo. Raziskovalna skupina SLOFIC Fakultete za šport Univerze v Ljubljani začenja s pomladanskim nizom brezplačnih meritev SLOFIT odrasli po vsej Sloveniji. Gre za največjo znanstveno raziskavo o telesni zmogljivosti in zdravju odraslih Slovencev. Jutri bodo aktivnosti potekale od 15. ure naprej v športnem parku Nova Gorica. Predhodna prijava na meritve je obvezna, ker je število mest omejeno. Organizirane skupine in posamezniki pa vabljeni na obisk parka vojaške zgodovine. Izkušeni vodniki vam bodo ob dragocenih primerkih vojaške in tehnične zapuščine predstavili pomembne mejnike druge polovice 20. stoletja, vse do prelomnega obdobja rojstva naše države. Na ogled je bogati zbor vojaške tehnične dediščine. Poleg tankovske, artilerijske in letalske zbirke navdušujejo tudi vojaška parna lokomotiva, helikopter, policijski čoln in diverzantska podmornica, ki si lahko gledate tudi znotraj. Več na parkvojaske zgodovine.si.

0: Republike Banane pa k našim termometrom. Na Vrhniki, Prevaljah in v Trbovljah trenutno merimo 13 stopinj, v Sečovljah in v Ljutomeru pa imamo 17. Zjutraj se bo nekoliko zjasnilo, jutranje temperature pa bodo med 6 in 14 stopinj. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Popoldne se bo nato od severozahoda začelo jasniti. Ogrelo se bo med 9 in 18 stopinj. V torek nas bo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni tudi krajevni nalivi. V sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah pa bo možna tudi slana.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: V našem glasbenem ringu je tokrat čista romantika. Sicer ni polne lune, je pa vedno tu, da se lahko izgovorimo na njo. Morje pa tista misel, ki nam polepša trenutek, iz katero lahko pobegnemo nekam najlepše.

0: tako v aktualnem glasbenem ringu tokrat Čuki in Ti Luna Nagajiva ter Klapa Šufit in Mirno ti more. Zdaj pa ste na potezi vi. Izberite, kliknite in povejte, kdo bo jutri zmagovalec najbolj prijateljskega glasbenega dvoboja.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada pri Dolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
3: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ljubezen v glasbi.
5: Vedno in vse povsod.
4: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov, prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
0: Wow, Big Bang.
1: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri Kopra zaprt prehitevalni pas. Predmet na vozišču na dolenski avtocesti ovira promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.
3: Za varno pot vse povsod.
1: Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri Kopra zaprt prehitevalni pas. Predmet na vozišču na dolenski avtocesti ovira promet med priključkoma Trebnje zahod in Bič v smeri Ljubljane. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

gradimo. Vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: odbila ura 10, tudi v ponedeljek zvečer. Dober večer, družba, Taja Arlič, se družim z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri se vam namreč pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno odajo na celem Radio Aktual. Bizar pazar, še prej pa nekaj dobre glasbe.
1: Danas nekaj

0: Aktual. Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter, in glede na to, da je to napitnica, bi bilo v redu vejca Ervin vejca, če bi imela kaj takšnega, da bi lahko dejansko nazdravila. Ampak, če ne drugače, se vsaj dereva toliko časa, da naju bo kdo vejca žejna vejca uslišal pika. Današnji bizarni zapiski. Gremo najprej v zvezno ameriško državo Colorado, kjer se je zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrlo 5 ljudi. Udeležena je bila tudi malo opraskana krava. Želite kupiti kaj unikatnega, imate toliko denarja, da ne veste kam, ali pa nimate toliko denarja, da ne bi vedeli kam z njim, pa vseeno želite kaj ekskluzivnega, tudi če je to virus iz druge roke, oziroma bolje rečeno, ba je virus iz drugega nosu ali grla. Na dražbah je možno kupiti pa prodati vse. In pred dnevi so dražili potencijalno ba je gripo, če ne celo kašen COVID, Paula McCartneya. Se ne, da je McCartney rekel, da je to njegovo, ampak nekdo se je probal znajti. Nisem več zadovoljen s svojo žensko, imel bi ljubico, zdaj žena ni ravno v redu, da bi takšne zadeve vedela. Kaj, če bi se jaz samo moril? Aha, in lažno samo moril. Se mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški državljan, ja, zelo lepo nemško ime, ki je svojo ženo utišal tako, da je preko njenega upitja laufal sireno za zračni napad. Ampak ni ravno dobro, da v teh dnevih laufaš sirene za zračni napad, pa so mu smanili doživljaj. Lepa slovenska beseda. Zelo lepa, pa še bolj slovenska. Vse to boste izvedeli, vejca, če ostanete točno tu. Vejca, z Ervinom si želiva vaše družbe. Vejca, ker so najboljša in naju je škoda stran metat. Pika!

0: Bizar bazar.
1: A je tragično, ampak bizarno. V zvezni državi Colorado, blizu mesta ali pa mesteca, pojma nijem, koliko je to veliko, Fort Morgan, če kdo po Coloradu hodil in je bil v Fort Morganu, pazi krava. Nenavadna prometna nesreča. Avtomobil na magistralni cesti v Fort Morganu se je zaletel, trčil je v kravo, umrlo je 5 ljudi. Avtomobil se je zaletel v kravo, pravzaprav jo je samo malo tak opraskal, recimo, oziroma butno, in potem se je zaradi tega prevrnil na nasprotni pas, kjer je vanj trčilo še eno vozilo. Policija je sporočila, da nobeden od 5 moških, ki so bili žrtev nesreče, ni bil prepet z varnostnim pasom. No, voznik avtomobila, ki je trčil v kravo, je preživel, v nesreči si je zlomil roko in nogo. Krava je bila samo malo opraskana, pa verjetno je spustila kakšno rjavo potičko. Kadavate prileti avtomobil, pa tudi ni glih vsak dan, ne? Proti lastniku krave bodo vložili kazensko ovadbo, kajti krave bi se po zakonu morale pasti znotraj ograje, da ne bi zašle na ceste. Krava kazensko ni odgovorna.

0: Bizar bazar.
1: Na internetah in raznih dražbenih stvareh, straneh, razni eBay pa podobne zadeve se da kupiti pa prodati skoraj vse. Še posebej pa, če gre za stvari, ki so bile last znanih oseb, recimo rock zvezda, ne? Da, kaj od rock zvezda dobiš? Da, to če dobiš gripo. Če dražbe potekajo preko spletnih strani, ljudje resnično ne poznajo meja. Nekaj dni nazaj so preko interneta objavili prodajo virusa gripe, ki naj bi, jo, kako imam jaz rad te stavke, naj bi, pa bojda, pa če tudi za tega del je, za tega del, lepa beseda, vsake toliko je treba ponucati. Torej, bojda naj bi ta gripa, virus gripe, napadel legendarnega bitla Sira Paula McCartneya. Zdaj človek, ki prodaja naj bi bojda za tega del njegov virus, trdi, da je gripo dobil prav od Paula McCartneya in sicer že v začetku aprila, ja, ko je Paul McCartney zaradi bolezni, domnevno gripe, odpovedal koncert. In tisto nedeljo je bil tale gospod prodajalec virusa celo popoldan v njegovi družbi, ker mu je strego. Pač so misli koncert bo in ta Nigel, imam ime, Naja, Nigel, Nigel, mu je nosil tam čaje, pa robčke in tako naprej. A? In pravi, predtem je bil popolnoma zdrav, ampak že naslednji dan visoka temperatura, z nosa mu je teklo, telo ga je bolelo za popenic in rekel, ja, gripa. Ja, kje se je podobil? Ja, tam od Pavleka. Sir Paul McCartney mu je podaril gripo. In potem je rekel, kaj pa če bi jaz to spravil v funteke, ne? In je potem nekaj pluval pa kašlal po robčkih in tiste robčke potem dal v, kaj je to, no, tisto plastično vrečko, ja, pa nekaj zamrzoval pa tako dalje, zdaj ima on virus gripe Sira Paula McCartneya lepo na robčkih spravljene v plastičnih vrečkah, ne? Na dražbo sta prispeli dve ponudbi. Zdaj, višja ponudba je znašala 2 funta 70. Torej, tam ene 3 evrčke, plus minus, je pa nekdo res ponudil za pošmarkan robec. Ne? Zdaj je rekel tale Nigel, da bo poslal on zdaj tele robčke po pošti in da se je izkašljal v kuverto in da bo zdaj to poslal po pošti, ker originalen robec bi pa on vseeno rad imel. Tako da zdaj vohal tisti robec, na katerem naj bi baje bil McCartneyjev virus in da bo zdaj tisto skašljanje prodal po pošti. Če pa se mogoče prejemniku ne gnusi, pa lahko pošlje tudi škatlo polno smrkla. Ja, ker če, se veš, virus je lahko na poti iz kuverte zgubi, ampak šmrkli, pa če je noter, tist pa vseeno imaš nekaj za v roke prijet, pa za vusta, ne. Pa tako naprej. Dopušča sicer možnost, da ni gripa, ampak da celo zna biti COVID, ne? Zna biti celo COVID. V vsakem primeru pa je povedal, da je stvar močna in prava. Sir Paul McCartney vse te zadeve še ni komentiral.

0: Bizar bazar.
1: Star je 54 let. Ima,
2: imel je
1: 52-letno ženo. Ima, imel je 34-letno ljubico in ima še vedno en kup težav zaradi sranja, ki ga je naredil. Namreč Sun Guanghan, zna biti, da nisem prav prebral, 54-letni oče dveh otrok, kitajski trgovec s sadjem, je odigral samomor, da bi v sosednji provinci lahko začel novo življenje z mlajšo ljubico. 54-letni Sun Guanghan je doma pustil poslovilno pismo: adijo, kruti kitajski svet, našli me boste v reki. In ob reki je pustil čevlje in jakno, pa si je mislil, to bo kazalo na samomor z utopitvijo. Je zapustil 52-letno ženo, v sosednji provinci 34-letno ljubico začel novo življenje, ampak idila je trajala vsega skupaj pol leta. Kajti po šestih mesecih so pri sosedih v provinci popisovali prebivalstvo, kaj pa ti, ja, jaz sem pa ta, ja, odkot pa si, ja, od tam, ja, imaš kakaj dokumente, ja, nekaj pa imam. In resnica je prišla na dan. Tako da policija je potem rekla, nisi se nekaj samo moril. In je vdovo, ki to sploh ni bila obvestila, da je njen mož živ. Žena je takoj vložila ločitveni zahtevek. Ljubica je rekla, te gleda in odšla. In policisti so rekli, no zdaj pa, ko si sam, pa lahko greš z nami. Zaradi prevara in podobnih zadev se bo za nekaj časa usedel. Če je poskušal zaigrati neumno samomor, tako da je pustil tam čevlje in jakno, glede to, kako jaz pridem recimo doma utrujen z nočnega šihta in razmečem vse svoje cote pa tako dalje, se mi zdi, da se na ta način samomorim vsaj trikrat na jutro.

0: bazar.
1: In zakaj se pa tako dereš? Ja, se bom pač drla. Ja, ne boš se. In dobra ideja, moram reči, da se je dobro znašel, čeprav časi niso primerni. Mogoče bi to prej bilo bolj sprejemljivo, ampak zdaj pa ni. So policiste v nemškem Mannheimu poklicali, da tuli sirena za zračni napad. So rekli, pa se mi nič nismo, vse nobene napada. Ja, pa tam tuli fejst. Ste zihar? Ja, poslušaj. In res so policisti poslušali skozi telefon, kako je... In so seveda takoj šli pa ogledati, kar ni, da bi človek tulil z neko sireno. In ugotovijo, da sireno laufa 73-letni nemški državljan Vladimir R. Vladek. Zelo nemško ime. In so rekli, kaj pa imaš to? Ja, neč, sireno za zračno nevarnost. Ja, zakaj jo pa laufaš? Ja, ker se baba dere. Sireno za zračno nevarnost je 73-letni Vladek utišal svojo klepetavo ženo. Ampak sosedje so se presrali, da zračno napadajo, policisti so prišli in so rekli, da tale starinska električna sirena, ki je Vladek Bogu kot prvleku in jo namestil na strehi, nekoč je služila obveščenje v zračni nevarnosti, ampak on tega ne bo laufal. Je pa rekel Vladek, ja, žena mi ne pusti do besede, zato ko se začne dreti name, prižgem sireno in pustim, da malo tuli in to deluje. Potem pa je žena spet zelo tiho. To je nenavaden način za utišanje žene, pojasnil Vladimir. Njegova žena Rosina, spet zelo lepo nemško ime, pravi, da sta poročena 32 let, ampak včasih mora upiti, da bi pritegnila moževo pozornost. In da je njen mož Vladek zelo trdoglav, pa da more biti zelo glasna. Ne, policisti so sireno odmontirali, zdaj kako bo on utišal svojo ženo, ne vem, zna pa biti, da ko bo prišel do sodnika, ker res ni, da bi laufal sireno za zračni napad, da bo globa kar visoka. Pol šele bo imela Rosina voljo pa veselje upit. Bova poročala, če bova našla podatke o tem, kako se zadeva končala. Ampak do naslednjič, ko se ponovno snidemo v najboljši oddaji, ki jo premore vaš najljubši radio, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Radio Aktual.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
0: GVS. Največ za vašo varnost.
3: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar.

0: letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedeljo organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Kako čudovit komad. Ima nešto v tome, Doris Dragovič in Jacques Haudek na aktualu. 11 je odbila ura, Teja Arlič sem vaša večerna družba in v tejle uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Na aktualu, dober večer, družba. Teja Arlič, se družim z vami. Dajmo zdaj skupaj raziskati, kaj se kaj novega dogaja po svet. Japonske imajo novo atrakcijo, delfina Mima. Velika pleskavka se skoraj že leto dni zadržuje v Beneški laguni. Pogosto pa jo opazijo tudi med gondolami in vodnimi taksiji pri trgu Svetega Marka. Zdaj strokovnjaki pravijo, da je delfin zdrav, dobro lovi ribe in ne kaže znakov stresa, kljub hrupu ter prometu. Mimo je postal prava spletna senzacija. Raziskovalci pa obiskovalce opozarjajo, naj se mu ne približujejo in naj ga ne hranijo, saj ostaja divja žival.

Či ribari, dober večer, družba. Mladen Grdovič je bil tole na Aktualu. Mi pa skupaj poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svet. Ja, na dražbo zdaj prihajajo osebni predmeti hollywoodske ikone Marilyn Monroe, ki ponujajo redek pogled v njeno zasebno življenje. Med predmeti so nakit, umetniška dela, pa tudi zasebna pisma in doslej še neobjavljeni zapisi o ljubezenskih odnosih, izgubi otroka ter težavah z duševnim zdravjem. Posebej odmevajo pa tudi pisma njenemu nekdanjemu možu Arturju Millerju, ki razkriva zapleten odnos med njima ter zapis psihiatra, napisan dan pred smrtjo leta 1962. Organizatorji pravijo, da gre za izjemno redko zbirko, saj številni dokumenti še niso bili niti predstavljeni javnosti. Dražba bo potekala 1. Junija ob 100-letnici rojstva ene največjih hollywoodskih zvezd vseh časov.

nekdo, Žan Serčič je bil tole na aktualu. Dober večer, družba, dober večer vsem, ki uživate skupaj z nami v vaših nočnih izmenah, v avtomobilu, nekje na poti ali pa doma pod toplo odejo. Ostanite z nami še naprej, ker sledi še več dobre glasbe in tukaj že dokaz prljavo kazalište.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, je lokaliziran. Gašenje so prenehala tudi letala, je povedal poveljnik poklicne gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedeljo organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Kljub temu bodo gasilci na terenu ostali do jutra. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura odbila ena, dober večer, družba. Teja Arlič se družim z vami in tole uro bomo posvetili eni najbolj priljubljenih domačih živali. Mačka. Čeprav jih vsak dan opazujemo, še vedno skrivajo veliko zanimivosti, ki jih marsikdo ne pozna. Več v tejle uri.

Prečudovitko mat Nuše Derende čez 20 let. A? Kje bomo čez 20 let? No, tole uro sem omenila, da posvečamo mačkam, pa pojmo zdaj na mačke, ki pa niso le tihe spremljevalke, ampak zelo iznajdljive komunikatorke. Zanimivo je, da lahko mijavkanje prilagodijo tako, da zveni bolj prosilno ali otožno, kot nas želijo na primer hrano ali pozornost. S tem pravzaprav precej uspešno vplivajo na naše vedenje.

Čo loko, Lidija Bačič-Lile je bila tole na aktualu. Dober večer, družba. Mi pa še vedno ostajamo pri muckah. Ja, predenje je ena njihovih najbolj prepoznavnih lastnosti, ki se začne že pri zelo mladih mačkih. Ampak, a ste vedeli, da ni vedno znak zadovoljstva? Včasih lahko pomeni tudi stres ali bolečino. Mačke so tudi zelo družabne živali, ki si med seboj izkazujejo zaupanje z dotikanjem smrčkom, kar zanje v bistvu pomeni nekakšen mačji pozdrav.

Aktual. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Naučila si me, pravi Ivan Zak. Dober večer, družba na Aktualu. In pa še nekaj lastnosti o mačkih. Čeprav nas včasih spravijo ob živce s praskanjem, skakanjem po pultu ali pa uničevanjem rastlin, kaznovanje pri mačkah ne deluje tako kot pri ljudeh. Bolje se odzovejo na nagrajevanje dobrega vedenja kot na kazen za slabo. Zanimivo pa je tudi, da lahko hrano pogoltnajo brez žvečenja, kar je še ena od njihovih posebnosti.

Čiči, huliči in madre badesa na aktualu. Dober večer, družba. Ostanite z nami, ker pred polno uro sledi nekaj res dobrih komadov, v naslednji uri pa se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedeljo organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik najprej ukradel eskiro, zatem pa še namerno trčil policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policisti primer preiskujejo. Hrvaška je Bosni in Hercegovini ponudila pomoč pri razminiranju, ki tudi 30 letja po koncu vojne ostaja eden največjih varnostnih izzivov. Mine še vedno ogrožajo skoraj 800 kvadratnih kilometrov površin v državi, ki bi jih Hrvaška, glede na navedbe notranjega ministrstva, med drugim lahko pomagala svojimi zmogljivostmi